pabus iš miego, kur niekas nemiega. Basomis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio makete, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.

Labas rytas, laimingi žmonės, kurie savo noriu gali atsikelti taip anksti ir klausyti M1. Kaip sakė vienas žymus japonas, tą patį raiką, tą patį vietą per tą patį kanarą. Laikas į darbus, laikas į mokslus, laikas pradėti gyvent ir kodėl to nepadarius dabar, trečiadienį, kelios minutės po šeštos, reikia motivacijos? Pažiūrėkim į save, esam nerealūs, kilom anksčiau nei kokie 90% kaimynų ir jeigu galim iš lovos išlipti anksčiau, tai galime viską. Ir vien už tai norisi save palepinti. Pasilepinkime gera muzika. Vat ir pasitikrinkime, kiek meilės liko hitų hitui Rugpjūtis, Jessica Shy ir Justinas Jarutis. Daina 2021 gamybos. Kelios savaitės M1 top 40-tuko viršūnėje. 11 milijonų perklausų YouTube ir taip toliau. Dosie tikrai įspūdingas, vertas dar vienos perklausos. Seniai begirdėtas, pasiiltas Jessica Shy ir Justinas Jarutis, Rugpjūtis, per M1.

0: Reklama.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
0: Vilnius laukiasi?
2: Ką? Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi.
4: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagiai.
0: Nauja vieta gyventi?
4: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
0: Mokykla vaikams bus?
4: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
4: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
4: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
4: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
6: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? Raudoniukė? O gal žveris? Mums įdomus visi.
7: Skambink į studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai įteiksime Auto Aibės prizus.
6: Auto Aibė. Automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
7: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
8: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja
9: One Republic, Pay That Toll.

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

Oi, jau šta gražus trečiadieniukas, turėsim 27, kai kur 28, duos dievas ir 29 laipsnių šilumos. Galvoju, yra proga paskutinį kartą, ko gero, šiltuoju metų laikotarpiu pakalbėti apie šaltibarščius. Ir čia įdomybių rubrikoje tebūnie šiandien, skirkim ją šaltibarščiams. Dėmesio, šaltibarščiai – nacionalinė lietuvių sriuba, kurios kilmė yra grinai lietuviška. Kulinarijos istorikai teigia, kad šaltibarščiai yra patiekalas, kuris visais laikais jungia skirtingus žmonės. Sriuba stovėjo ir skurdžiausiuose namuose, ir ant karaliaus stalo. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose šaltibarščių receptas, ir tai ne visai konkretus, paminėtas 18 amžiaus pabaigoje. Tie patys istorikai ramina, kad lietuviai šaltekais mėgavosi gerokai seniau, tiesiog nebuvo mados užrašinėti recepto. Iki tol visų patiekalų receptai Lietuvos teritorija keliavo iš kartos į kartą ir iš lūpų į lūpas. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jogailo sąskaitose, pirkinių išrašuose randami agurkai, grietinė, burokėliai. Tai šaltibarščių ingredientai. 100% teikti, kad Jogaila valgė šaltibarščius negalime, bet prielaidą daryti galime ir mes ją darome. Kas buvo šaltekai, žinojo net Jogaila. Šiais laikais šaltibarščius valgome su bulvėmis, o senovėje juos turčiai komponuodavo su vėžio uodegomis, vargingesni su kalakutų ar vištų kaklais. O kad šaltibarščiai mūsų turtas rodo ir vienintelis pasaulyje vasarą Vilniuje vykstantis šaltibarščių festivalis. Graži diena aušta, trečiadienis, rugsėjo 10-oji. Pasiplanuokime pietum šaltibarščių.

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Nu, bet pripažinkim vis tiek labiau Lietuvai negu pasauliui. Labas rytas Lietuva dar kartelį. Aišku, labas rytas ir pasauliui, labas rytas kiekvienam, labas rytas netgi to kiekvieno augintiniui. 6:33. Jaučiuosi studijoje lyg būčiau vienas, nes man tas atrodo, kad vis dar miega.
2: Ne, aš sėdžiu, galvoju, tu pasveikinai klausytojus pasaulį, augintinius, galvoju, gal jau po augintinių mano eilėje, bet vis tiek...
1: Labas rytas, Mantai.
2: O, aš žinau savo vietą iš pat ryto. Labas rytas ir tau, Gedai, labas rytas visiems. Kaip dainavo The Weeknd ką tik, pataupykim ašaras kitai dienai, šiandien graži diena aušta, panašu, kad bus labai labai šilta ir saulėta, tai tikimės, kad jūsų nuotaika irgi bus adekvati.
1: Ir dideliu žingsniu iškart žengiam prie informacijos apie orus.
0: Šiandienos orai.
3: Orai.
1: Ir čia turim reikalų su Eglės sanatorija. Eglės sanatorija gerai varo. Dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms.
2: O mes pasižiūrėkime, ką sinoptikai žada šiandieną ir ateinančiams dienoms. Ir tada grįšime prie Eglės sanatorijos reikalų ir pasiūlymų. Tai šiandien... Sinoptikai dieną kritulių praktiškai nenumato, vietomis labai galimas trumpalaikis, bet bus labai šilta nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Pajūrė truputėlį vėsiau 20-22 laipsnių šilumos.
1: Gerai, Vilniuje šiandien dienoju saulė ir nieko daugiau danguje, 27, Kaune 28, ten vienas kitas menkas nereikšmingas debesėlis. Klaipėdoje, Palangoje apie 22, Šiauliuose 26, Panevėžyje 28. Pala, Šiauliuose nupiešti lašai, tai kažkuriuo metu truputėlį gali būti, kad palinos.
2: Tai va, kur tai.
1: Bet nebūtinai.
2: Mes čia kažkada su Ričardu bandėm nagrinėti, ką šiauliečiai yra prisidirbę, kad kai visai Lietuvai žadame saulę, Šiauliuose kažkodėl visą laiką lietus būna nupaišytas. Tai nežinau, spręskite ant tas problemas, bet tikimės, kad nupūs ir Šiauliuose.
1: Nu, dabar man tai sugadink mums visiems nuotaiką.
2: Aš sakau, tikimės, kad nupūs ir Šiauliuose, ne piniginė kokia jūsų, bet turėjau meni tuos lietus. Debesis ir irgi saulė pasidžiaugs.
1: Ne, man tai sugadink dabar nuotaiką.
2: Ai, sugadinta, ne? Tu kalbi greičiausiai ir čia yra užuominos aliuzija į ketvirtadienio prognozę.
1: O taip. Jeigu šiandien turėsim 27, 28, duos dievas ir 29, tai rytoj
2: visų pirma lis, vietomis smarkiai, griaudės perkūnija, gūsiai iki 20 metrų per sekundę vėjo, o temperatūra bus nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.
1: Nuo 16 iki 16,5 laipsnių šilumos.
2: Jo, tai vienu žodžiu, šiandien faina, rytoj situacija keičiasi gana iš esmės ir vėl grįžtam prie tokio absoliučiai rudeniško scenarijaus, bet nesvarbu koks metų laikas, nesvarbu kokios stichijos už lango, visą laiką galite pabėgti į ramybės ir komforto oazę. Tai kadagi pasirūpins savo sveikata? Eglės sanatorija, nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo.
1: O pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien. Stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina pati geriausia. Daug informacijos ir rezervacija, aišku, kad internetu sanatorija.lt.
0: Rudens! Realybės!
3: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
0: Šau!

0: 10 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
1: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19-ą Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: taškas LT. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių nerijoje. Rengtūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Du ryškiausi šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25-ą

Kėdainių radijas. M1. Bilietus platina. Bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.

0: Reklama.
1: Nu, 6:47, toks neįpareigojantis laikas, kai norėtumėm pakalbėti su jumis, kol kas nors paskambins, tik priminsim, kad taip, rugsėjo 18-20 dieną Vilniuje Litexpo parodų rūmose vyks AutoExpo paroda, o AutoExpo švaros ritmą palaiko ProBroExpress tunelinių plovyklų tinklas, apie juos papasakosim truputėlį vėliau. Dabar norim pakalbėti su Lietuva, paklausti, o kaip gyvenat jūs?
2: 18.30, pasikalbėkime. Vienas, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Edgaras iš Kauno.
2: Edgarai, iš Kauno, ar ne Edgarai?
3: Taip.
2: Gerai, ankstyvas, kur važiuojat?
3: Ankstyvas, prisipylėm kuro, važiuojam link Vilniaus
2: įsipylėt kuro Kaune, varot išsipilt Vilniuje?
3: Taip, na, vairuotojas aš esu.
2: Degalinės aptarnaujot, ne?
3: Kaip čia?
2: Ai va, kaip supratau. Gerai, kokiu greičiu važiuojat, ką rodo spidometras ir termometras, įdomu.
3: Spidometras 90, nes daugiau nevažiuoja, o termometras 16.
2: Ai, tis gražus oras link Vilniaus važiuojant. Klausykite, kiek pavyksta pačiam nusipilti tą kurą?
1: Nu, atvirai.
3: Į kiek?
2: Nu,
3: tie laikai.
2: Ne, o rimtai.
1: Nu, gerai, o kiek pavykdavo tada anais laikais, įdomu?
3: Nežinau. Gal mūsų tėvai kažką papasakos, bet...
1: Gerai, provokuojam, net gerai, klausykit, neišgausim, čia žinai, kaip žvejai nesako, kur kimba, taip.
2: Klausykite, šiandien pipsius turėtų būti toksai rimtesnis, kaip suprantam, mašina tokia jau gabaritinė, rimčiau. Ar galime išgirsti, kaip jis skamba?
3: Jo, ir nenorim išgazinti vairuotojų, tai tuoj pabandysiu, prasidarau langą.
2: Gerai.
1: Vos neiškritote, Edgarai, ar jūs dar vairuojat?
3: Vairuojam.
1: Gerai, gero kelio jums, gero ryto, geros dienos.
2: Iki. Jo, taip pat gerai, žinai, ir žiūri per galinę vaizdo veidrodėlį į telefoną nutolstantį ant kelio, žinai, gulinti. Jo, rimtas pašnekovas, rimtas automobilis ir ačiū už skambutį, o mes tikrai apie mylime kitus, savo taip. Automobilius. Jo, kiekvienas mylimas automobilis turi būti švarus.
1: Rimtas ir švarus automobilis, tokių bus pilna AutoExpo parodoje. O ProBro pasirūpina, kad automobilio paviršius būtų liečiama švelniai. Plovimo metu ten naudojamos minkštos tekstilinės šluostės, kurios prisitaiko prie kėbulo, efektyviai pašalinę nešvarumus ir tausoja dažų dangą. Kažkada buvo ekskursijoje, realiai ėjau per plovyklą, nu ir tikrai išnokit.
2: Ar tu tiesiog ėjai pešiomis ten, kur mašinos važiuoja?
1: Taip, bet vanduo buvo išimtas.
2: Vos
1: 96 sekundės ir automobilis vėl spindi, o dabar ProBro turi nerealų pasiūlymą.
2: Tiems, kurie dar nėra turėję ProBro abonemento, galbūt plaunasi tik tais vienkartiniais plovimais, 20% nuolaida vieno mėnesio abonementui. Galioja mini, midi, maxi ir VIP abonementams, o kodas, su kuriuo galite pasinaudoti nuolaidą, yra rugsėjis 20.
1: Šitas pasiūlymas galioja iki rugsėjo 14 dienos imtinai. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: M1 ryto show. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
6: Du ryškiausiai šio laikinio hip-hopo vardai – A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25-ą

Renginio radijas. M1. Bilietus platina. Bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.

0: M1 eterija Calvin Harris, Clementine Douglas. O kas daugiau tokiu metu gali būti M1 eterija, klausykit? Nu, dar galėtų būti teoriškai, bent jau teoriškai, Aurelija Gintautaitė, bet Aurelija pasirodo tik nuo 7, lygiai 7, 200 sekundžių informacijos. Pirmosios šį rytą M1 žinios, dos informacijos, prie kurios esam pripratinti. Ir tarp kitų naujienų, Aurelija šį rytą papasakos, kokios eilės jau formuojasi prašant šildymo kompensacijų. Daugiau ir išsamiau apie tai visą drąsą. Portale 15.lt.
1: O dabar tokia paturbinta muzikos klasika ir čia dėl to, kad Anglijoje 1952 gimė vienas iš dueto Reefmix narių, gitaristas, klavišininkas ir vokalistas David Alan Stewart, kartu su Annie Lennox įkūręs puikų duetą ir tą progą paklausykime jų kūrinio.
2: Muzikos istorija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią naktį vėl paaštrėjo situacija artimuosiuose rytuose. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos smogė 5 Irano tanklaiviams, atsakydamos į Teherano 2 kartus įvykdytus išpolius prieš amerikiečių karo laivą. Taip patvirtino Pentagono centrinė vadavietė. Teheranas atsakė paleisdamas raketas į amerikiečių bazę Jordanijoje, nors ši šalis teigia, kad savo oro gynybos sistemomis numušė 18 iš 20 Irano raketo, o 2 nukrito negyvenamose vietovėse. Abipusės atakos tarp abiejų šalių per pastarąją savaitę aštrėja. Nauji smūgiai vėl provokuoja naftos kainų augimą. Azijos biržose šįryt jo šoktelėjo apie 1,5%. Klaipėdoje išvažiuojama į posėdį, rengiantis ministrų kabinetas ketina patvirtinti vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Tarp pagrindinių darbų jame numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio kurti ir vystyti integruotą oro gynybos sistemą. Vyriausybė planuoja spręsti eilių pas gydytojus problemą ir pasiekti, jog bent 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui patektų per 30 dienų. Be kita ko, vyriausybė žada siekti, kad vidutinės senatvės pensijos iš šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykis siektų ne mažiau kaip 50%. Nuo rugsėjo prasidėjus prašymų dėl kompensacijų šildymui ir karštam vandeniui teikimui Vilniaus savivaldybė jau sulaukė per 7400 prašymų. Nusidriekė eilės gyventojų norinčių prašymus pateikti ne elektroninėje sistemoje, o pačioje savivaldybėje gyvai. Tam iš anksto užsiregistravo 1500 žmonių, dabar artimiausia data prašymą dėl kompensacijos pateikti gyvai sostinėje prieinama tik spalio mėnesį. Vilniaus savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Paberžienė sako, kad prašymų nagrinėjimas užtrunka mėnesį. Todėl vėliau pateikę prašymus kompensacijų sulauks nebent lapkritį.
1: Ateina dažniausiai tie žmonės, kuriems galbūt nepasisekė telefonu pateikti prašymo. Kažkas ateina iš įpročio, tai tiem žmonėms tiesiog padedame vietoje pateikti tą patį prašymą telefonu arba užregistruojame turimam laikui, kuris tinka gyventojai. Tai žiūrėkit, jeigu žmonės kreipiasi nuotoliu per spisą, tai jie gali nors ir visi, ne? Bet žinoma, kad srauto tu ten 40 tūkstančių, jeigu iš karto pateikti, tu tiek neapdorosi. Skaičiuota kompensacija pamatys savo sąskaitoj, tai jeigu pateikė rugsėjo arba spalio pradžioje, tai jie lapkritį jau, jeigu bus taikomas šildymas, tai jau jie pamatys. Taip, tai prašymus jie gali pateikti visą šildymo sezoną ir netgi pasibaigus šildymo sezonui, jeigu, pavyzdžiui, pateikė gegužės mėnesį, tai teisė yra nustatoma už praėjusį laiką, tai gali būti gražiai žinimas už 2 mėnesius.
0: Savivaldybės skaičiavimais pernai per tokį patį laikotarpį prašymus buvo pateikę 1500 daugiau gyventojų per 8800. Norvegijoje šiandien įvyks karaliaus Haraldo V laidotuvės. Vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas mirė rūpiučio 28 dieną, eidamas 90-uosius metus. Į ceremoniją renkasi daugiau nei 300 svečių, tarp jų karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai. Lietuvai ceremonijos atstovaus Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona. O šiandien daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Labas rytas tiems, kurie tik dabar prisijungėte prie M1 ryto šou. Mes čia su Gedu jau esame šiek tiek apšilę. Apšilę darbinę prasme. Ne kitaip, kažkaip tai po kavytės vieną įsipylę. Gedo žmonos nuostabius sumuštinius.
1: Oi.
0: Paskanavę, linkėjimai.
1: Gerai, kad tik galimai girdėjot šaukinį, gražus toks balsas sakė, kad užklupo rudens realybė, padarykime iš to šou. Jeigu netikėtai užklupo rytas, tai bent jau nugyvenkime jį su gera muzika, būtent tam skirta ši rubrika. Žiūrėkit, turim dvi ištraukas, 18.30 jūsų skambučiai nulems, kuris kūrinys visas nuskambėsim vieno etrė. Gal tai bus šitas? Robin Schulz, Waterman, Take It Slow.
0: Čia įsivaizduoju dabar taip žygiuojančias minės į darbą, visi taip žinai pagal ritmą.
1: Op.
0: Ofiso durys sukasi ir žmonės renkasi. Gerai, kas dar gedai?
1: Ritmas labai panašu, tik gal svajonė šiek tiek daugiau. Zerb kartu su Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.
0: A čia taip skamba muzika galvose tų žmonių, kuriems nereikia šiandien darbą.
1: Ir direktorių, kurie važiuoja į savo patogius kabinetus.
0: Ir privačiose parkavimo aikštelėse, žinai, statosi ir žiūri į varguolius ieškančius, kur čia įkišti savo mašiniuką.
1: Gerai. Lietuva, ko norim šį rytą? Va toks, va klausykit, fonas. 18.30, pirmas ar antras kūrinukas, daugiau čia nieko daug plepėti nereikia. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Marekas.
0: Marekai, prie direktorių ar prie darbo liaudės pats, kur save priskiriat?
2: O tai direktoriai čia ne darbo liaudės?
0: Eikit, nu koks čia darbo.
1: Supratom, sveiki direktoriau. Gerai, rieškit, pirmas ar antras?
2: Antras.
1: Užai užfiksuota.
0: Geros dienos iki.
1: Už antrą. O gal už pirmą, dabar jūs pasakysit. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Kokį tu vardu?
3: Dominikas.
1: Dominikas yra šeimos direktorius. Dominikai, pirmas ar antras kūrinys?
3: Pirmas.
1: Dominikas už pirmą, žiūrėkit. Direktorių dvikovo ką tik įvyko ir lygų, kol kas vienas lemiamas skambutis.
0: Atsiliepkim, sveiki.
4: Labas rytas.
0: Labą, kas paskambino?
4: Benas.
0: Išlaukit, Benai, lemtingos akimirkos. Tai ką pasakysite, tą ir pagrosim, žinokit. Čia jau be diskusijų.
4: Grojant pirmą.
0: Turim. Gerai, Benai, geros dienos iki. Užkybo pirmas vis dėlto, tai ir pasiklausykime.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto šou.
1: Čia Robin Schulz kartu su Waterman, Take It Slow.

0: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
4: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Verkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
7: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
8: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
9: Ir dar TV kanalus.
8: Čia su vienu planu.
9: Nu.
8: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
9: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
10: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
11: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
14: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
15: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Ačiū, čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitepė.

0: 7 valandos 23 minutės, pats laikas sužaisti gerą žaidimą ir laimėti gerą prizą. Netgi 4 prizus.
1: Didelis, mažas. Reklama.
2: Taip, ir čia mes jūs kviečiame į rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vyksiantį Auto Expo Vilnius, kai 3 dienoms susiburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastai. Čia naujausi automobilių modeliai bus į ką akis paganyti. Galbūt kaip tik renkatės mašiną ir nuspręsite, ko norite. Elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie šią parodą internete autoexpo.lt.
0: Kaip minėjau, prizas ne vienas, prizai 4 biliai. Tai į Auto Expo Vilnius parodą. 18.31 žaidžia jūsų mažienybė ir jis žais su Mantu.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Gabrielė.
2: Gabrielė, kur liepiai tėvams tave nuvežti šį rytą?
3: Į mokyklą.
2: Į mokyklą. Gerai, tegul dirba.
0: Gabrielė, kelintokė esi?
3: Penktokė.
0: Nu, grynas malonumas bus tavim pažaisti.
2: Gerai, Gabrielė, pristatau užduotį. Šiandien mes kalbėsime apie lietuviškų šokių pavadinimus. Tau sakysiu pavadinimus, tau reikia sakyti tinka arba taip ties esančių šokių, ties egzistuojančių šokių.
0: Yra toks šokis ar ne? Gerai?
2: Gerai.
3: Gerai.
0: 3, 2, 1, startas.
2: Klumpakojis.
3: Taip.
2: Blezdingėlė.
3: Ne.
2: Klišapėdis.
3: Taip, ne.
2: Gaidys.
3: Ne.
2: Suktinis.
3: Taip.
2: Gerai, paskaičiuokime, kad tau pavyko nuveikti.
0: Man tai mes esam griežti, visą laiką užfiksuojam pirmą nuskambėjusi atsakymą. Pirmas iš lūpų išskridęs yra tas, kurį mes fiksuojam.
2: Tvarkoj, tai klumpakojus, sakei taip, esi teisi, blezdingėlė, sakei ne, ir dėja čia suklydai, yra, žinok, toksai šokis, tai čia pirmoji klaida, klišapėdis, nėra tokio šokio, antras tavo taškas, gaidys yra, pasirodo, čia trečias taškas, ir suktinis, sakėjai, taip, irgi esi teisi. 4 taškai tavo sąskaitai, šaunuolė.
0: Gerai, dabar reikalingas dičkis arba dičkė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Su kuo bendraujam?
4: Su Sandra.
0: Sandra, ar savo noru papuolėt į šitą žaidimą?
4: Nelabai,
0: buvo priversta, bet ragelis numestas greitai buvo mamai Sandrai.
2: Mes šiaip jūsų gyvename savo norus.
0: Žiūrėkit, aš vardinsiu miestus, jums reikės pasakyti, ar to miesto rajonas ribojasi su užsieniu arba kita valstybė. Nu, ar palei jį eina pasienio ruožas. Taip arba ne, gerai?
4: Gerai.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Varėna.
4: Taip.
0: Vilkaviškis.
4: Ne.
0: Vilnius.
4: Ne.
0: Tauragė.
4: Taip. Ne.
0: Pasvalys?
4: Taip.
0: Oi, ten girdėjom, dar spėliojo kažkas ir ant galinės sėdynės. Dabar paieškosim teisingų ir neteisingų atsakymų. Varėna, taip, jūs teisi. Vilkaviškį atmetė, atsakėt ne, nors iš tikrųjų taip. Vilnius. Buvo atmestas, nu, ribojasi Vilniaus rajonas su Baltarusija. Vis dar vienas taškas, Tauragė, ne, 2 taškai, Pasvalys, taip, 3 taškai. 3 taškai ir pergalė šį rytą, nu, ne jūsų.
2: Per taškelį atsilikome nuo mažojo, tai ačiū jums, geros gražios dienos po rajoną važinėjant, o mes dar kartą sveikiname mažai žaidėją, kuri savo šeiminai atnešė labai įdomų savaitgalį Litexpo vyksančiame Auto Expo Vilnius parodoje.
0: Daugiau apie parodą Auto Expo.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po prieš dvi savaitės įvykusios didelės audros vis dar šalinant pasekmės, kiek energetikos įmonės ir nacionalinis krizių valdymo centras pasirengė ekstremalioms situacijoms, svarstys politikai. Komiteto nariai bandė įsivertinti, kiek tinkamai buvo suvaldyta situacija. Tuo metu Seimo antikorupcijos komisija pagaliau turėtų apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Šis klausimas komisijos darbotvarkėje buvo dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau tuomet valdantieji socialdemokratai bei mišriai Seimo narių grupė atstovaujantis parlamentarai posėdėje tiesiog nepasirodė ir jis neįvyko. Šią naktį vėl paaštrėjo situacija artimuosiuose rytuose. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos smogė 5 Irano tanklaiviams, atsakydamos į Teherano 2 kartus įvykdytus išpalius prieš amerikiečių karo laivą. Tai patvirtino Pentagono centrinė vadavietė. Tuo metu Teheranas atsakė paleisdamas raketas į amerikiečių bazę Jordanijoje, nors ši šalis teigia, kad savo oro gynybos sistemomis numušė 18 iš 20 Irano raketų, o 2 nukrito negyvenamose vietovėse. Ukrainos dronai smogė naftos terminalui Rusijos pietinėme Novorosijsko mieste. Pasak nepriklausomų Rusijos naujienų kanalų, po nakties atakos naftos terminale kilo gaisras. Šią informaciją patvirtino ir miesto meras. Jo teigimu, numuštų dronų nuolaužos nukrito įmonių teritorijoje ir netoli gyvenamojo namo, tačiau konkrečių vietų meras neįvardino. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 28, o pajūryje iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min.

0: 7:35 M1 ryto šou kviečia tėčius ir mamas, kurie karts nuo karto namuose sprendžia pratybas ne savo, o savo pipirų. Paskambinti išspręsim vienas pratybas dabar.
1: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
2: Reklama. Aš kaip pamačiau užduotį, supratau, kad va dabar tai tikrai bus. Tai šiandieninis M1 pratybų nugalėtojas gaus puikų prizą 50 € vertės LSN dovanų kortelę. LSN didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas šalyje, turintis net 23 parduotuvės Lietuvoje. Tad galbūt šiandienos pergalį jums padės įsirinkti tai, ko seniai reikėjo namams, mokslams arba darbui.
0: Ok, kažkas jau paskambino. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kogi jūs vardu?
3: Jeva.
0: Gerai, Jeva, kokio dalyko šiandien pratybų labiausiai nenorėtumėt?
3: Geografija.
0: Geografija. Oi,
2: vakar prašokom geografiją, gal išvengsite, negalim garantuoti, bet...
0: Gerai.
2: Galimai. Gerai, kažkas dar turim. Kažką dar turim prisiskirti.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: O jūs ko vardu?
3: Sigita.
0: Sigita, kokio dalyko labiausiai nemėgdavote?
3: Matematikos.
0: Matematikos. Nu tai va, žignojamės, kad nepasitaikytų nei geografija, nei matematika. Ir viskas, damutės, sodinam jūs prie namų darbų staliuko, iš stalčiaus traukiam pratybas ir ojojojojojojojoj, dėmesio.
2: Aš būčiau sakęs, kad šito labiausiai nenoriu, jeigu manęs būtų paklausęs Gedo to paties klausimo chemija ir chemijos.
0: Aštunta klasė. Gerai, Ieva, einam prie jūsų. Pirmasis klausimas. Chemikas laboratorijoje tiria vandenį, ledo kubelį ir vandens garus. Tai vandenį, ledo kubelį ir vandens garus. Kurios ar kurių iš šių trijų medžiagų cheminė formulė yra H2O?
3: Vanduo.
0: Vanduo, sako, ir esat... Neteisi, žiūrėkit.
2: Jūs įsivaizduojat, kaip prigavo.
0: Visų trijų cheminė formulė yra visiškai vienoda. H2O, ledas, vanduo ar garai yra ta pati cheminė medžiaga. Vanduo, H2O, tik skirtingų agregatinių būsenų. Nu, žinai, ten kietas, skystas arba dujos.
2: Manau, kad tėvai po šitų užduočių susimastų, kokie protingi turėtų būti mūsų vaikai, kai žino, ką jie mokosi mokykloje. Sigita, nepabėgot, bandome su kitu klausimu.
3: Bandom.
2: Gerai, jeigu paliksite geležinį vinį lauke, jis pradės surūdyti. Tai klausimas, ar visiškai surūdyjęs vinis svers daugiau, mažiau, ar tiek pat, kiek svėrė švarus naujas vinis dar prieš rūdyjimą?
3: Spėjau, kad mažiau.
0: Ir... Šaunuolės, abi dvi kol kas po nulį taškų turite, intriga išlieka.
2: Jo, rūdymas nėra medžiagos nykimas, tai yra cheminė reakcija, kurios metu geležis susijungia su ore esančiu deguonimi ir vandeniu. Susidaro toks geležies oksidas, hidroksidas ir prisijungęs deguonis dar prideda papildomos masės, pasirodo. Tai nu, elementaru.
0: Elementaru, viskas paprasta gerai. Mielos mamytės, ekstra papildomas klausimas. Dabar darysim taip, ar... Kuri bus teisinga, o jeigu bus teisios abi, kuri greitesnė, ta ir šves pergalę.
2: Ir pasakiusi atsakymą iškart savo vardą dar pridurkite, kad žinotume ir susigaudytume, kuri buvo pirmoji.
0: Dėmesio. Periodinėje elementų lentelėje visi cheminiai elementai turi trumpus vienos dviejų raidžių žymėjimus. Nu, pavyzdžiui, anglis C, degonis U, tai yra O. Kokiomis dviem raidėmis žymimas auksas?
3: Au.
0: Kas pasakė au?
3: Aš pasakiau Siga.
0: Siga pasakė au ir Siga au. Yra...
2: Mes pagalvom, kad lojate, pusirodo, čia atsakymą teisingą sakėte. Taip, Sigita, sveikiname. Jūs šį kartą aplenkėte. Jeva, abidvi puikiai sužaidėte ir šį kartą šiek tiek greitesnė buvo. Sigita, ačiū Jeva, geros dienos ir iki. O Sigai puikios dovanos iš LSN 50 € vertės dovanų kortelė.
0: Mokslo metai jau prasidėjo, patys suprantam. Pats metas pasirūpinti viskuo, ko reikia sklandžiam mokslui ir darbui. Nu, kad vaikams nieko netrūktų, bereikėtų tik spręst pratybas ir namų darbus. LSN visą rugsėjį siūlo puikias kainas kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir spausdintuvams.
2: O Apple gerbėjams ypatinga žinia, su IC kortele visiems MacBook modeliams taikoma 10% nuolaida. LSN rasite ne tik platų elektronikos ir buities technikos pasirinkimą, bet ir daugiau nei 250 specialistų pasiruošusių padėti įsirinkti tinkamiausią sprendimą, o prireikus ir pasirūpinti jo montavimu, priežiūra bei kitomis paslaugomis. Tai daugiau informacijos visada rasite LSN parduotuvėse ir LSN.lt.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų – tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų – tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų – tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto – tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžiams, mestrykščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms minus 25%, o cheminiai dervai celo net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
10: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
11: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Justas, karglas specialistas.
13: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos

0: stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu carglass.lt.
2: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: vieną centą. Ermitažas LT.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
2: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
3: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu.

0: Viso čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina. Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar, kaip tik, ar maikė išsitepė.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.
3: Vienas.
4: Populiariausia Lietuvoje linija, M1 telefono linija, laukia jūsų skambučių 18.30, o dabar klausimą užduoda Mantas.
5: Taip, ir šį kartą mes kalbėsime apie ilgaamžę Jessie Gallon, 109 metų amžiaus senolė, paklausta, kokia yra jos ilgaamžiškumo paslaptis, nurodė vieną labai aiškę priežastį.
4: Tai... Babytė kalba konkrečiai klausėm, kokią priežastį ilgaamžiškumo nurodė babytė.
5: Tai čia dėl to, kad... Dėl ko jinai, vat, ištraukė 109 metus ir dar interviu davė.
4: Tai kaip galvojat?
5: 18.30, paskambykite, paspėliokime, įdomu išgirsti jūsų variantus. Čia klausykite visus to savo longevity, šių laikų galima į šoną padėti. Jessie papasakos, kaip dalykai daromi.
4: Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Kogi jūs vardu?
6: Artūras.
4: Artūras, ilgamžiškumo profesorius, reiškit, kaip galvojat?
6: Manyčiau, jokio streso ir viniuko per pietus.
4: Tai labiau viniuko ar labiau jokio streso?
6: Tai viniukas stresui numalšinti.
4: Pirma, viniukas per pietus.
5: Streso,
4: gerai. Gerai, užfiksuota, ačiū, užsirašom, labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Kuo vardu?
7: Benas.
5: Benai, paties variantas, kaip to 109 ištraukė?
7: Rūkė cigaretės.
4: Rūkė cigaretės.
5: Kas visi žalingi įpročiai į trasą važiuoja, alkoholis, cigaretės. Kažkaip ne taip mes ilgamžiškumo siekiam, man atrodo.
4: M1 ryto šau klauso.
8: Tikė.
4: Kuo jūs vardu?
8: Virgis.
4: Virgi, ką galvojat?
8: Sakyčiau, gal popiečio mėgelio.
4: Pietukos, ne? Irgi užfiksuota trumpai drūtai, ačiū labai už skambutį. Ir dar vieną atsiliepimą padarom, sveiki.
9: Sveiki.
4: Ar gerai gyvenat?
9: Normaliai.
4: Kuo vardu esat?
9: Elena.
4: Elena, rieškit.
9: Manau, niekada nedirbo.
4: Niekada nedirbo.
5: Jo, faini, labai spėjimai tokie. Klausyk, nedirbi, rūkai geri, dar popiečio mėgelio nukrenti ir ilgamžiškumas garantuotas. Bet...
9: Jo, jis trešiu,
5: kad jis sakė bet... Pakalbėjome, žinokit, apie svajonių gyvenimą, bet vis dėl to pasirodo, kad reikėjo ne kažką daryti, o kažko atsisakyti.
4: Mielos damos, įsikipkite.
5: Ir nekartokite to namie ir savo gyvenime, nes mums vyrams bus liūna. 109 metų Jessie Gallon paklausta, kaip taip ilgai pavyko išgyventi, pasakė, kad mano paslaptis buvo laikytis atokiau nuo vyrų. Jie tik tais daugiau problemų sukuria, daugiau negu yra patys verti. Kitaip sakant, laikėsi atokiai nuo vyrų, tai gal net ir niekada nebuvo arti prie to vyro priejus. Ir dėl to 109 metai, sako, jokių nervų, viskas tvarkoja.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų.
8: Padaryta.
7: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
12: Tik nostra metų.
13: 35.
12: O kokia nuolaida?
13: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
12: 35 mums, minus 35 jums.
13: Apsipirkite internetu nostra.lt.
14: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
15: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų – tik euras 69. O 370 ml alyvuogių be kauliukų – tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
16: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
17: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
18: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
19: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po prieš dvi savaitės įvykusios didelės audros vis dar šalinant jos pasekmes, politikai ketina svarstyti, kiek energetikos įmonės ir nacionalinis krizių valdymo centras pasirengė ekstremalioms situacijoms. Dėl to rinksis Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas. Teigiama, kad daugiausiai dėmesio kalbant apie tai bus skiriama energetikos atsparumui, rizikų valdymui bei investuojamų lėšų prioritetų pagristumui. Seimo antikorupcijos komisija turėtų apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Šis klausimas komisijos darbotvarkėje buvo dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau tuomet valdantieji socialdemokratai bei mišriai Seimo narių grupėje atstovaujantis parlamentarai posėdyje tiesiog nepasirodė ir jis neįvyko. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad kelios paštomatų paslaugas teikiančios bendrovės diskriminavo žmonės su judėjimo negalia, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai jiems pritaikytos ir pasiimti siuntą jiems dažniausiai neįmanoma. Tačiau keisti situacijos bendrovės kol kas neskuba. DPD Lietuva atstovas Tomas Vaišiola vardina sunkumus, kodėl iki šiol įmonė nesuteikė galimybės neįgaliesiems pasirinkti, kad jiems siuntos būtų pristatomos į apatinius skyrius, bet galiausiai pripažino, kad techniškai tai būtų įmanoma, bet tiesiog nedaroma.
1: Turbūt, kad įmanoma. Klausimas, kaip lengvai ar kaip greitai.
2: O kodėl iki šiol nėra tai padaryta?
1: Niekas per daug neaktualizavo tokios temos. O prie šitą klausimą mes grįžtam vieną kartą į metus, apie jį pakalbam ir to ir viskas baigės. Kažkieno iniciatyvos trūksta.
0: Žurnalistai Simonai Kaderytei sakė DPD atstovas. Lietuvos paštas lygių galimybių kontrolieriaus nebuvo tikrintas, tačiau valstybės valdomo bendrovė pripažįsta, kad taip pat šios neįgaliesiams problemoms aktualios paštomatų nėra pritaikęs. Bendrovės atstovas Lukas Zadareckas vis dėlto žada pokyčius. Per 2027 metus savo sistemoje neįgaliesiams žada įdiegti galimybę patiems pažymėti, į kokius skyrius jie nori siuntas gauti.
3: Pravystymo stadijų yra sprendimas, kuris leis žmogui pasirinkti, jog viso jam atkeliavimo. Keliaujančios siuntos būtų įdedamos vadinamojo komforto zonoje, kad tam tikrame nurodytame aukštyje, o ne aukščiau, kad jis galėtų būtent sėdėdamas vežimėlėje paimti.
0: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikina, kad dėl apribotų galimybių naudotis paštomatais gyventojai gali kreiptis į teismą, kuriems priėmus palankius sprendimus įmonės keisti situaciją būtų įpareigotos. Norvegijoje įvyks karaliaus Haraldo V laidotuvės. Vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas mirė rugpjūčio 28 dieną, eidamas 90-uosius metus. Į ceremoniją renkasi daugiau nei 300 svečių, tarp jų karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai. Lietuvai joje atstovaus Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš naujienų portale 15 min. Dabar 8:03.

0: 8:07, čia pirmasis neurobikos raundas, dabar žaidžia M1 klausytojai. Antrajam raundui pabandysim pagauti vieną, kuris vakar sprendė neurobiką portale 15 min. Nu ir pažiūrėsim, jeigu pagausim, tai vat būtent tas žmogus ir sužais antrąjį neurobikos raundą. Skambinam čia ir dabar ir pabandom atsakyti į visus 5 Manto užduotus klausimus.
1: Gerai, tai atsiliepkime pirmajam žaidėjui. 18:30 priminam telefoną, M1, sveiki.
2: Labą rytą.
1: Labuką, kas paskambino?
2: Lukas.
0: Profesoriau, čia jums.
2: Dėkui.
1: Lukai, ar jau patyrės žaidėjas esat neurobikos, ar bus debiutas dabar?
2: Kažkada senai.
1: Nu gerai, tai laikas atgaivinti prisiminimus ir galbūt pagerinti savo rezultatą. Jeigu jūs pasiruošęs, galim pradėti.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kokiomis raidėmis baigėsi lenkiškos interneto svetainės?
2: Well.
1: Ispanijoje rengiama tomatina šventė. Kas vyksta jos metu?
2: Pomidorais mėtosi.
1: Kokie zodiako ženklai gimtadienį švenčia birželį?
2: Dvynys.
1: Kaip dar vadinami vienu žodžiu šparagai?
2: Pupelės.
1: Apie ką praneša M1 žinių tarnybos vedėjai, baigdami 200 sekundžių informacijos?
2: Žinias.
1: Baigdami žinias, apie ką praneša?
2: Nežinau.
1: Gerai, tuomet stojame.
0: 36 sekundės, laikas tikrai neblogas.
1: Taip, Lenkijos svetainės PL, čia pirmasis taškas, tomatino šventėje teisingai vyksta pomidorų mūšis, 2. Kokie zodiako ženklai gimtadienį švenčia birželį, jūs paminėjote dvinius, bet čia ir vėžiai patenka nuo 23 beros birželio paskutinę savaitę. Tai...
2: būdų reikia įvardinti.
1: Jo, sakiau, kokie zodiako ženklai gimtadienį švenčia birželį.
0: Taip pusę tašo gal
1: pusę duodam? Tašo galim duodam,
0: būsim geri.
1: 2,5. Kaip dar vadinami vienu žodžiu šparagai? Nu, pupelės turbūt nebūtų tikslu ir teisinga, dėl to, kad nuo įvairiausių pupelių būna smidrai. Buvo tasai žodis, kurį norėjau išgirsti. Ir apie ką pranešėm vieno žinių tarnybos vedėjai, baigdami 200 sekundžių informacijos.
0: Nu, kaip ir praktiškai visos žinios baigėsi arba sportu, arba orais. Mūsiškės baigėsi orais.
1: Ir tai nėra teisingas atsakymas, nes paskutinė žinutė, kurią pasako mūsų vedėjai, yra šiuo metu Lietuvoje 12:04.
0: Oh my God.
1: Jie pasako laiką, informaciją apie laiką pasako, tai čia, na, jūs ir nebandė spėti. Tai mes turime 2,5 taško, dabar klausimas, ar imam super klausimą?
2: Imam.
1: Gerai, važiuojame. Stebėtinai daug itin sėkmingų verslininkų, įskaitant Richardą Bransoną iš Virgin Group, Ingvarą Kampradą iš Ikejos, Eloną Muską tą patį, turi šį sutrikimą. Ir Richardas Bransonas netgi teigia, kad ši savybė jam padėjo, nes jis išmoko supaprastinti sudėtingas problemas ir meistriškai deleguoti užduotis kitiems. Tai koks tai yra sutrikimas vienijantis šiuos garsius verslininkus ir dar daugybę žinomų žmonių?
2: Gal dėmesio sutrikimas?
1: Dėmesio, kaip ten, ADHD, ne, koks ten tas.
2: Jo.
1: Galimai turi ir šitą, bet savybė, kurį būtent šios žmonės vienyje, yra disleksija. Visi jie turi disleksiją, skaitimo ir rašymo sutrikimą. Tai tas 2,5 virsta kuo, gedai dabar?
0: 1,25.
1: 1,25.
2: Prastai.
1: Nu, bet jūs šaunuolis, jie tik į galą, taip sakant, smalsus žmogus ir bandė sėkmę. Žiūrėsime, kaip seksis jūsų varžovai, kol kas ačiū ir iki.
0: O čia dar du smalsus žmonės M1 eteryje. Jessica Shy, Igoris Kofas ir jų bendras kūrinys Kas kaltas.
3: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radijos stoties

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomąjį stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
4: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys fimbi.lt. FIMBI.
5: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
9: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
10: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
12: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
14: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę. Ir pradeda skusti jam plaukus, gali įsivaizduoti.
15: Turėjo būti geras koncertas.
14: Jo.
13: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: Kadangi čia po pirmo raundo daug pradėjo reikštis mūsų klausytojų, kad šparagas ir smidras yra du absoliučiai skirtingi dalykai, nu, tai tikrai ne, pasidomėkite, pasigilinkite. Buvo atliktas net papildomas šie tyrimas, tai smidras ir šparagas yra tas pats augalas. Tik vat, smidras yra oficialus bendrinis lietuviškas ir augalo pavadinimas, o šparagas yra kasdienėje kalboje ir kulinarijoje dažnai naudojamas skolinys. Tai kai klausiu, kaip dar šparagas vienu žodžiu vadinamas, smidras buvo teisingas atsakymas, toks turėjo būti taip, kad na, visi, kurie čia sako, kad
1: kadangi ten nuskambėjo žodis pupelės, matyt, buvo galimybė susimaišyti, paimprovizuoti, taip. Bet man patinka žiūrėti Mantą, man patinka matyti, kaip jam ką tik buvo nutarkuotas užpakalis, bet apsimetė, kad viskas gerai, čia klausykit, žinai. Sveikas atvykęs į vieno ryto šou ir
0: bet
1: dabar važiuojam.
0: Ne?
1: Nu, važiuojam nu, bet bandymas įvyko, per džinsus patarkuot. O dabar važiuojam į antrą raundą, pirmajame žaidė Lukas, jo sąskaitoje vienas taškas ir viena ketvirtoji. Kaip minėjau, žadėjom bandyti prisiskambinti nerobikos sprendikams portale 15min.lt. Vakar ten užsuko, viską puikiai sprendė Ugnių šiandien įsiem vienoje trie. Labas rytas, Ugnių.
2: Labas rytas.
0: Netikėta truputėlį, Ugniau, pats sakė, kad praktiškai iš lovo šiandien tave išvertėme neseniai pabūdės ir iš karto reikia įjungti tą mąstymo aparatą maksimaliai. Puikiai pasirodė vakar 15 min spręsdamas neurobikos užduotis. Kaip galvoji, ar pavyks tiesioginio eterio jaudulį įveikti ir pakartoti rezultatą?
2: Galbūt, nežinau, negalvoju dar.
1: Ugnio už vakarykščius vargus jums M1 marškinėliai. Šiandien kovojam dėl M1 koinių. Ar pats pasiruošęs?
2: Taip, pasiruošęs.
1: Nu, tai ir važiuojam. Kokių dviejų gyvų būtybių mišrūnas yra kentauras?
2: Arklio ir žmogaus.
1: Kokiomis raidėmis baigėsi estiškos interneto svetainės?
2: Estą.
1: Vartų konstrukcija futbole sudaro du virpstai ir vienas...
2: Skerstinis.
1: Kaip vadinasi aparatas, skirtas užvesti sustojusią širdį?
2: Jo, žinau, tokia šneka, bet ne, kitas.
1: Ką nusikalstamėme pasaulyje reiškia žodis stogas?
2: Nu, sako, stogas, apsauga.
1: Tas apsauga. Turi stogą.
2: Apsauga.
1: Iš kur žinot, klausykit?
2: Dirbau.
1: Ar nebūsit sėdėjęs šiek tiek?
2: Ne.
0: O gal jūs stogas buvote kažkam?
2: Irgi ne.
0: Gerai.
1: Gerai, viskas dabar patikrinsim, kiek turim teisingų atsakymų, jų tikrai turim. Taip, kentauras yra žirgo ir žmogaus mišrūnas, graikų mitologas personažas su žirgo kūnu ir žmogaus liemeniu. Taškelis yra. Tada Estijos interneto svetainės baigėsi tikrai ne EST, baigėsi EE, 2E. Taško nėra. Vartų konstrukcija sudaro du virpstai ir vienas skersinis, du taškai ir pergalė. Taip, tas aparatas, kuris užveda sustojusią širdį, defibriliatorius. Sunku kartais net ištarti, nepasakėt. Ir taip, žodis stogas nusikalstamame pasaulyje reiškia apsaugą arba užnugarį.
0: O žinot, kaip atsirado estų EE, kai dar kūrėsi visos internetinės svetainės, esto paklausė, sako, kaip po taško reikėtų rašyti mūsų plėtinį šlės, sako,
2: Estai.
0: Ta tokia vat versija mūsų. Gerai, ką turim? Kiek
1: turim tu? Tris taškus, Ugniau, imsit ekstra klausimą ar neimsit, jūs vis tiek laimit, tai dabar jeigu imsit, tai nebent pasižaidimų ir dėl įdomumo.
2: Tai galim paimti.
1: Nu, tai ir paimkim. Suktas klausimas, likęs nuo vakar. Vakar pagazinau, tai žaidėjai atsisakė. Mhm. Važiuojam, Ugniau, įvardinkite moterį, kuri pirmoji žmonijos istorijoje buvo nuteista iki gyvos galvos. Ir net paskui save tą rūpužę nusitempė savo vyrą. Pavardės ko gero nepasakysit, nes net ir aš nepasakyčiau, bet vardą tai tikrai žinote. Buvo pirmoji žmonijos istorijoje nuteista iki gyvos galvos. Čia išsireiškimas suktas, aš sakiau, suktas klausimas.
2: Moterį.
1: Paskui save nusitempė vyrą.
2: Jo, čia labai seniai jau čia buvo, bet kas čia
0: tai... Senokai, jo.
1: Senokai.
0: Jau gyvų paliudyti to nėra ant žemės.
2: Ne, matyti, nepaeis.
1: Nepaeis? Nebus atsakymo?
2: Ne.
1: Ta moteris buvo vardu... Jeva. Aha. Jie cikando obolį ir iš rojaus buvo ištremta į žemę. Iki gyvos galvos. Savo atsėdėjo žemėje, kartu pasiėmė, su savimi nusitempė ir Adomą.
0: Jo, Adomą tempė, tas galvoja, eina savo susidėjau
1: čia. Visai čia
0: neįjokinga. Gerai, klausykite, kaip bebūtų, taškų pergaliai užtenka ir jums prie M1 marškinėlių už puikų pasirodymą Neurobikoje 15 min portale, dar ir M1 koinės už šiandieną. Sveikiname! Mantas.

0: Gedai, galiu, nu aš vis tiek čia naujas, nu, man vis dar verda su tais šparagais ir smidrais. Nu, vėl rašo, kad smidrai ir šparaginės pupelės yra skirtingi dalykai. Taip, nes ne apie šparaginės pupelės klausiau, apie šparagus. Šparagai ir smidrai yra tas pats. Šmaraginės pupelės ir smidrai yra skirtingi dalykai. Kevra, come on, arba jie trolina, jau apsimeta, kad nesupranta.
1: Gal atsukime. Prasukam tiesiog.
0: Atsukim.
1: Prasukam, man tai.
0: O man dabar
1: atsukam.
0: Atsukam, prasukam.
1: Atsukam.
0: Su labai energingu Alex Gaudino, I'm in love.

0: reklama.
1: Neliva. Visos paslaugos nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
2: Sveikatos priežiūra apima ne tik diagnostiką, bet ir visą gydymo kelią. Diagnostikos ir chirurgijos klinikose Meliva konsultuoja įvairių sričių gydytojai, kardiologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, gastroenterologai ir kiti. Nu, pas visus seniai būta, sakyčiau, konstatuota. Laukit viešiuose, rinkinukas pareina. Ir kas Meliva, ką Meliva, kur Melivoje, būtent kur Melivoje, atliekami išsamus echoskopijų, rentgeno, magnetinio rezonanso tomografijos, kompiuterinės tomografijos, kraujo, alergijų, genetiniai, hormonų ir kiti instrumentiniai bei laboratoriniai tyrimai.
3: Taip, ir klinikose ypatingas dėmesys skiriamas minimaliai invazinėms operacijoms, taikomos šiuolaikinės technologijos, taip pat teikiamos reabilitacijos paslaugos, kurios padeda atsigauti po traumų, operacijų ar kitų sveikatos iššūkių. Daugiau informacijos meliva.lt.
1: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikoje.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
9: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
10: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
15: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
16: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
17: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 99 €. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 €. O kilogramas nepjaustyto balto.

0: Jo, norime su jumis pasikalbėti truputėlį, kelias minutės turime ir kadangi sugedo jau įsivažiavę šią dieną, prieš geras 3 valandas pakirdė, mes galvojam, kad gal yra tokių žmonių, kurie irgi šiandien arba anksti labai atsikėlė, arba...
1: Arba moka greitai suktis.
0: Jo, arba moka greitai suktis.
1: Klausiam, ką šiandien jau nuveikėt, kokius darbus prasmingus galbūt... Jau nudirbot. 18.30 pasikalbėkim arba greitai trumpai galite parašyti užsukę jiem vieno svetainę, žinutė vedėjams, studijos telefono numeris tas pas 18.30.
0: Jo, kažkas tokio, kas vat, žmonėms pasakytumėt be 15.09 ryto, tu jau, čia šiandien jau...
1: Šešias algas jau sumokėjai.
0: Jo,
1: yra.
0: Gal kiti žmonės, nežinau, per dieną ar ten per kelias dienas padaro tiek, kiek jūs šiandien jau esate nuvertę kalnų. Atsiliepkime, sveiki.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Rasa.
1: Rasa, darbo žmonių atstovė. Rasa, Raselė, nu ką šį rytą jau nuveikėt? Ką gero?
2: Oi, nuveikiau labai daug. Jau šiandien buvau poliklinikoje, dariau masažus, dariau visokias procedūras.
1: Aha.
2: O dabar važiuoju jau į darbą.
1: Jums jo. Darė ar jūs darėt?
2: Ne, man darė.
0: Tai vienu žodžiu, visas sveikatinimosi procesas jau praeitas, šiandieno diena tik prasideda, ne?
2: Šiandien diena prasideda labai sunkiai kelios, aš tai jūs užjaučiu iš tikrųjų, kaip jūs ten keliate, kiekvieną rytą taip anksti.
1: Mes nu,
2: tai
1: įsikybė kažkaip ateinami darbus ir atlaikom.
0: Jo. Aš irgi žinau, kad mūsų užjaučiu.
2: Ir labai šiandien knėdėjo paskambinti, nuraminti mantą, kad šparagas ir smidras yra tas pats.
0: Ačiū jums vėdų, labai, ačiū labai.
1: Dar vienas
0: labai.
1: Geras darbas, esminis.
0: Dėkui labai, kad atsakėte į šį klausimą. Gerai. Ačiū Jums geros dienos ir dėkui, kad pasidalino. Dar kažkam atsiliepkime. Sveiki. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Susipažinkim. Kuo vardu?
3: Loreta.
0: Loreta, ką Jūs jau spėjat šiandien nuveikti?
3: Aviečio vienį išveriau, burokėlių dabar tos susivakos, vaigių išsivirskaitino.
1: Palaukit, kaip Jūs galėjot jau išvirti aviečio vienį? Dar tik tais 8.46.
3: Todėl, kad vakarai nusiskyniau, susipyliau, per naktį palaikiau su tukruku ir šiandien va jau išvirta.
1: Kelintą užkaitėt tas uogas?
3: Uogas užkaičiu pusė 8 gal.
1: A, nu klausykit, viskas čia labai šviežiai. Nu, bet šaunuolė esat.
3: Nu,
1: mokytis ir kitiems ir mokytis iš jūsų.
0: Ir mes dar girdėjom toliau seka darbų po aviečių uogienės, dar kažką minėjot, jau spėjot nuveikti.
3: Taip, burokėlį, vakaitina, su tuo irgi 10 litrų puodą atlaukia.
0: Einas. Vienas žodžiu, mini fabrikėlis toksai pas jūs aprūpinat rajoną. Gerai, ačiū jums.

0: kažkas irgi beje rašo, išvirė jau 50 litrų uogienės, nežinau, kažkaip uogienių rytas, sveiki.
1: Sveiki.
0: Ko jūs vardu?
1: Evaldas.
0: Evaldai, Mantas ir Gedas klauso, ką gero šį rytą jau padarėt?
1: Šiandien išvaliau akvariumą anksti, rytą atsikėlęs, surinkau obuoliukus.
0: Kiek laiko trunka išvalyti akvariumą? Kokio litražo jūsų akvariumas?
1: 300 litrų, bet aš tokį dalinį padariau per pusę valandėlės greitai.
0: Per pusvalanduką, aha. Obolių pririnkos, ką darysit obolainę į patvarį kur nors papuvimui?
1: Nieko, ne, ten buvo supuvę obuoliai, padariau taką šitam robotui važiuoti, kad žolytę pjautų.
0: Na, klausykite, reikia sulaukti laikų, kai robotas pas jau prasimėtis tos obolius iš kelio, žinai, kad galėtų darbuotis. Tai jis rankytės pritaisyti.
1: Darbuotis iš ryto.
0: Super.
1: Ir vaikus nuvežiau į mokyklą, o
0: savo?
1: Didžiausias darbas pagaliau patekau į Vilnių.
0: Į Vilnių patekote, ne? Čia per kamščius
1: provės. Pagaliau. Iš Kauno važiuoju, bet pas jūs patekti yra iki Vilnių atvažiuoja per 40 minučių, nu į Vilnių patekti yra valandą.
0: Mes čia tokia, žinokit, labai rimta gynybinė siena turime aplink Vilnių pavadinimų kamštį stovintis, tai čia, žinokit, jo, mes ginamės. Gerai, ačiū jums, kol kas tokio rudenėlio, ne, reikalai ir darbai.
2: Uogienė, akvariumas, masažas, na, jeigu galim dar vieną, pagaukim, labas rytas.
3: Labą rytą, mėlyje.
2: Susipažinkim.
3: Igoris iš Vilniaus, sveiki.
2: Nu, Igorį, reiškit.
3: Ir taip, ką nuveikiau pirmą? Nuveikiau draugį į darbą, kai jau daug metų darau kiekvieną rytą, pagal galimybės vežu į darbą.
0: Džentelmenas.
3: Paskui išvežė Vilniuje, paskui išvežiojau savo šunį ir va dabar jisai sėdė šalia ir klauso, kaip aš kalbuosiu su jumis. Mhm. Tai irgi puikus užsiėmimas, nes labai aktyvus sportas. Bet svarbiausia, kad jau neužilgo išsėsiu prie galutinių savo paskaitų skaidrių įvertinimo ir iš Vilniaus varovo į Kauną pas savo studentus pirmą kursą. Aš su jais šiandien susitinku pirmą kartą.
2: Laikykite, tai, studentai, Igoris atvaro.
3: Pirmas pasimatymas, tikrai tai bus labai
2: vienas. Kokio dalyko dėstytojas esat?
3: Komunikacija, viešasis kalbėjimas.
2: Nu klausykit, labai gerai viešai skamba jūsų balsas.
3: Ačiū labai. Kartais jis būna erotinis per radijo stotį, tikrai.
2: Oh, yeah.
3: Tikrai.
0: O, Igori, tiek dar energijos, tiek nuveikus ir viskas dar prieš akį šiandieną. Tai ačiū, sėkmės jums, gero kelio Kauno link. Tikimės lengviau link Kauno, negu kauniečiams link Vilniaus seksis prasibrauti. Dėkui visiems darbštiesiems jau pasiskambinusiems.

0: Kaunas. Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė mums gera jumis rūpintis.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Show me. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Galvojate?
5: Praeis.
4: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
8: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
7: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
8: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
10: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima – tai, ko reikia.
13: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
14: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
13: Entuziastams.
14: Benzingalviams.
13: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
14: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
13: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
14: Bilietus platina kakava.lt.
15: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausia Probro plovykla jau dabar.
16: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministerijai siūlant nepritarti siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, dėl to turėtų apsispręsti vyriausybė. Ministro kabineto išvada bus teikiama Seimui. Finansų ministerija pažymi, kad šiemet vasarį kovą atlikto institucijų apklausos duomenimis parodė, kad 5 tūkstančių eurų riba yra proporcinga ir atitinka šalies ekonominės bei finansinės realijas, todėl jos keisti nereikėtų. Tokį pasiūlymą pateikė aušriečiai teigia, kad dėl Europoje vykstančių karinių konfliktų nuolat stringa atsiskaitimai negrynaisiais pinigais. Lietuvos finansų institucijos nuolat patiria kibernetinių iššūkių, dėl to gyventojams būna sudėtinga atsiskaityti, bet to nėra išvystytas bankų skyrių tinklas. Profsąjungos siekiama panaikinti darbo kodekso nuostatą leidžiančią darbdaviams negražinti neteisėtai atleisto darbuotojo į darbą. Vienos iš mokytojams atstovaujančių Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovė Lilija Bručkienė sako, kad dabartinė tvarka įteisina darbdavių savivalę bei persekiojimą, todėl per 2 mėnesius planuojama surinkti apie 50 tūkstančių parašų, kad projektas pasiektų Seimą.
1: Tokių atvejų yra ne vienas, ne du, jie yra ne pavieniai atvejai ir kiek žinome ir kitų profesijų atstovai patiria labai panašių precedentų. Iš tiesų, neteisėtai pasielgę vadovai turi puikų įrankį susidoroti su aktyviais pilietiškais darbuotojais ir nepatogiais.
0: Seimo švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad dėl šios nuostatos pakeitimo reikalinga diskusija. Anot jos, ją pakeitus darbdaviai taip pat gali prašyti saugiklių.
2: Vėlgi jie žinodami, kad na, tas atleidimas gali būti labai labai griežtai reguliuojamas, ar negali taip nutikti, kad na, darbdaviai vėl ar bandomuosius laikotarpius uždės ilgesnius, ar tiesiog na, jie gali gal vengti pasisamdyti kitą kartą tą darbuotoją.
0: Profsąjungos siūlo nustatyti ir bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensacijų visiems neteisėtais atleistiems darbuotojams nepriklausomai nuo stažo ribą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis atvyko į Norvegiją, kur su kitais valstybių vadovais dalyvaus šiandien vyksiančiose karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Šis vizitas taip pat leis surengti derybas su Oslo pareigūnais dėl paramos Ukrainos oro gynybai. Vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas mirė rugpjūčio 28 dieną, eidamas 90-uosius metus. Į ceremoniją renkasi daugiau nei 300 svečių, tarp jų karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai. Lietuvai joje atstovaus Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona. Prancūzijoje prasidės pirmasis tarptautinis kosmoso viršūnių susitikimas, kuris organizuojamas šalies prezidento Emanuelio Makrono iniciatyva. Į Paryžiuje rinksis daugiau nei 2000 atstovų iš 100 šalių, tačiau į susitikimą nevyks didžiausios amerikiečių kosmoso bendrovės. Jos atšaukė savo dalyvavimą konferencijoje sulaukusios Baltųjų rūmų raginimų. Makronas nekartą yra pabrėžęs, kad Europai reikėtų formuoti nepriklausomą nuo Jungtinių valstybių kosmoso politiką. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, o vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03. M1.

0: Taip, mes jau su Gedu turime papildymą. Vaidas Šeponis studijoje. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, sveiki realiai.
0: Žmogus, kuris moka išspausti iš paskutinių šiltų metų dienų viską, kas įmanoma, vakar buvo pukštelta, teisingai?
1: Iš kur žinai?
0: Čia šnekėjame va ką tik.
1: Tai taip, tik sakau, taupau vandenį namie, tai kol įmanoma dar einu įsimaudė. Tai ežeriuką iššokau, tai žinok, visokas vanduo, bet kaip ir pranti, visai nieko. Nu, dar turiu gerą apsauginį sluoksnį. Tai va, dar šiandien turbūt paskutinis šansas gal sezoną uždaryti, nes jau šiandien 27, rytoj 17, tik tai laipsnis.
0: Ar čia tos maudinės, po kurių Vilniaus savivaldybė pasiskelbė, dar vienas vandens telkinys, kuriame nerekomenduojama maudytis?
1: Taip, nu bet tarp mūsų, nesakysi šitą, žinai.
2: Kokį šampūną vakar naudoji, Vaidai?
1: Aš su ūkišku muilu apsiplaunu, žinau, mačiau yra žmonių, kur ūkiško muilo atsineša, žinai,
2: išsimuilė. Yra dar kas maudėsi, ar tu buvai vienintelis ir nepakartojamas?
1: Aš tik tai vienas, dar žmona buvo, bet vienas vaikas dar maudėsi, bet ramu, tylu, labai gerai, ten Dvarčionyse karjeras yra toks, nu, kaip ežeriukas prie pat namų, žinai, labai...
0: Dabar ten ramybės bus mažiau po to, kai užreklamavai čianais, nes aš pirmą kartą išgirdau, būdamas Vilnietis, tai gal kada reikės patikrinti.
2: Keičiam temą, artėjam prie sporto šiandien. Vaidas Šeponis atvažiavo nuo savo automobiliu. Ant galinės sėdynės yra gražiai sulankstyta ir padėta krepšinio apranga. Vaidai, tai ar išbėgsi į aikštelę?
1: Įbėgsiu po labai ilgos pertraukos, su veteranais sportuoju, kalbėjom ten ir žinomų žmonių yra, ir garsus buvęs teisėjas Romaldas Brazauskas, žinai, fėjos savininkai Antanas Maruška, Donatas Kazlauskas, su jais anksčiau jau, bet dabar labai ilgai nebuvau, tai visa laimė, kad žaidžia į vieną krepšį, bet gal reikės pasisamdyti kokį reanimobilį greitąją, kad stovėtų, budėtų, nemanau, greit pompą gausiu, ilgai nebėgioju.
2: Linkėjimai visiems krepšinio veteranams, pamokykit Vaidą Čeponį. Linkėjimas toks.
0: Gerai, ačiū. O dabar iš tokio mėgėjiško, nu gerai, gal čia įžeisiu, sakydamas mėgėjiško, pusiau profesionalaus sporto ženkime.
2: Semipro.
0: Į tikrų profesionalų lygą Vaidas Šeponis ir sporto žinios netrukus.
3: M1. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: UEFA čempionų lygos varžybas pergalę pradėjo Madrido Realo futbolininkai. Jie vakar namie nelengvai 2-1 privertė pasiduoti Italijos čempioną Milano Interą. Manchester City svečiuose 2-0 palaužė Porto komandą. Kiti rezultatai: Dortmundo Borussia Villarrealis 3-2, Brugge Birmingemo Aston Villa 2-3, Atėnų AEK Linco LASK Austrija 1-0 ir Lilis Sevilijos Real Betis 2-3. Prasta naujiena iš Kauno Žalgirio stovyklos. Per kontrolinės rungtynes su Baku Sabah klubu šlaunės raumenį patempė komandos naujokas Seibienas Ly. Jis aikštėje nepasirodys keletą savaičių. Amerikietis nedalyvaus kontrolinėme turnyre Londone rugsėjo 10-11 dienomis. Ketvirtadienį pusfinalėje žalgiriečiai pasitikrins jėgas su Eurolygoje rungtyniaujančiu Paryžiaus klubu. Kitame pusfinalėje varžysis Londono Lions ir Vroclavo Šlionskas. LKL komandos intensyviai rengiasi artėjančiam sezonui. Vilniaus rytas kontrolinėse rungtynėse 86-78 įveikė Rygos VEFA. Vilniečiai ketvirtą kėlinį laimėjo net 28-10. Panevėžio Lietkabelis savo aikštėje 82-77 palaužė Gargždus. Po trijų kelinių panevėžiečiai pirmavo net 20 taškų skirtumų, bet paskutinio ketvirčio pabaigoje svečiai sumažino atsilikimą iki 3 taškų. Vis dėlto pergalė šventė Lietkabelis. Tauragės klubas nutraukė sutartį su slovėnu Maticu Rebecu. Tauragiškai taip pasielgė dėl kilusio žiotažo. Dar prieš metus šis krepšininkas rungtyniavo Rusijoje, žemutinio Naugardo ekipoje. Lietuvos tenisininkai skirtingai pasirodė Challenger turnyro pirmajame etape. Vilius Gaubas Sevilijoje netikėtai krito prieš rusą Pavelą Lagutiną 2-6-6-3-0-6. Lietuvis ATP reitingė 121, o varžovas tik 474. Edas Butilas Stambulė 7-5-6-2 eliminavo rumuną Gabrielį Getą. Paskelbta 30 futbolininkų, kurie pretenduoja laimėti auksinį kamuolį, tai yra tapti geriausių pasaulio žaidėjų. Pagrindiniais pretendentais tapti laureatu vadinami ispanai Jaminas Jamalis bei Rodri ir prancūzas Kilianas Mbappe. Rinkimuose bus vertinami futbolininkų pasirodymai nuo 25 metų rugpjūčio 3 dienos iki 26 metų Liepos 19-osios. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Storint technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
11: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
12: Geografija.
13: Yra.
12: Matematika.
13: Yra.
12: Istorija, fizika.
13: Yra. Viskas yra.
12: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
14: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
12: Lygot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
14: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
0: Reklama.

0: Labas, čia Džian ir jūs klausotės radio stoties M1.
1: Wow.
2: Taip,
1: wow.
2: Prie mūsų sugedo prisijungia dar vienas talentingas žmogus. Džian, labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Mėla tave matyti. Džian atsinešė naują dainą, bet pradėsim pokalbį, man atrodo, šiandien nuo buities. A tema yra staklės, B tema yra trauma. Gal pradėkim nuo staklių. Džian, žinau, kad neseniai šviežiai įsigijo staklės. Ko, apie ką mes čia?
1: Ar tai susiję su trauma, apie kurią vėliau kalbėsime?
0: Nesusiję.
1: Ai, gerai. Kas per staklės tada išsiaiškinkim?
0: Žiedimo staklės. Molio žiedimo staklės.
1: O, geras. Tas molio žiedimas, man tokia kaip meditacija visą laiką atrodo, kaip labai labai atpalaiduojantis dalykas. Ne, aš, man vizualiai labai gražiai atrodo, aš nesu.
0: Bet taip ir yra realybė.
1: Uh-huh.
3: Aš norėčiau pabandyti.
1: Edukacijas darai, ar čia grinai savo?
0: Galit atvykti svečius.
1: Ar rimtai?
2: Ar jos jau veikia, ar jos jungiamos ten kur nors į rozetę, ar tiesiog pats koja ten mini.
0: Ne, tokių tai da, tokių jau nežinau, ar kas naudoja.
1: Yra planas su išžiestais puodais pasiekti finansinę laisvę, ar kodėl buvo įsigytos tokios staklės?
0: Tai finansinės laisvės nėra tokios opcijos, bet turbūt, kaip tu sakei, meditaciniais tikslais ir atsipalaidavimo hobio tikslais, nes šiaip aš keramiką esu baigus.
2: O, aš esu matęs tavo meno kūrinių, žinau, kad dar ir pieši, ir lipdai, ir taip toliau, ir panašiai. Nu, žodžiu, kai kam dievai davė daug, o kai kam, pavyzdžiui, mums su mantu išmokė laidą vesti ir tai vos išeina.
1: Aš dar automobilį vairuoju, sakiau, tai. Ir pats liftą išsikviečiu.
2: Nu, va, kad jau pradėjom apie traumas, klausykit.
1: Bet šiaip žiūrėjai yra traumuotas žmogus, tai pakalbėkim, kokia ta trauma paskutinioji iš tikusi.
0: O kur, kurias traumas? Tas
2: apie paskutinę kalbėti.
1: Tas nelyskime čia.
2: Ji nedrįsta prispažinti. Neseniai Džian nukalė regbio žaidėjas. Filmuojant klipą.
0: Taip.
2: Tai truputėlį išsamiau.
0: Gal seniai šiaip iš tikrųjų beveik neatsimena. 3 ar kiek čia mėnesių?
2: Va, jau neatsimena.
1: Tave nukalė regbio žaidėjas.
0: Jo, tenais.
1: Ar kaip, taip galvau, kaip tas yra negražu. Ar už bazarą, ar tiesiog žaidybinė situacija buvo.
0: Gali būti, kad ir už bazarą.
2: Nu va, sako, mergit, prisidainavai.
0: Ne, tokia klipo idėja buvo, kuri dainos, kurią šiandien va čia pristatom. Tai klipo režisavo Rokas Makarevičius, kuris pasiūlė būtent šią idėją klipo su regbistais. Uh-huh. Ir vienas iš kadrų buvo, kur aš turėjau priimti smūgį. Ir šita buvo labai jokinga situacija, nes tas žaidėjas sako, aš jis taip nenorėjo manęs trenkti. Aš sakau, daryk viską natūraliai. Turi būti tikinama, kad būtų iš pirmo karto įtikinama. Tai jis man parodė, kaip reikia priimti smūgį, kad neskaudėtų. Ir 3 kartus vyko scena, bet paskutinį kartą biškai pamiršau jo patarimus ir rankos mini traumą turėjau, patempiau kažkokias gal gyslas, ausgyslis. Uh-huh. Ir tada neatsistato man niekaip, nes dar Muay Thai lankau, tai šitą vis atnaujinu tą traumą.
1: Wow. Žmogus orkestras. Gerai.
2: Žaidžia regbį, filmuojasi klipuose, lanko Muay Thai, žiedžia, piešia, lipdo ir taip toliau.
1: O dabar dėl traumos ir teisminiai procesai.
2: Dar ir dainuoja.
1: Veiklų netrūksta.
2: Einam prie dienos reikalo. Tu ateisų daina, klipas nufilmuotas. Kada ir klipą pamatyt grėsim ir dainą išgirsti?
0: Taip, klipą galima, manau, kad jau išgirsti ir YouTube'e.
1: Tuoj paieškosime, ne YouTube'e, tuoj žiūrim.
0: Ir aš iš tikrųjų dar labai labai norėčiau padėkoti Vilniaus regbio klubo, Geležiniai Vilko komandai, Kauno regbio klubui, Ąžuolo komandai bei Vilniaus regbio akademijos žaidėjams, nes pamatysit, kas klipe vyksta, bet tie žmonės yra visiškai žvėris. Aš negalvau, kad pabuvus ten na, jis, aišku, labai užsimaniau pati regbį žaist, bet pažiūrėjau, uh-huh, kaip moterį žaidžia, tai žinokit, gal geriau, ne.
1: Tik tos, ne, žiūrovė.
0: Gal dar dantis pasilaikysiu.
1: Išgirdus visas padėkas, nuskambėjo, žinai, jau kaip tu stovi ten Oskarų scenoje ir dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie tavo sėkmės. Tai, o sėkmė nebijotina, mes netrukus išgirsim dar vieną labai labai gražią dainą. Aš dar šią vietą galiu pasakyti, kad ruduo, kuris yra, nežinau, gal kokių 5-6 metų, ne, gabalas, man yra turbūt vienas gražiausių apskritai rudens kūrinių, toks nustatymas. Bet čia, kaip suprantu, kita tema bus, ne trupučiuką? Čia jau...
0: Jo, čia čia daina apie meilę, netikėtai.
1: Apie meilę? Ne. Mes išgirsim dainą apie meilę.
0: Oho.
1: Oho.
2: Prieš 38 sekundės įvyko premjera YouTube. Man atrodo, kad dabar laikas paklausyti M1 eteryje, tada eiti YouTube ir pamatyti savo akimis, kaip Gian buvo nukalta regbio žaidėja.
0: Auč.
1: Tai turim tą gražią tradiciją, kartais pamirštam, bet šį kartą prisiminėm, kad mygelį paspaudžia pats atlikėjas arba atlikėja, tai šis tai mygtukas, kuris supažindins visus su premjera. Ir ačiū tau, kad atvykai.
0: Ačiū jums, kad priemat visada ir gero klausimo, gero žiūrėjimo. Čia šitas?
1: Ja.
0: 3, 2, 1.
3: Premjera.

0: Gaila, bet ir ši premjera jau išgrojo, o dabar visai negaila, nes pasikalbėsime apie labai naudingus ir praktiškus jums dalykus. M1. Reklama. Gerbėmieji, pasitikrinkime, kaip gerai pažįstama IKEA sortimentą. Dabar nauja žemesnė kaina daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūsų užduotis yra pirma prisiskambinti čia į M1 18:30 ir atspėti, apie kurią iš tų prekių kalbame. Kasdien 3 užuominos, kartais užtenka ir vienos. Vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę. Su ja galėsite įsigyti prekių namams IKEA prekybos vietose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose ir atnaujinti savo namus, o visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose ir internete adresu ikea.lt. Tai 18:30 paskambinkite, turėsime 3 užuominas, net nebejojame, kad jos bus informatyvios pakankamai, kad galėtumėte spėti, apie kokią prekę kalbame šiandieną. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu? Jūs vardu?
1: Gintaras.
0: Gintarai, kaip gyvenat?
1: Nieko, labai gerai, vasariškai.
0: Taip, inkstas taukuose. Gerai, Gintarai, einam prie pirmojo klausimo. Ji, reiškia moteriška giminė, turi kojelę, nors niekur nevaikšto, per vakarienę dažniausiai stovi kiekvieno svečio dešinėje. Su kojelė.
2: Antra užuomina
0: nuskambės vėliau ir kitam, jeigu reikės.
2: Tai kas per tą kojelę?
0: Per vakarienę dažniausiai stovi kiekvieno svečio dešinėje, turi kojelę, niekur nevaikšto. Permatoma.
1: Žvakydė gal
2: kas? Žvakydė, kiekvieno svečio dešinėje. Nu čia jau kažkur grįžtame, žinokit, į tos karališkus laikus.
0: Į Halloween'ą grįžtam čia.
2: Arba į Halloween'ą jo. Ne, ne žvakydė ir ne žvakės. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Vilma.
2: Vilma, tai antra užuomina štai tokia, tinka ir gėrimui, ir desertui.
3: Tai gal taurė...
0: Taip neužtikrintai sakot, kad taurė, bet reikėtų užtikrinčiau ir daugiau laimės. Taip, tai yra taurė, skaidraus.

0: Taurė Ikea 365 plus su kojele. Šios serijos indai yra viskas, ko reikia kasdienai ir per šventes. Pagaminti iš grūdinto stiklo, todėl tinka karštiesiems ir šaltiesiems gėrimams. O dabar 300 ml talpos skaidraus stiklo taurė su kojele kainuoja vos 99 centus. Vietoj euro 49 visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose arba internete adresu ikea.com.
1: Rugsėjį Ikea sumažino daugiau nei 1000 įvairių kategorijų prekių kainas, nuo baldų ir daiktų laikymo sprendimų iki tekstilės, virtuvės reikmenų bei interjero detalių.
0: Tad įgyvendinti norimus pokyčius namuose dabar dar paprasčiau, tiesiog tereikia užsukti į Ikea.

0: numeris 1. M1.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19. Maksima, tai ko reikia.
2: Rugsėjį Elesen skalbyklėms nuo 399 eurų nemokamas pristatymas. O Samsung 9 kg skalbyklę dabar gali įsigyti net 141 eurų pigiau. Dar daugiau pasiūlymų ieškok Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
3: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Sūneli, labas.
12: Labas, mamyte.
11: Kaip sekėsi mokykloje?
12: Puikiai, mamyte.
11: O kambarį susitvarkiai?
12: Tai žinoma, mamyte.
11: Namų darbus paruošiai?
12: Tai aišku, mamyte.
13: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
14: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
15: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.

0: Taip, dedam tašką paskutinioje rubriką Ryto Show ir šiandien apie tokį paprastą buitinį dalyką pakalbėsime, bet kartais iš tokių atrodo paprastų dalykų gali kilti rimti kivirčiai, konfliktai ir nuomonių išsiskyrimas, ne?
1: Nu. Jo, atliekam apklausą ir klausiam, arba tiesiog teigiam, čia yra teiginys, mano namus siurbė. Dvitaškis, aišku, ir du galimi variantai atsakymų. A. Siurblys robotas.
0: B. Arba žmona.
1: B, aš pats.
0: Gerai, aš pats. Kitas variantas, tai...
1: Aš pats arba kitas, kažkas kitas gyvas, žinai.
0: Jo, gyvas žmogus ar robotas. Kas turėtų siurbti
1: Mantai,
0: namus?
1: Kokia yra situacija tavo namuose? Neklausiam, kas turėtų siurbti, klausiam, kaip yra. Kitas turi, pavyzdžiui, robotas siurblį, bet nepasitiki juo. Ypač nepasitiki juo mano žmona.
0: Aš neturiu siurblio roboto ir aš nežinau, galbūt dėl to, kad žinai, kaip būtė gyveni ir to ploto nėra ten daug, kažkaip atrodo, kad jis greičiau tiesiog apsisiurbti ir šiaip, nežinai, dar kokį kvadratinį metrą atima tas siurblys robotas, tai nereikalingas daiktas, bet įsivaizduoju, koks augintinis būtų, pavyzdžiui, dvi katės kaip pasiryčka, tai nu, turbūt sunkiai būtų išvengiamas dalykas.
1: 18.30 greitai susiskambinam, pavertinsime, kas geriau išsiurbė.

0: pats ar jūsų nuosavas Robertas.
1: Robertas.
0: Sirblys, Robertas.
1: Laukigi Skype'as, o ne Robertėlis, man atrodo, yra Sirblys.
2: Galimai, tuo žiūrim, kas vyksta vieno svetainėje. Užėkit, atiduokit savo balsą. Kol kas Sirblys, Robotas, nežymiai, bet pirmauja.
0: Mhm.
2: Gal ir nesikankinam, ne?
1: Nu, palauk, pažiūrime dar 18.30, jeigu staigi dar iššoks kažkas paskambinti, tai pasikalbėsime, jeigu ne, tai jo, balsuokite -1.fm svetainėje ir pasižiūrėsime, ar daugiau siurblinių ar žmoginių grindų.
2: Negaliu patikėti, vis dar Robertas Siurblys pirmauja, o žmonės tinginiauja, ta rodo vieno statistika. -1.fm.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau.

0: gera.
1: Namams, kuriuose gera. Ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Kiek Nostra metų?
6: 35.
5: O kokia nuolaida?
6: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35 procentų nuolaida vis kitoms prekiams.
5: 35 mums, minus 35 jums.
6: Apsipirkite internetu nostra.lt.
7: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Nu tai ko jūs reperė?
7: Aš tavęs ieškau. Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
9: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22 procentų jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
10: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Viskas, ryto šou jau pabaigon, gedas...
1: Velniop.
0: Nu, kodėl tu taip Kauną vadini?
2: Ai, Kauną važiuoja, gedai.
1: Ne, rytoj man tai važiuoja.
0: Ai, rytoj.
2: Mašas du kartus į renginį atvažiuos. Iš vakaro ir tik...
1: Klausyk, dar grįžtam prie siurbimo reikalų, Richardai, tavo namuose. Kas dominuoja...
2: Tikrai, dėl kačių pas manęs yra robotas ir blys.
1: Robotas,
2: o
1: ne?
2: O dėl manęs.
1: Tu šeriesi.
2: Aš esu tas, kuris šeriesi jo.
1: Trupininis piragas yra no. Ir Richardas.
2: Bet šiaip roboto siurblys gerai yra, mano galva. Jum netelk, ne.
0: Aš manau, jeigu aš turėčiau pinigų, tai pas mane tikrai būtų ir siurblys robotas.
2: Tu dabar naujai mašinai turi pinigų.
0: Dabar kurį laiką.
1: Aš matai, kitai žmonėm nepasitikiu, ką kalbėti apie robotus. Tai, nu tai tas mūsų robotukas dėl to ilsisi, jis atostogauja dažniausiai.
2: Ar tu naudojas ChatGPT, gedai?
1: Jo, kartais.
2: Ir jis tikai bijo, kad robotai kažką padarė.
1: Bet visada pertikrinu.
2: Įkelk dar kokią sutartį, duomenys įkelk į ChatGPT dar.
0: Gedai atsako ChatGPT atsakymą ir tada eina į biblioteką pasitikrinti. Ar teisingai, žinai, enciklopedijose. Tai pajokavom, žinokit, 2 minutės liko iki 10 valandos.
2: Dešvienas lieko, ne?
0: Galim jo, žinok, aš jau varysiu šiandien truputėlį too much buvo. Ačiū, gedai.
1: Ačiū, Mantai.
0: Už maistą.
1: Ačiū visiems.
0: Būkit laimingi.
2: Vis dar šeriam,
0: Vis dar duoda vietai. Rytoj dėl to ir ateisiu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo rugsėjo prasidėjus prašymų dėl kompensacijų šildymų ir karštam vandeniu teikimui Vilniaus savivaldybė jau sulaukė per 7400 prašymų. Nusidriekė eilės gyventojų, norinčių prašymus pateikti ne elektroninėje sistemoje ar telefonu, o pačioje savivaldybėje gyvai. Tam iš anksto užsiregistravo 1500 žmonių, dabar artimiausia data prašymą dėl kompensacijos pateikti gyvai sostinėje prieinama tik spalio mėnesį. Vilniaus savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Pabiržienė sako, kad prašymų nagrinėjimas užtrunka maždaug mėnesį. Todėl vėliau pateikę prašymus kompensacijų sulauks nebent lapkritį.
1: Ateina dažniausiai tie žmonės, kuriems galbūt nepasisekė telefonu pateikti prašymo. Kažkas ateina iš įpročio, tai tiem žmonėms tiesiog padedame vietą. Pateikti tą patį prašymą telefonu arba užregistruojame turimam laikui, kuris tinka gyventojai. Tai žiūrėkit, jeigu žmonės kreipiasi nuotoliu per spisą, tai jie gali nors ir visi, ne? Bet žinoma, kad srauto tu ten 40 tūkstančių, jeigu iš karto pateiktų, tu tiek neapdorosi. Skaičiuota kompensacija pamatys savo sąskaitoj, tai jeigu pateikė rugsėjo arba spalio pradžioje, tai jie lapkritį tai jau, jeigu bus taikoma šildymas, tai jau jie pamatys. Taip, tai prašymus jie gali pateikti visą šildymo sezoną ir netgi pasibaigus šildymo sezonu, jeigu, pavyzdžiui, pateikė gegužės mėnesį, tai teisė yra nustatoma už praėjusį laiką, tai gali būti grąžinimas už 2 mėnesius.
0: Sako Vilniaus savivaldybės atstovė, vis dėlto savivaldybės skaičiavimais pernai per tokį patį laikotarpį prašymus buvo pateikę 1500 daugiau gyventojų per 8800. Šiemet skaičiuojama, kad gresiant dar brangesniam nei pernai šildymo sezonui, kompensacijų gavėjų skaičius auks visoje Lietuvoje. Valstybės sienos apsaugos tarnyba tarnybinių automobilių kasko draudimų nedraudžia, tačiau reikalauja žalos atlyginimo iš juos naudojančių pareigūnų. Į tai dėmesį atkreipė Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga. Anot profsąjungos ir kelių šimtų eurų žalos atlyginimo tarnyba reikalauja net apgadinus automobilį tarnybos metu. Su tokia situacija susidūrė pareigūnai iki 1500 uždirbantis, jų atstovų teigimu jau svarsto apie tarnybos palikimą. Ukrainos pasienyje su Moldova esančiame kontrolės punkte per Rusijos drono smūgį žuvo 2 civiliai, dar 3 žmonės buvo sužeisti. Dronas pataikė tiesiai į pasienio postą. Dėl išpolio kontrolės punktą esantį maždaug už 500 km į pietus nuo Kyjivo teko uždaryti. Prasideda Europos Centrinio banko 2 dienų posėdis, kuris padidins pagrindinę palūkanų normą, kad sumažintų infliaciją nepakenkdamas ekonomikos augimui. Sprendimas dėl to gali būti priimtas rytoj. Daugelis analitikų teigia, kad Europos Centrinio banko palūkanų norma užnaudojimas į indėlių galimybę bus beveik nebejotinai padidinta 0,25% iki 2,5%. Prancūzijoje prasidės pirmasis tarptautinis kosmoso viršūnių susitikimas, kuris organizuojamas šalies prezidento Emanuelio Makrono iniciatyva. Į Paryžių rinksis daugiau nei 2000 atstovų iš 100 šalių. Tačiau į susitikimą nevyks didžiausios amerikiečių kosmoso bendrovės, jos atšaukė savo dalyvavimo konferencijoje sulaukusios Baltųjų rūmų raginimų. Makronas nekartą yra pabrėžęs, kad Europai reikėtų formuoti nepriklausomą nuo Jungtinių valstijų kosmoso politiką. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien kai kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Nu ką, pradedam. Kas pradeda, kas tęsia.
1: Labas, Richardai, sveikas gyvas.
0: Pratesimą darysime. Tavo ryto, ankstyvo ryto, penktą ryto kėlėsi, ne šiandien, nesinori miego.
1: Jo, 5:03, bet...
0: Jeigu tiksliam būtų, ne?
1: Jeigu taip jau visai atvirai, tai dar būtų pravertus tą valandėlę kitą lovoje.
0: Klausyka, jeigu dar papildomus 500 eurų pridėtų, keltumės 4 valandos 15 minučių kiekvieną rytą.
1: O kiek laiko?
0: Nesvarbu.
1: Vieną dieną?
0: Nu, kokį mėnesiuką taip?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tau tokia kančia yra, ne?
1: Mėnesį. 4:15.
0: Jo, 4:15.
1: O tai ką, aš atvažiuoju čia į ryto šou, porą valandų palaukiu, kol laida prasidės?
0: Jo,
1: šiaip atrodo kaip prasminga veikla.
0: Gal kažkokia autorinė pravestum, žinai, porą valandų ir tada jau sugedu.
1: Nors jeigu 7 vakarą eini miegoti, gal variantas, gal kažkaip persiorientuotum per kurį laiką. O 500 eurų, žinai, nesimėta vis tiek.
0: Bet panoramos nespėjai pažiūrėti, žiūrėk, jau eit miegoti, bandyt spėt. Nu gerai, kaip supratau, nesuviliau su pasiūlymu, nežinau, kaip, kas dar gero.
1: Man atrodo, tu žinai, pasirašyčiau, bet paskui 500 neduotum.
0: Nu, čia išgėdų sąskaitos būtų.
1: Ai, supratau. O šiaip gerai viskas. Nežinau, ką čia dar tokio be pridurti.
0: Viską išpasakojame.
1: Darbo žmogus. Jo, išsiplepėjom geriau papasakok. Tu, vat, naujas šviežius atėjęs. Ką matėjai mieste eidamas?
0: Mačiau medžius, mačiau upę, mačiau tiltą, mačiau mašinų. Šiaip, žinok, ne, tiesiog...
1: Man žinai, kas yra keista, kad aš, pavyzdžiui, kadangi ir savaitgalį ten truputėlį daugiau po gamtą važinėjom, šiaip ir dabar čia vaikštant toks jausmas, kad medžiai pamiršo, kad ruduo yra, nes viskas ryškiai žalia vis dar. Nežinau, nebent kažkoks regionas jau yra ten lengvai gelstelės ar raustelės, bet čia turbūt iki pirmos šalnos, ne, kaip ten vyksta gamtoje.
0: Neįsivaizduoju, bet man atrodo, kad kažkaip pas mus čia nuo Vilniaus ir prasideda viskas. Nėra, kad tas visas rudavimas lapų nuo sostinės, nuo apylinkų čia aplinkui, ne?
1: Gali būti, kažkas tai gaudote, parašykite jo, nes kol kas tai žalia ir toksai vasaros vaizdas per langą.
0: Tau svarbu, kad pradėtų gelst, ar ne, su kalendoriniu rudeniu lapai.
1: Nu, aš kažkaip noriu, kad pagal grafiką viskas vyktų. Vat, kodėl gandrai, pavyzdžiui, niekad neapsitrumpa plaukina. Kada reikia įskrenda, tiesiog tą dieną kalendoriaus.
0: Gandrai galėtų bent jau kokį, nu, tipo, lapkritį kokį ten išskrydžių, žinai. Spalniek taip šaltai jau Lietuvoje, kaip jiem atrodo, žinai.
1: Jo, aš žiūrėjau šiaip kažkokį dokumentiką savaitgalį ir ten apie gandrus pasakojo ir sakė, kad Maroke vienoje vietoje gandrai tapo tiesiog sėslus. Jie nusprendė, kad klimatas yra tinkamas. Anksčiau jie išskrisdavo ir atskrisdavo į tą vietovę, o dabar jie nebeiskrenda. Tiesiog ten būna ir ten, nu, ten ratuką vietoj prasuka, žinai, bet, nu, gal irgi, skraidom, tiek kūrų išeina.
0: Supranti, gandrams internetą įvedė, jie pradėjo, nu, apsiskaitė, dabar jau yra daugiau, žinai, supranta dalykus ir, nu,
1: jiems Wi-Fi'us apie tą vietą nebeapsimoka skristi toliau.
0: Tiesiog informacija, kiek jų daėjo ir sako, jo, gal tiesiog ramiau. Nu, apie gandrus tikrai dar pakalbėsim šiandien, kaip minimum.
1: Oi, pasiruošę nemažai tikrai informacijos, esam šiandien gandrams dedikuota laida, nes, o kodėl ne, vat, taip pagalvojame.
0: Pas mus laida vadinsis nuo kitos savaitės, o kodėl ne.
1: Gandrų berniukai.
0: Viskas, gražaus ryto visiems, linkime, gero, kokia diena šiandien yra?
1: 9.
0: Trečiadienio.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: veikla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas
3: ir Carglass kalibravimas.
6: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Verkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai

0: psichologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, gastroenterologai ir kiti specialistai.
1: Atliekami laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei įvairios operacijos, o pacientų sveikimu rūpinasi intensyviosios terapijos bei reabilitacijos komandos.
0: Meliva.lt.

0: reklama.
1: Nors šiandien oras toks, žinai, praktiškai vasara, 27 žada, man atrodo, karščio ir tikrai vasara dvelgs, bet aš manau, kad netruks parodyti rugsėjais, kad vis dėlto tai yra rudens mėno. Ir tie rudenėjantys vakarai vis dažniau kvies likti namuose.
2: Taip, ir dar vienas žiaurus dalykas, pavyzdžiui, jausmas, kai grįžtat namo, pavyzdžiui, žinai, ar iš kokio rudiniško lietaus sulyti ar panašiai, o gal po atostogų su kalnų nešvarių drabužių ir skalbimo mašina tiesiog sugenda. Man atrodo, kad tai yra vienas reikalingiausių būtinių prietaisų, skalbenkė ir be jos gyventi yra labai labai sudėtinga, tai nereikia ir nėra laiko panikuoti, nes pigu.lt turi sprendimą.
1: Iš tikrųjų, taip, klausykitės, jūs galite namams pagelbėti. Prasideda kampanija namams, kuriuose gero, kur idėjai prekiniai ženklai, tokie kaip Samsung, Philips, Xiaomi arba Beko, parduodami už super kainas.
2: Taip, puiki skalbimo mašina Beko. Pigu plus nariams atsieis vos 209 eurus vietoje 259. Ir nepamirškite, jeigu technikos reikia skubiai, virš 50 tūkstančių prekių atsiimkite jau šiandien.
1: Pigu LT, viskas jūsų namams ir be streso. M1.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
2: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Lietuvoje.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilė ir rankšluošiams iki 50, Mova buitiniai technikai iki 50, Lux Decor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o Makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, kalapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Taip, čia Kiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
4: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys fimbi.lt.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
7: Veikia.
6: O televizija rodo?
7: Rodo.
6: Net kai visi prisijungia?
7: Na taip, net kai visi prisijungia.
6: Gerai jums.
8: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
10: Stop. Pirmiausia – bilietas.
9: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
11: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
12: Reklama.

0: Nu ką, be 15:19, rubrika kertam, trumpam dėsime į minutės pertraukėlę, gal kitai dienai, o kas jau tikrai 100% net kirs nereikės, Norbertas studijoje. Ponios ir ponai.
1: Labas visiems, labas.
2: Labas Norbertai, jo,

0: Nenoriu dar...
1: Noriu biški dabar pailsėti, išvarau dabar dviem savaitėm atostogų nuo kitos savaitės.
0: Gal pabandom atspėti, kur varo.
1: Davai.
0: Ar tai yra Liepoja?
1: Ne, tai nėra visiškai šiaurėje.
0: Nesupranti, kai tu sakai, išvarau atostogų, tikrai tai tu negali išvaryti Liepoja. Liepoja tu gali tiesiog nuvažiuoti ir grįžti, žinai. Tai...
2: Pietus, ne? Kur saulė?
1: Pietus, pietus.
2: Gerai, gal...
0: Ar tai yra Europoje?
1: Tai yra Europoje.
2: Ispanija. Europa.
1: Ir Ispanija bus, taip.
2: Ir Ispanija. Ai, tai čia toksai netgi...
0: Tripas vos negal.
1: Tripas biškai per Italiją. Tai nuo Venecijos, Romos... Venecija, Milanas, Roma ir tada Sicilija, o tada į Ispaniją.
2: Geras. O klausiko, jeigu vat iškristų vis dėlto renginukas, jubiliejus kem 5 metų kažkieno Raseiniuose, pavyzdžiui... Vat,
1: kaip... Žinokit, ne, šį kartą...
0: Galėtum grįžti. Bet žiūrėk, 10 štukų už pusvalandį.
2: Pasiūlyti, žinai, yra...
0: Ne. Man tai, man atrodo, mikrofonas labai tavo traška. Jeigu galėtumėt, nejudinkite.
2: Ar čia yra užuomina, kad užsičiaučiau?
0: Jo, tu pat ir užsikiši dabar, jei gali. Okay. Tai, žodžiu, tai lauki labai, ne? Perdygės, o nu ko tu... Atsiprašau.
1: Perdygės, šiaip jo. Nu ko aš perdygės, geras klausimas, jo.
2: Ryčka padarė prielaidą, kad tu perdygės.
1: Šią vasarą, kadangi jinai tokia nebuvo labai gera saulės dienom. Tai,
0: į mikrofoną.
1: Saulės dienom, kadangi nebuvo jinai gera, tai aš darau tiesiog turinį Instagram'e ir sėdėjau prie tų pačių demo dainų. Tai jų yra gal kokių 20 ar 30 okay. dainų dar nepaleistų. Ir jo, ir turinį Instagram'e dariau lygiai taip pat ir TikTok'e. Tai aš padirbau be atostoginių, bet turim ką turim.
0: Ar įsimesi vis tiek kūrybinė komanda? Nu, mažo ką, jei kartais atsidarytų čakros atostogose. Nu, čia...
1: Tai ir važiuoja. Vieną savaitę ir bus tokia pusiau komaniruoti. Polisinė jo.
0: Visai aišku.
2: O šiaip, vat, nežinau, vat, iš savo srities, kokios yra vat, tikros atostogos tau? Nežinau, ar visiškas detoksas turi būti nuo socialinių tinklų ten kažkurį laiką? Ar
1: vis tiek turi kažkas kūrybiško vykti per jas. Nežinau, aš turiu kažką veikti. Geriausias atostogos yra iš vis man su sesio, pavyzdžiui, dažniausiai. Mes išvarom ir mes tokie lygiai būtų tokie biški laukiniai būnam tose atostogose, kur mum prie paplūdimyje, žodžiu, visur, kur palandžiat, visur įmanoma, tai mes...
0: O sesė Goda čia tavo, ne?
1: Ne, sesė yra...
0: Bet jis sesė laiko, ne, Goda? Ar nėra
1: ne,
0: tokių?
1: Ne, mano sesė Patricija yra.
0: Linkėjimai Patricijai.
2: Turi partner in crime ir vadinasi tas gulėjimas prie baseino su kokteiliais norite iki vakaro nelabai jūsų tema.
1: Ne, visiškai ne.
0: O tau svarbu nuvažiavus į užsienį kažkur vietinio maisto paragauti? Nu, tipo, kur, vat jeigu į Ispaniją, tai būtinai kažką į Ispaniją.
1: Aš tiesiog... nesu iš rankus maistui, bet aš paragauju. Kartu aš nesu toks, kur labai ten jau. Aš labiau pasidomiu apie kultūrą gal kokią, aplinkui pasižiūrėti kokių tipo pastatų, gražių vietų ir taip toliau, bet taip labiau aš mėgstu labiau paeksplorinti pačiam pasivažinėti.
2: Tu esi tas, kuris pats dėliojasi, planuojasi, ieško...
1: Aš nesidėlioju ten, kur žiūrimiausia, ten žinomiausia vieta, ir kur ten žmonės rekomenduoja, aš tiesiog važiuoju ir tiesiog kaip bus ta diena, žiūrėsim.
2: Gerai. Nu, jaučiasi, kad gyveni tą emociją, kad kažkur ištrūksi, pasilsėsti iš karto labai labai linki, bet turiningo, gero, atpalaiduojančio laiko. Ir tuo pačiu, nors galbūt dar apie visus darbus ir reikalus po tos, galvoti nesinori, bet mes labai labai norėtume vis dėlto tave pakviesti į M1 muzikos apdovanojimus, kurie vyks gruodžio 9 dieną.
1: Ačiū labai, tikrai noriu.
0: Kaip tik neužimtas?
1: Tikėkimės, kad ne.
0: Kalendoriuose, ne, gruodžio 9. Tu praeitais metais buvai?
1: Jo.
0: Ar prisimeni, kas labiausiai įsiminė iš pietų metų? Ar...
1: Kad buvau nominuotas.
0: Kad buvai nominuotas.
1: Taip.
0: Nu ir super, tai palaš, šiais metais gal kažką.
2: Vadinasi, dar yra vienas žingsnis, ne, aukštin, kuris gali būti.
1: Tai reikia dabar biškį pailsėti, parašyti dainų ir man atrodo, tada mes jau turėsim gal ne tik pakvietimą.
2: Tai Norbertai, paleidžiam tave į žiaurį gražią rudens dieną, mėgaukis ją ir ačiū, kad užsukai.
1: Ačiū labai jums.
0: Klausom Norberto dainos.

0: Reklama.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59, produktams Amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
12: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
13: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
14: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
15: Padaryta.
14: Nice.
16: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
17: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrinkščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
18: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle. Net

0: 61% nuolaida. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
4: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūsų užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
3: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
4: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.

0: Aktualijas.
1: Ir viskas, atėjo laikas žaisti, atėjo laikas užsiimti kažkuo. Jeigu darbai neina, tai visada galite radiją paskambinti, pamatysit, kaip su radio Alijos viskas daug geriau bus.
2: Jo, 18.30 toks yra mūsų telefonas, pirmas raundas, paskambinkite ir sudalyvaukite ir, žinoma, pakovokite dėl dovanų.
1: Taip, dovanos yra labai geros, jeigu dar nespėjot nuvažiuoti, kviečiame į Energylandiją, jis įsikūręs Lenkijoje, žaidimo nugalėtojų padonosime du bilietus į šitą puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką, kuriame yra 133 atrakcionai, daugiau negu 133, aš net nebejoju. Numeris vienas, amerikietiškų kalnelių parkas, pritaikytas kiekvienam skoniui, žodžiu, atrakcionų belė kiek.
2: Taip, ir mažiesiems 28 atrakcionai, geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai pramogų tikrai nepritrūksite, man atrodo, kad įkalbinėti nebereikia, skambinkite ir sudalyvaukite.
1: Kas paskambino, alio?
2: Alio, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Virginija.
2: Virginija, pamasino, ne visai jūs tas Energylandijos variantas užsukti?
3: Taip, dar nebuvę, tai būtų smagu.
2: Oi, žinokit, patiks tikrai, jau net ir kolegos liūdėjo čia, kurie lankėsi. Gerai, jeigu esate pasiruošusi, tai vienas, du, trys, pradėkime. Sinonimas žodžio pokštauti.
3: Jokauti?
2: Taip.
1: Betoną reikia paviršių ką daryti? Po
3: išlyginti.
1: Ne, bet dar kitas žodis, kur su tokiu aparatu ten viską...
3: Taip, išlieti.
1: Ne, suka ir lygina jį su aparatu.
3: Kita.
2: Tada giedantis ryte paukštis naminis.
3: Kaidys.
2: Taip.
1: Lietai eiti priešingai.
3: Greitai.
1: Ne, bet sako, į darbą vėluoja ir jis žmogus sako labai...
3: Bėgti.
1: Ne.
3: Skubėti.
1: Va, skubėti.
2: Mhm. Dabar dar vienas paukštis, kur juodkrantė jų kolonija yra, sako, žuvis gaudo iš žvejų tinklų traukia.
3: Taip. Kormoranai.
2: Taip.
1: Taip, vestuvinė, kas tokia?
3: Suknelė.
1: Taip, bet trumpesnis žodis, ne suknelė, bet trumpesnis iš tos pačios.
3: Sukne?
1: Taip.
2: Mm. Dar vienas paukštis pas mane, toksai ilga uodega, ne povas, bet mažiukas toksai povas, vat juos ir medžioja, sako
1: laikas.
2: Bajorai anksčiau.
1: Kurtinį spėja, ar atspėja kurtinį?
2: Fazanas, taip pasakėte, išgirdau dar, man atrodo, kad galime užskaityti.
1: Jebu ne.
2: Jo.
3: Taip.
2: Okei, okay, tai turime juokauti, gaidys, kormoranas, fazanas, keturi.
1: Zoologijos sodas buvo man tai, ne?
2: Absoliučiai.
1: Ten šlifuoti buvo betonas, soriukas, gal per daug griozdiškai aiškinau, skubėti, jums pasisekė ir sukne.
2: Tai vadinasi, turime šešis taškus, nu puikiai.
1: O skubėti pasakė?
2: Skubėti pasakė.
1: Jo, gerai, viskas, sveikinam. Šeši taškai yra labai neblogas rezultatas, laukiam antro raundo.
0: Radio Alijas.
4: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama.
1: Barksite jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 voltų akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris?
7: Klausyk M1, skambink į studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
8: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
9: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: Jau skambina žmonės, ko jums laukti tikrai nėra ko. Radio Alios antras raundas. Virginija pirmam raundė surinko 6 taškus, jinai labai kruopščiai skaičiavo kartu su mumis. Taip, tikrai aš atsakiau. Taigi buvo, aš tikrai atsakiau.
1: Taip, kovojo dėl kiekvieno taško, vienu žodžiu, nenusuksim.
0: Taip. O mes dabanojame du pakvietimus į Energy Landiją įsikūrusi Lenkijoje. Spūdingas, puikus šitas pramogų parkas. O kiek skambinančių?
1: Nu gerai, kažkam galime suteikti galimybę. M1, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Nedas.
1: Nedai, 6 taškai buvo pirmam raundė. Negazina toksai rezultatas? Reikės paplušėti?
2: Gazdama, bet reikės.
0: Bet taip sąžiningai žmogus.
1: Baisu.
0: Taip, jau, blamba, baisu.
1: Bet reikia, nu.
0: Turit palaikymą, Nedai, šalia?
2: Ne.
0: Neturit, vienas pats. Nu gerai, vienam gal irgi pateiks. 3, 2, 1, einam.
1: Ant vėliavos, kas toksai vat gali būti? Vat tautos, kas toksai? Vat vytis.
2: Simbolis.
1: Dar kitaip, nu vat tautim.
2: Garbas.
1: Taip.
0: Yra Aukštaitė, Suvalkietė, dar vienas, kur prie jūros yra tas regionas.
2: Žemaitė.
1: Taip. Dabar vaikus priemanti gydytoja. Kas tokia yra?
3: Gydytoja, kas tokia?
2: Specialė?
1: Ne, nu bet konkrečiai vat su gimdymu susijęs.
2: Ginekologė.
1: Ne. Gerai, toliau. Karate, ką galime tokį laimėti ir apsijuosti? Spalva ir kas toksai?
2: Juodą diržą.
0: Taip. Organas, kur plaka pas mus krūtinėje.
2: Širdis.
0: Ir kai neturi žmogus jos, kaip vadina jį? Sako, vat šitas žmogus
1: esi visiškas kas toksai?
2: Vienišas.
0: Nu, klausykit, truputėlį sudėtinga. Jo, neslėpkim, žinokit, galbūt ne jūsų diena, ne tai šiandien, bet kitą kartą gal bus geriau. Sveikiname su pabandymu, su galimybe. Deja, šį kartą nepavyko. Mes jums, Virginija, norime pasakyti, kad jūs esate žaidimo nugalėtojai ir kviečiame į Energylandiją.
1: Taip, apsilankyti visus kviečiame Energylandijoje. Lenkijoje vienas įspūdingiausių parkų visoje Europoje. Lauko vandens parkas taip pat geriausias visoje Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūksite ir nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais.
0: Taip, nepraleiskite progos, šiuo metu bilietams taikoma 2+1 akcija, įsigykite bilietus jau dabar energylandija.pl. M1.

pasigūrėm paskutinį kartą. Čia espresso kūrinys, prie kavos jums. O mūsų laukia premjera. Netrukus girdėsime naują kūrinį vieno etryje, nauja britų elektroninės muzikos grandų Chase and Status daina Gone Too Far. Šis bei tas dar papasakos jums daugiau detalių apie šitą kūrinį. Premjera. Įrašyta kartu su vokaliste Debbie, tai naujausias dueto singlas ir vienas iš būsimojo jų albumo Generic Everything kūrinių Chase and Status ir vėl maišo elektroninė muzika rave bei breakbeat skambėsi, o Debbie vokalas dainai suteikia labai labai labai stiprų emocinį kontrastą. Išgirskite jį. Hostia.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
0: Reklama.
2: Taigi, orų prognozė mūsų laukia. Eglės sanatorija ir orų draugas. Dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikėms sveikatinimo programoms. Kaip man patinka nuolaidos, kaip man patinka geros kainos, kaip man patinka nepermokėti. O dar labiau sutaupyti, žinai. Tai aš...
3: Jo, bet esminis šie dalykai, žinai, kur tu nepermoki ir ką tu perki, o perki fantastišką paslaugą ir tikrą komfortą. Tai apie tai mes pasikalbėsime iš karto po orų prognozės. O sinoptikai sako, kad šiandieną ta diena, kai reikėtų atsidžiaugti, atsimėgauti, atsibūti saulėje, pasidžiaugti šilumą, nes visoje Lietuvoje žymesnių kritulių neprognozuojama ir oras šils net iki 28 laipsnių šilumos. Tai sostinėje šiandien saulėta 27, Kaune iki 29 netgi laipsnių šilumos. Tai jau beveik 30 kepins, Klaipėdoje apie 22, Šiauliuose 26, Panevėžyje 28 laipsniai šilumos ir giedra.
2: Jeigu žmonės buvo laukų terasose, jau išsiardė, žinai, į malkinę susidėti, gal tai šiandien reikės.
3: Atgal greituoju putu, žinai. Jo, ketvirtadienį jau trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę ir temperatūra nuo šiandienos 23-28 krenta iki 16-21 laipsnių šilumos ir penktadienį labai panaši situacija.
2: Pasidžiaukime šią dieną, gal tiek ir dar gerų dalykų galim papasakyti jums apie Eglės sanatoriją, kada pasirūpinti savo sveikata nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo. Jau dabar galite keliauti į Eglės sanatoriją, jie yra pasiruošę jums pagelbėti.
3: Taip, stiprinkit sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina geriausia. Daugiau informacijos ir rezervacijas sanatorija.lt.
1: M1. Rytojaus orai.
0: Rytojaus orai.

0: reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: Ei, meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėno. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Xiaomi. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis fik. Maksima tai, ko reikia.
9: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
12: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
13: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
14: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
15: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
16: O šiaip stresą tikrai valdau.
13: Stankus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
17: Užsičiau.
13: Renginio radijas M1.
18: Sveikas atvykęs, Mantai.
13: Bilietus platina, Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8, Kaunas.
19: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: toks pastatas generuoja stabilų pajamų srautą.
1: Ir kas į valdo kyla klausimas, tai iki šiol atsakymas buvo vienas – stambus investuotojai. Eiliniam žmogui durys buvo uždarytos, įeiti pastatą galite, bet valdyti tą pastatą ir iš to gauti gražą sudėtinga būdavo. Tai šį rugsėjį tos durys prasiveria ir iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas ir investuoti čia galima nuo 1 euro.
0: Taip, fondas planuoja investuoti į aukščiausios klasės komercinį nekilnojimą į turtą, o pirmoji planuojama investicija vienas iš ryškiausių Vilniaus verslo centrų Artery.
1: Taip, ir fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lords LB Asset Management. Siekiama vidutinė metinė grąža yra 10%, o visos sąlygos yra bcpf.lt.
0: Taip, graža negarantuojama. Investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.
2: Sveiki atvykę į

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią.

0: daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Kaimynas sako:
2: čia tik pasitempiai.
1: Kolegė:
3: ai, praeis.
1: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
4: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3

0: perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos. Laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. Osram LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: informacijos. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2 mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimundas Šukys. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Posėdėje dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas akcentavo, jog ši nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Regiono administracinis teismas nagrinės mažiausiai 6,5 milijono eurų vertės grupinį skundą dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir nekilnojamojo turto savininkų su asmenintų duomenų. Prie ieškinio prisijungė jau 1337 asmenys, kiekvienam jų iš valstybės prašoma atlyginti po 5 tūkstančius eurų žalos ir 5% metų palūkanų. Teismo sprendimu per mėnesį iki spalio 8 dienos prie grupės skundo galės prisijungti ir nauji nariai. Pranešama, kad nuo bylos nagrinėjimo jau nusišalino net 7 teisėjai, kurių duomenys taip pat buvo nutekinti. Opoziciniai konservatoriai siūlo tautinių mažumų mokyklose nuo 2028 metų lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalyko, o nuo 2030 pereiti prie visiško ugdymo lietuviška kalba. Išimtis būtų daroma tik mokinių gimtosios kalbos pamokoms. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tikslas suteikti tautinių mažumų mokyklų mokiniams kuo geresnį išsilavinimą.
1: Kad būtų grupės tautinės mažumos integruotos į mūsų valstybės gyvenimą ir jų rezultatai būtų tokie, kad jie galėtų savo ateitį kurti Lietuvoje. 2 metų senumo duomenys, bet lietuvių kalbos brandos egzamino rezultatai yra tokie, kad tautinių mažumų vaikai 20% ir daugiau jų neišlaikydavo valstybinės kalbos egzamino. Kai lietuvių gretose tas procentas buvo tik 5-6%. Akivaizdu, kad tai užprogramuoja tam tikras problemas, kurios natūralu po to veikia jų vaikus ir tolesnėse gyvenimo etapuose.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė sako, kad diskutuoti reikia, bet abejoja, ar pavyktų tautinių mažumų mokyklose prie ugdymo lietuvių kalba pereiti taip greitai.
2: Na, pirmiausia, reikia žiūrėti sistemos pasirengimą, ar tai mes sėsime kokybiškai padaryti ir įsivertinti, na, ir tų tautinių mažumų poreikius, ar bus pasirengę ir specialistai, ir mikroklimatas, ir politinė situacija. Visą situaciją reikia vertinti, bendrai visą paveikslą.
0: Konservatoriai taip pat siūlo, kad tautinių mažumų darželiuose ir prieš mokyklinio ugdymo grupėse ugdymas taip pat vyktų lietuvių kalba, sudarant galimybes mokytis ir tautinės mažumos kalbos. Jungtinėje karalystėje daugybė skrydžių sustriko dėl sistemos gedimo eismo kontrolės paslaugas šioje šalyje teikiančioje sistemoje. Skaičiuojama, kad iki šios dienos 6 valandos ryto Lietuvos laiku iš viso buvo atšaukta daugiau nei 1900 skrydžių iš 15 Jungtinės karalystės oro uostų. Nors teigiama, kad techninė problema jau išspręsta, skrydžių chaosas kol kas dar tęsiasi antrą dieną. Dar daugiau skrydžių vėluoja, o tai sukelia sumaištį 10 000 keleivių keliaujančių į Jungtinę karalystę ir iš jos. Apie orus Lietuvoje. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 28, o pajūryje iki 22 šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis morkus, kai kur perkūnija, pajūryje gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: išsiaiškinom su Mantu, kad kelintoje vietoje Mantas dienynė buvo. Jo pradžioje, ne, tekdavo. Dažnai atsakinėt liepdavo.
1: Jo, pasitaikydavo. Aš trečias dažniausiai būdavau kaip bružas. Nu, taip, trečias, antras, ketvirtas.
0: Nors galvoju dabar, kai, nu, tipo, daro burtus, kam tai viduriuką vis tiek dažniausiai pataiko, ne? Tai galvoju, aš taip ir
1: viduriuką. Atsimenu, jo, mokytojas istorijos turėjo tą agregatą, vadinamą, tokia pusė žirklės, jisai taip ir su to smeigdavo į žurnalą. Tokie žirklėm buvo maždaug.
0: Žirklėm rinkdavo, kas prie lentos eina, ne? Mes čia. Mes pas jūsų grįžtame su žaidimu apie ką mes čia. Paskutinę valandą taip lengvai bandom išaiškinti kokį nors objektą, ką sugalvoję esam. Manto šiandien siūlo temą. Manau, kad bus labai įdomu, nes būsime internete.
1: Jo, tema yra internetas ir būtent su internetu susijęs kažkoks tai žodis. Tai jūs paskambinkite, pirmasis gali užduoti 3 klausimus, mes juos atsakom taip arba ne ir tada galite bandyti spėti. Ir dovanojame vieno kojinės tam, kuris šiandien išsiaiškins, koks žodis. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Tomas.
0: Gerai, Tomai, jūs pradedat žaidimą. Pabandykite paklausti, ko nors tema internetas.
2: Ar tai galima mokėti pinigus?
1: Ne. Ten. Ne, nesusiję su mokėjimais.
2: Internetas. Net nežinau. Tai galvau internetinė parduotuvė.
1: Ai, nu jau iš karto prie atsakymo keliauti dar 2 klausimus turėjote, kaip pirmas prisiskambinęs, bet, žinokit, ne internetinė parduotuvė. Ačiū Jums už variantą, sumažėjo šiek tiek galimų atsakymų. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Dovilė.
1: Gerai, Dovilė. Jūsų klausimai.
3: Sakykit, ar tai yra fizinis daiktas, kurį galima pačiupinėti ir tai susijęs su internetu?
1: Ne.
0: Šiaip įdomu buvo, ką jūs turėtų menį?
3: Nu, tarkim, interneto laidas.
0: Aha, kabelį. Okay. Gera buvo sugalvojęs, bet ne. Liet kabelį palikom kitam kartui, prašau. Aha.
1: Dar vieną klausimą turit?
3: Ar už kažkokį naudojimąsi tuo internetu reikia mokėti žmogui?
0: Ar objektas, apie kurį kalbam, yra susijęs su kažkokiu tai mokėjimu? Čia jūsų klausimas, taip, ne?
3: Tai ne ta prasme, kad kaip parduotuvė, nu, bet, sakykim, ten kažkokia paslauga galima kur pirkti.
1: Žiūrėkit, kažkaip tai, jo, bet reiktų konkretesnio klausimo taip arba ne, nes, nu, jūs vienam klausimui jau 3 prielaidas padarote, kur mes dar neįsiaišinom, ar taip yra.
3: Ar reikia už tai mokėti?
1: Ne.
3: Tarkim paslaugą.
1: Ne.
0: Jo, bet jeigu jūs supratau, aš jums viskas padėjau ragelį.
1: Nes va irgi, va tame klausime turi būti vienas, žinai, ar reikia mokėti už tą paslaugą? Visų pirma, ar tai paslauga, mes nežinome, žinai, tai va, ar tai mokama? Ne, nemokama, tai išsiaiškinom. Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labai, kuo vardu?
4: Irma,
0: tvarkos, sėdėškit žaidimą. Prašau, klauskit.
4: Sakykit, ar tai yra daiktas?
0: Ne. Dar vienas klausimas.
4: Tai gal tada... Gal prie atsakymo, tai gal tiesiog
0: Wi-Fi'us? Nu, geras spėjimas, ta prasme, nieko čia prikip negalim, tačiau tai nėra Wi-Fi'us. Konkrečiai, nei Wi-Fi'us laptaždis, nei Wi-Fi'us, nei kabelis,
1: nei internetinė parduotuvė. Tokie spėjimai buvo, ne?
0: Nu, ką mes galim, po truputį gal užvest ant kelio žmonės, bet skambučiai eina, tai duodam žmonėm klausti, alo?
1: Dar pasibandom truputį, sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Aistė.
1: Gerai, Aistė. Laukiam klausimų.
5: Norėčiau paklausti, ar tai yra susiję su jūsų radijos atėm?
1: Ne. Nesusiję.
0: O ką turėjote omeny?
5: Nu, tarkim, transliacija, kokią klausimą.
0: Internetu, ar ne?
1: Bet ne. Nu, dar gali klausimų užduoti.
5: Aha, su internetu. Ar tai tiesiog kažkoks internetinis konkrečiai... Ne. Tarkim, paklausti, taip, ar ten galima sužinot naujienų?
0: Ne. Nu gerai, čia užlankstė, man atrodo, eisim į pagalbą toj, bet gal norit spėt? Ne, padėjo gerai.
1: Ne.
0: Šiaip, daugiau mažiau kiekvienas vartotojas, kuris naudoja internetą, su tuo susiduria, aš manau, kiekvieną mielą dieną.
1: Tikrai taip.
6: Tikrai taip.
0: Kiekvieną kartą netgi, nu, tu prasme, gerai. Bandom, paskutinis pašnekovas, alio, sveiki.
6: Sveiki.
0: Kuo vardu?
6: Jonas.
0: Prie klausimų, Jonai.

0: Ar tai apibūdina interneto kažkokį tai būdą?
1: Būdą interneto.
2: Paties interneto? Ne.
1: Ne.
2: Kitas klausimas?
0: Galbūt tada interneto greitį apibūdina?
2: Irgi ne.
0: Ne.
2: Bandykit spėt, bet šiaip jau linkme gera eina, tai žinokit tikrai. Kryptis gera. Bandysit spėt ar pasiduodat?
0: Interneto svetainė.
2: Svetainė.
1: Tiesiog interneto svetainė. Ne, žinokite, ačiū įspėjimą. Gal...
2: Bet su svetainė tai yra susiję?
1: Su svetainė yra susiję, jo, nu, bet gal tiesiog pasakysime taip, kad tas dalykas užnisa.
3: Apie ką mes čia?

0: įsijunkim vieną. Su mumis visada linksmiau. M1. M1.
1: Reklama. Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
4: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūsų užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
3: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
4: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
11: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
14: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
3: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
15: Tai neko.
16: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
17: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
18: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
19: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: fiecare, știi?
1: Nu ką, kviečiam į antrą raundą, labai daug dalykų išsiaiškinom. Užknisa dalykas internete, tema yra internetas, bet išsiaiškinom, kad tai yra dalykas, kuris užknisa. Ir tai nėra Wi-Fi'us. Iš savęs gal Wi-Fi'us nėra toks dalykas, kad labai užknisa, na nebent, kad stringa, žinai.
2: Mhm. Gerai, tai 18.30, tęsime, vienas sveiki. Alo.
3: Labadiena.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Liutauras.
2: Gerai, Liutaurai, laukiam klausimų.
3: Ar tas dalykas susijęs su kenkėjiška veikla, noriu paklausti?
1: Nu, kažkiek gal ir... Ne, bet su kenkėjiška...
2: Ne, tai, nu kaip... Ne, ne, nesusijęs su kenkėjiška. Bent jau taip, instinktas taip atsakyti mums yra.
3: Aha, nu... Spėsiu virusas, bet manau, kad ne.
1: A, va ką, jūs turėtų meni, ne, tai nėra virusas, ačiū jums už pabandymą, bandom toliau,
3: pabandymą,
1: sveiki.
3: Bandom.
1: Oi, labai garsiai klausosi. sveiki.
4: Jo, viskas, pat sveiki, vaikinai.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Justinas.
2: Gerai, Justinai, laukiame klausimų.
4: Ar tas dalykas yra iššokantis kažką veikiant kompiuteryje?
2: Taip, būtent.
4: Yra reklama?
1: Oi.
2: Oi, ne, dar galėt vieną klausimą, žinokit, užduoti, nėra tai reklama.
1: Bet šiaip, manau, kad daug kam šis buvo atsakymas reklama, turim truputėlį konkretesnį dalyką. Alo.
4: Alo.
2: Sveiki, kuo vardu?
5: Mantas.
2: Na, Mantai, sakyk, kas tai yra. Tikliau, dar užduok klausimą, gal apsidrauskim dėl viso ko.
5: Ką tik mano variantą pasakė, sumintino tą reklamą.
2: Aha.
5: Nu,
2: kas dar gali šokinėti ir erzinti? Ką?
5: Tai reklama, ne, video, ne.
1: 3, 2, 1, gerai, atsisveikinam tuomet, ačiū labai už pabandymą. Nu, pasakė jo atsakymą, žmogus neturėjo, žinai, ką rinktis. Alo, sveiki.
6: Sveiki.
1: Kuo vardu?
6: Aleksas.
1: Jūs gal žinot?
6: Aišku, kad žinau.
2: Nu.
6: Slapukas.
2: Slapukai.
1: Labo.
2: Kukys. Jo, visur beveik jau sutinkame daugelį interneto svetainių ir tai jums atneša M1 koinė. Šis teisingas atsakymas. Sveikiname. Geros dienos.
6: Ačiū.
0: Apie ką mes čia?

0: labai trumpai dar su Mantu priminsime, kad jau dabar galite siūsti savo pasiūlymus laimingai pabaigai.
1: Taip, ir parašykite, kokią dainą jūs siūlote, parašykite savo vardą ir telefono numerį, nes pasiūlę dainą jūs galite laimėti 4 bilietus į rugsėjo 18-20 dienomis vyksiantį Litexpo Auto Expo Vilnius, 3 dienoms subursianti automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus. Čia lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai.
0: Taigi, daugiau informacijos apie parodą rasite Autoexpo LT, o dabar laukiam dainų pavadinimų ir rašykit savo vardą ir telefono numerį.
2: Reklama. N1 numeris 1.
0: Legendinis Pitbull'ų Give Me Everything. Liepa, rugpjūtį, rugsėjį, gegužį 2019 metais net 10 savaičių buvo topo viršūnėje.

0: Daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas Colonvel tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdas tikrai pagerėja, žarnyno veikla pagerėja ir apie tai kalba žmonės.
1: Taip, Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Dalyviai išklauso Colonvel kūrėjo paskaitą, gauna dovanų Colonvel produktų. Jeigu jums taip pat aktuali pokyčių perspektyva, tai jums reikia prašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. O dabar mes norime pakalbinti dar vieną Colonvel produktą išbandžiusią pašnekovę. Dalia, sveiki Dalia.
2: Labą dieną visiem.
1: Papasakokite, kaip su tuo Colonveliu gyvenime susidūrė jūsų keliai ir kokius pokyčius jums atnešė?
2: Susidūrėm netikėtai, tiesiog pasiūlė nueiti, žinot, o moterimis tada viskas įdomu, tai aš nuėjau, bet svarbiausia, kad aš tadau tai, ko nesitikėjau.
1: Nu ir ką atrado?
2: Ir, nu, sakau, būdama ne per ligotą, radau tai, kas man padėjo bandyti pagauti pensiją, nes man iki jau reikia padirbėti, o tai reiškia, kad aš turiu daugiau energijos, jie padėti lengvesnė, tiesiog vis noriu ir kaip šalutinis poveikis, man krenta svoris, kas moterim labai aktualu. Ir realiai tai sakau, tai yra nepaprastai nuostabus dalykas, todėl kad be jokių pastangų, realiai tai nieko nereikia, tiek išgeri ir viskas.
0: Klausykit, Dalia, ar pavyko įkalbinti kažką irgi jau pabandyti, arba ką paskutinį įkalbinote pabandyti Colonvelį?
2: Jo, matot, tas visų pirma, savo šeimos nariam tai yra vyras, toliau Marti, dukra, kurie, tai daro nesvarbu, kad jie yra jaunesni, bet to lengvumo, tiesiog, žinot, energijos, kai šiandien pasaulis toks greitas, mes visus suspėjame, bet tiesiog yra energijos eiti kažką daryti, kažko norėti dar vis ir neturint problemų su žarnynu, jauti lengvumą tame, kad tiesiog, nu, žinot, yra dalykai tų, kurio nejauti, tai vadinasi, tai yra viskas veika. Ir savo amžiai aš to be galo džiaugiuosi ir dėja, nes ir aš jau šito mesti, sakau dėja, nes atrodo būtų lengviausia, bet man tai labai patiko.
1: Supratome, Dalia, tikrai išsamiai papasakot ir tą energiją net užkrėtėt, atrodo, čia pasakodama, tai ačiū jums, kad pasidalinote ir
0: atrodo, galėtų dar pusvalandį pasakoti. Taip, būkit sveika, taip, man to linkėjimas jums.
2: Ačiū
0: viso geriausio, iki malonaus.
2: Linkiu jaunimui, kuris veda šitas laidas, pabandyti.
1: Gerai, ačiū jums labai. Žinokit, jau ir išbandė, kai kurie yra ir tais rezultatais irgi patenkinti. Tai dėkui Dalia, geros dienos. O Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti. Užsukę į colonvel.lt.
0: Taip, užsukite colonvel.lt arba telefonu +370 633 999 998 Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Ir primenam apie Colonvel produktus, Colonvel žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, Colonvel Active su liofilizuotais

0: Jis vaisiais ir vitaminais, Colonvel Detox detoksikacijai ir Colonvel Prolentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems. Taip pat ir naujiena Colonvel Hormone Balance moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu.
1: M1. Reklama.

0: Reklama.
1: Tik Nostra metų.
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Netas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 €. LG skalbyklė džiovyklė 349 €. 55 colių LG OLED televizorius 699 €. O LG skalbyklė džiovyklė 349 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
9: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €, nes labas labiausiai už tave.
10: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
11: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
12: Ei, Stankau GPT, o 12

0: Enviadas. Laiminga pabaiga. Reklama.
1: Viskas, paskutinė užduotis, ką jūs turite padaryti, tai paskambinti mums į studiją ir pasakyti, kurią dainą turėtų pasibaigti programa. Tikiuosi, kad ne visam norite, kad pasibaigtų, žinai, tik tai šiandien. Primename, 4 bilietai, 4 pakvietimai į Auto Expo Vilnius, rugsėjo 18-20 dienomis. Litexpo vyksianti puiki paroda automobilių mylėtojams.
2: Taip, tai viskas, belieka tik pristatyti, ne? Dainas, kurios pretenduoja visai netrukus nuskambėti.
1: Man tas siūlomas gabalas. Lost Frequencies, Love is the only thing.
2: Kažkaip tik girdėjome čia savo šaukiniuose, miksuose, visai galvojame, kad būtų smagu pasiklausyti pilnos.
1: Marius klausytojas siunčia pasiūlymą ir jis gauna 4 pakvietimus į parodą. Mikos, Rain. Gal norite, kad Mika patsipautų jums čia per pietus, jeigu norite Lost Frequencies, pirmą balsuokite mano, yra lietuviška daina, už kurią galite balsuoti, jeigu tai pagidaujate. Dabar laukiam skambučių, 18.30, nuspręskime drauge. Alo, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Ta.
1: Kaip jūsų pirmą dienos pusė praėjo?
3: Puikiai.
1: Kas spėjot suvalgyti pietum?
3: Dar nevalgiu pietum.
1: Dar nevalgyt. Kaip čia jūs taip?
2: Kūdinatės, kas čia dabar yra? Ar darbai užvaikė?
3: Ne, dar šeiminas laukia.
2: Gerai. Viskas aišku. Nu gerai, sakykit, koks yra jūsų pasirinkimas, ką pagroti?
3: Antra.
2: Už antrą. Ok, tai netrukus tą dainą mes ir išgirsime.
1: Mano buvo siūlomas gabalas. Mamontovą praleidot progą paklausyti. Nu gerai, gal kitą kartą. O dabar laukiam merginų, kolegės jau yra atvykusios, tuoj pat pašnekinsim Silvą, reikaluose, yra telefonas, skaista, dieve, brangus,
4: sveiki,
1: labas Silva.
4: Sveiki.
1: Kas skambino?
4: Mama, truko šlangutė namuose, vandens, streso buvo daug.
2: Kaimynai galvoja,

0: momentu niekur neskuba man tos
1: šlangutėm, kaip žuvis vandenį.
0: Grinai su šlangom specializuojas, ar ne?
2: Aš pats kaip šlangutėm, man atrodo, biškai, žinai.
0: Man tas nuo ryto šiandien gyvas, nuo 5 ryto gal paleidžiam.
2: Nu tas gyvas gal čia, žinai, vis tiek.
1: Ryte dirbu jėtri?
2: Su paskatinimu. Aha, jo.
1: Ar norėtum visą laiką?
2: Saulių leidžiam atostogauti. Mieliau būtų šokama per šį langelį.
1: Bet tai žavu, vis tiek tas rytinis eteris toks kitoks.
3: 10 valandą laisvas jau.
2: Mhm. Laisvas būti mirusiu likusią dienos dalį.
0: Skaiva, tau viskas sveikia. Niks nėra sugeria. Pečius sveikia?
3: Nėra. Dar nežinau. Dar kol kas nekūriau.
0: Gal Silva to apsigreitai nuo Skaivos, kad genda į įrangą visokia.
1: O genda pas ją? Nu. Genda pas mane. Kad Skaivai vyro reik.
0: Vyro reikia. Gerai, ieškam vyro dabar.
1: Skaivai vyro reikia, kad viskas sutaisytų.
3: Bet nagingo tada tokio.
1: Taip.
3: Nemilenialso kokio.
1: Ne, tu sovčikai nesikreipkit.
3: Kuris pedikiūrą darosi.
2: Ir pagidauti nes už langutės už langą.
1: Narcizai, tu sovčikai, ne.
0: Tu sovčikai netinka, ne?
1: Ne.
0: O kokio vyro norėtum, Skaiva?
1: Ir ne dvynio zodiako ženklo. Jokiu būdu.
0: Grožis kiek reikia?
1: Skorpionas sakė pagidaujimą.
0: Skorpionas. Kiek grožių turi būti iš 10?
1: Skorpionas turi išskirtinių gerų savybių.
3: Gali būti septynetas.
0: Septynetas, bet nagingas ir skorpionas.
1: Jo.
0: Nu gerai, tai dabar atkrito daug, bet yra labai nemažai, kur jo laukia.
1: Ir iš Vilniaus.
3: Jo, iš Vilniaus.
1: Tai vat vėl atkrito.
0: Super, nu tai tada laukiam.
1: Ir kuris šunis mylėtų?
3: Jo, dar šitas, oi, kiek atkrito dabar.
0: Vėl 10 metų lauk reikia.
2: Ramu vėl.
0: O pačiai kažkaip tai, žinai, tų kompromisų paieškoti, kažko atsisakyti gyvenime, arba tos poreikius susimažinti, ne?
1: Ne, kartelę nuleis, ne.
0: Ne taip to vyro reikia vadinti. Atsiemu paraišką.
1: Ne tokia
0: situacija. Viskas yra gerai.
1: Viskas.
0: O slunkio nereikia?
1: Ne, tu netinki.

0: vienas. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą

0: Kortelė.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar pigų plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Geografija.
7: Yra.
6: Matematika.
7: Yra.
6: Istorija, fizika.
7: Yra. Viskas yra.
6: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
8: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
6: Lygot ramiai, pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
8: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
9: Reklama.

0: Nu ką, bičiuliai, 13 valandų 8 minutės Lietuvoje, tai reiškia, kad atėjo metas vienai tokių neprasčiausių laidų.
1: Skai, babai, mes visą laiką taip pat pradedam laidą.
0: Ne, taip pat vakar visai kitai pradėjom, žinok.
1: Tiesiog prasideda Silvos ir Skaivo šou, o...
0: Pati geriausia laida.

0: Aš manau, kad kuklumas yra dorybė, ar kaip tu ten sakai, kuklumas yra neįdomių žmonių bruožas.
1: Kuklumas yra neįdomių žmonių bruožas, jo, o tu pas musgi esi prie tų dorovingųjų, prie pamaldžiųjų, taip, ar ne?
0: Tai vat, matot, koks pas mus yra skirtumas, dėl ko mūsų laida iš tikrųjų įdomi. Taip, tai labas klausytojai, nuostabus trečiadienis Vilniuje, jau kaista temperatūra, jau šyla, saulė šviečia, žmonės mieste su šortais, su sijonais, prisimenė visi vasarą.
1: Taip, žinokite, šiandien ta diena, kai oficialiai mes jums leidome neįti darbą, nes tai yra paskutinė graži šių metų diena, daugiau tokių gražių dienų nebus greičiausiai, tai reikėtų pasidžiaugti kažkaip tai, tai jeigu jūs dabar esate ofise,
0: stokitės, uždarykit kompiuterį, sakykit, per radiją sakė man, kad galima eiti namo.
1: Žinokit, tikrai galima eiti namo ir visiems vadovams mes draudžiame bausti savo darbuotojus, kurie išeis namo dabar tiesiog, jeigu dirbate, pavyzdžiui, barista, uždarykit velniop tą kavinę ir... Ne, gerai, jokaujam. Nu, atsiklauskit vadovo, bet jeigu žinokit, jūsų vadovas yra normalus bachūras, tai turėtų jūs išleisti tikrai.
0: Tai va, tai tikimės, kad jums pavyks šį trečiadienį pasidžiaugti ne tik tais, žinai, gyvenimo rutina ir ten darbus daryti, bet pasidžiaugti ir tą dieną, kuri yra labai graži šiandien. O mes su Skaiva tokią įdomią diskusiją turėjom. Tam tikrais klausimais mes su Skaiva labai panašiai mąstom ir mūsų nuomonė sutampa, bet kartais atsiranda tokia tema, kur mes tiesiog kaip diena ir naktis visiškai kardinaliai galvojam ir manau, dėl to šiandien bus labai įdomi dienos tema.
2: Paplepėkim.
1: Taip. Aš, žinok, aš galvoju, kad aš šiandien palaikymo tikrai daug nesulauksiu, nes labai nedaug yra tokių žmonių. Dauguma žmonių galvoja taip kaip tu.
0: Bet aš manau, žinok, ir tavo mąstymas yra toks labai vyriškas.
1: Vyriškas?
0: Mhm. Aš manau, čia mano pusė yra gal labiau moteriška pusė palaikanti, o tavo toks, nu, toks labai racionalus, toks labai pragmatiškas.
1: Šiaip galbūt toks racionalus žmogus. Aš nesakau, kad aš esu pakankamai jausminga ir emocinga, bet labai dažnai manyje tas logiškumas ima viršų gerokai.
0: Tai va, tai dėl to ir sakau, kad šiandien gali būti, kad vyrai stosi tavo pusę.
1: Nebūtinai, žinok, aš manau, kad oi ne, oi, tikrai yra labai, labai didžioji dauguma vyrų galvoja, kaip tu, žinok.
0: Gerai, tai tuo viską išsiaiškinsim, šitą valandą mes tam ir skirsim. Prieš porą dienų pamačiau mūsų socialiniuose tinkluose mūsų jaunimo tarnybą M1. O, girdi signalizaciją.
1: Kažkam bloga.
0: Net eterį girdit? Vilniaus centras, tuo metu važiuoja greitoj.
1: Skiri pagal sireną ar greitoj ar policija važiuoja?
0: Ne, tiesiog šaudau.
1: Nes yra žmonių, kurie skiria, žinok, aš irgi neskiriu.
0: Gerai, tai grįžtam. Jaunimo tarnyba darė apklausą gatvėje Vilniuje ir klausinėjo žmonių, ar jūs miegate vienoje lovoje, ar jūs miegate ten po vieną kaldrą, po atskirom kaldrom, ar jūs miegate atskiruose kambariuose ir taip toliau. Tai žodžiu, ten buvo daug visokių atsakymų įvairiausių ir sakau, Skaiva, gal reikėtų iš to padaryti temą, kaip mes plaukų vadinom?
1: Nesutarimai miegamajame ir nieko bendro šį kartą nekalbėsime apie seksą, nes seksas gali vykti, kaip žinia, ir ne tik miegamajame. Mes kalbėsime apie jūsų miegojimo ypatumus.
0: Taip.
1: Ir koks jums, nes yra žmonių, nu, vat, pavyzdžiui, Silva yra, kuri tikrai mėgsta prisiglaust prie kito žmogaus ir ryte pasipirti.
0: Mano meilės kalba yra prisilietimai.
1: Mhm.
0: Tai man miegoti atskiruose lovose, juo labiau atskiruose kambariuose, tai yra sproksta man smegenis. O kur mano meilė tada, žinai, mano...
1: O tau reik meilės, kai tu miegi, nu taigi tu miegi.
0: Nu, bet tai būna prabundi ten, pasičiupinėjai, pasižiūri per rankos atstumą, jeigu yra viskas gerai.
1: Kad tau 7, kad tau prabūdus pasičiupinėti reikia dar, ar šalia kažkas yra, net ne 7, 4 gal kokie.
0: Man tai miela, man tai gera ir man tai patinka.
1: Mano požiūris, žinokite, taip, šiuo klausimu yra labai paprastas. Aš, kai miegu, aš miegu. Ir mano tikslas, kai aš miegu, yra vienintelis – gerai išsimiegoti. Mhm. Kas man yra pakankamai svarbus dalykas gyvenime.
0: Taip.
1: Ir aš neslėpsiu, kad antra pusė lovoje kartais tą padaryti trukdo.
0: Taip.
1: Nu, tai va, tai tiek. Aš visiškai suprantu tos žmonės, kurie, aš pažįstu tikrai ne vieną porą, kuri po tam tikro miegojimo kartu laiko, po ilgų santokos metų...
0: Išsiskyrė?
1: Ne, išsiskyrė. Išsiskyrė nakčiai. Jų intimus gyvenimas vis dar yra puikus, bent jau man tai buvo pasakojama, kad visa tai yra daroma reguliariai, bet miegoti eina į atskirus kambarius. Ir yra tuo be galo patenkinti dėl kelių priežasčių. Vienas dalykas, ten nebereikia, žinai, stumdytis lovo, nebuvo labai didelė. Antras dalykas yra tas, kad abu knarkia ir viens kitam trukdo miegodami. Ir trečias dalykas, sako, niekada dar taip gerai nemiegojam, kaip miegam po vieną.
0: Taip, tai įvairiausių tų nesutarimų gali būti. Vat kaip kalbėjom su Skaiva, sako, Skaiva, o Jezu, man miegoti prie atviro lango yra kažkokia kančia. Man miegoti prie atviro lango netgi žiemą, man taip yra gera, kad oras cirkuliuoja, miegamajame visuomet turi vėsiau būti ir atvėsina atviras langas.
1: Aš išsivedinu miegamai visada dienos metu, nakčiai uždarau. Aš turiu baimę, kad per tą atvirą langą naktį kas nors įskris ir man įkas.
0: Ai, supratau. Tada yra, aišku, nepasidalinimo lovoje visokie konfliktai. Kažkas vartosi, kažkas nustumia į kampą, atima kaldrą, užmeta koją, užmeta ranką, knarkia, vartosi dažnai. Tai vat, mes irgi norėsim išgirsti visas šitas situacijas. Vat dėl ko jūs, jeigu sakote, kad man miegoti atskirai galbūt, būtų geriau?
1: Gal jūs širdyje giliai, jūs niekada taip tikriausiai nepadarysit, bet galbūt jūs širdyje giliai pasvajojat apie miegą atskiruose kambariuose, tai pasakykite, kokios yra to priežastis. Ir kadangi rašot anonimiškai, galit būti visiškai atviri šį kartą. Ir aš tikiu, kad labai daug bus žmonių, kurie tave palaikys ir kurie sakys, kad o, kaip gera apsikabinti mylimą žmogų ir užmigti kartu ir nubusti kartu. Kur Silvio sako, kaip faina ryte pasiglamonėt.
0: Skaiva sako, tai tas žmogus mirda. Sako, ką, kuo, nu, suprantu, kad burnos kvapas nėra pats gaiviausias, bet, nu, nežinau, nu, kūnas nėra, kad ten, man... nebent po vakarėlio labai jau ten alkoholis eina per odą ir kvapas yra tikrai
1: nekoks. Nežinau, man žmogus po nakties visada yra toks truputis smirdukas, man, nu, aš ir pati, žinok, pirmų reikalų save į dušą kišu, žinok, ir tą žmogų, kuris su manim miega, noriu pirmą įkišti dušą, o po to jau ten pasiglaustyt.
0: Aha. Gerai, tai šiandien labai įdomu bus, ką jūs manot, klausytojai, ar jūs daugiau tokie miegotojai kartu, ar jūs labiau esat vat, miegotojai atskirai, bent jau minimaliai po atskiromis kaldromis, ir jum miegas nėra lygų artumas, ir galvojat, kad iš vis, vat...
1: Nu, pažiūrėsim, kurios, ta prasme, kad tavo palaikytojų bus daugiau, aš žinau, bet pasižiūrėsim, ar bus bent kažkiek mano palaikytojų šiuo klausimu, tai parašykit savo nuomonę, bus labai įdomu ją paskaityti. Skaiva ir Silva.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai...
6: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat netiki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
11: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
11: Nice.
13: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
15: Nu tai ko jūs reperė?
16: Aš tavęs ieškau.
14: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
17: Tineko.
18: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
19: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
20: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
21: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: panašu, kad surezonavo neblogai tema jums. Laiškų labai daug gavome jūsų. Einam paskaityt. Labai daug laiškų ir mane palaikančių, tikrai nemažai ir Skaivą palaikančių. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip žmonės nesutarė miegamajame, arba galbūt sutarė, o galbūt vienas tik tais, vienas aukojasi, kitas gauna tai, ko nori.
1: Neskubėkit vyt vaikų nuo radio imtuvų, nekalbomės apie seksą šį kartą kalbame apie miegojimo ypatumus ir apie tai, kaip poros miega arba kaip norėtų miegoti. Kažkas rašo visom keturiom už Skaivą, miegas yra šventas dalykas. Suprantu vyrus, kai jie sugeba užmigti, tik padėję galvą ant pagalvės. Bent jau maniškis, sako, jis miega kaip užmuštas, vartosi, knarkia. Ryte jis išsimiegojas, aišku, labai nori ryte mane apkabinti, o aš ir mano miegas jam neįdomu. Sako, aš tik ramiai užmiegu, jis tada apsikabina, pradeda krūpčioti, aš pradedu snauti, jisai timti, išblaško mane, tada mane įima nervas, norisi uždusinti su pagalve. Iš tikrųjų, turėtų visi miegoti, sako, atskirai, o pagulinėti prieš miegą kartu labai sveika, bet miegoti kiekvienas į savo erdvę.
0: Arba reikėtų išsiaiškinti santykių pradžioje, ar tu mėgsti miegoti apsikabinęs, ar norėtų miegoti atskiruose kambariuose. Aš pritariu Silvai ir nesuprantu atskirai miegančių. Tavo teorija tai, kad tik tais įsimylėjimo stadijoje norisi miegoti apsikabinus, tai žinok, nepasitvirtina. Nes, sako, mes jau 20 metų esam susituokę ir nors kartais vienas kitam trukdom, bet negali miegoti atskirai ir kai žmona išvykus, sako, aš neišsimiegu. Bet kalbant apie temą ir nesutarimus, tai nors mes turime labai plačią lovę, man likęs yra plotelis vos ant šono gulėti, nes žmona mane vis nustumė į lovų šoną.
1: Neras, kažkas rašo, man tobulas rytas turėtų prasidėti tyloje su kavos podeliu be jokių prisilietimų ir pasiglaustimų. O mano vyrui atvirkščiai, jo meilės kalba yra prisilietimai. Pritariu Skaivai, rytiniai surūgę kūnai tikrai nėra geras ryto startas.
0: Jei tau apie 20-30, tada tik kartu apsikabinus, bet jeigu esi subrendęs ir išmintingas žmogus, tokia kaip Skaiva, tai tik miegojimas nesusiglaudus. Jei yra galimybė ir tik atskiruose kambariuose.
1: Okay. Čia rašo dar sveikos panos, visada buvo užmiegojama tik po vieną anklodę, juk reikia artumo šilumos. Po 4 metų kartu susitokėm ir iškart nupirkau atskiras didelės anklodės. Po 9 metų kartu išėjau į kitą kambarį miegoti, man mano polisis svarbiau nei kelių minučių pasikasinėjimai. Vyras knarkė nežmoniškai, jis gal ir norėtų kartu miegoti, bet nieko nedaro dėl savo knarkimo, todėl kažkaip daug nesukų galvos. Kai reikia, mes apsilankom vienas pas kitą kambariuose, nors aš jį aplankau dažniau.
0: Miegojimas kartu rodo gilų ir stabilų ryšį tarp mylinčių žmonių. Jei ryšys silpnesnis arba jo visai nėra, tuomet nereikia ir lovoje prisilietimų, nereikia artumo, arba jis gaunamas su kitu asmeniu, vat kažkas rašo.
1: Va taip va netgi. Uh-huh. Kažkas irgi antrina, aš negaliu miegoti be savo vyro, jeigu jo nebūna, aš kas valandą prabudinėju su kažkokiu tai nerimu. Bet čia aš manau, kad irgi normalu, jeigu, pavyzdžiui, tu 20 metų esi įpratęs miegoti su savo mylimu žmogumu, tai greičiausiai tau jau sunku kažkaip miegoti kitaip.
0: Liūdna.
1: Ir liūdna, ir vieniša.
0: Šonu ir šalia žmonos, ranką uždėjus ant žmonos krūtinės, pats geriausias miegas, kažkas rašo.
1: Okay. Kažkas rašo, jau senokai miegam atskirai gimus dukrytei. Sako, labai pavargstu darbe. Ariu 7-8 mėnesius be išeiginių, atsiprašau, dukrytė miega su žmona. Jeigu miegu kartu, prabundu nuo menkiausio dukrytės krustelėjimo. Jai reikia daug erdvės lovai. Kartais, sako, mane naktim iškviečia į darbą, tai dar skambutis pažadina tada, sako, arba žadintuvas. Tai va dėl to miegam atskirai. Šiaip aš ne vieną laišką mačiau, kur gimus vaikams mama pradeda miegoti su vaiku, o tėtis tada išeina miegoti kitą kambarį ir taip dažniausiai ir lieka ir po to jo kažkaip nebesugrįžta. Tai vat čia vat vaikai būna, kad išvaro net į kitą kambarį miegoti.
0: Taip. Su vyru esame 28 metai kartu ir iki šiol miegame kartu apsikabinę, neįsivaizduoju miegoti atskirai.
1: Okay, dar kažkas rašo, jeigu neužmiegu dėl vyro knarkimo, tai einu miegoti atskirai. Polsis yra šventa. O šiaip visada miegodama po vieną didelę anklodę susikabinę už rankų.
0: Pritariu Silvai 1000%, vat, net ne 100%, 1000%. Būtina ir pasičiupinėti, ir pasiliesti, ir pasimiluoti lovoje, ir miegant reikia vienas ant kito uždėti koją, apsikabinti, naktį besiverčiant apkamšyti, pabučiuoti miegantį į skruostą, kur Skaiva sako, man nieko baisiau negali būti, kai naktį ant manęs koją užmeta arba ranką uždeda, fu.
1: Ne, ne, nelabai man patinka, žinok.
0: O man kaip tik toks, truputėlį pasiniurkiai, viskas vėl eini miegoti.
1: Kažkas rašo, gyvename kartu virš 10 metų. Sako, kai buvome 20-mečiai, miegodavom po vieną kaldrytę, siauroje lovelėje, apsikabinę vienas kitą. Vietos buvo mažai, bet vienas kitam nei trūkdėme, nei vyras knarkė. Po tikri meilučiai buvome. Po 5 metelių jau kaldrytės tapo atskiros. Lovytę pirkome platesnė, kad mažiau jaustųsi kiekvieno apsisukimai. Ir jau neapsikabindavome, jo ranka tokia sunki tapo, ko nejaučiau jaunystėje. Šiandien man 33, jam 36 metai. Turime 3 metų dukrytę, su kuria miegu aš mūsų plačioje lovoje, o vyras kitame kambaryje glaudžiasi ant sofutės, ten knarkia, bezda, telika žiūri, valgo, visi laimingi.
0: Gerai, darom pertrauką. Labai daug laiškų, tai
1: grįšim dar vieną kartelį, bandysim, žinokit, kažkaip sutilpti ir sugrįžt dar paskaityti, nes gera tema šiandieną.

0: Šiandien saulė tikrai lepina mus, nors mama ką tik parašė, kad Klaipėdoje visai vėsoka, 20 laipsnių ir nulijo ką tik, tai klaipėdiečiai laikykitės, pažiūrim, kas mūsų laukia rytoj.
1: Rytojaus orai. M1.
2: Reklama.
0: O mūsų orų draugas yra Eglė sanatorija. Dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms. Apie jas truputėlį vėliau papasakosim plačiau. O kokie orai dabar mūsų laukia? Taip, šiandien šilta, šiandien turėtų šilti net iki 27 laipsnių šilumos, bet rytoj, pavyzdžiui, Vilniuje aš jau matau lietų ir vos 16, penktadienį 18, šeštadienį 17 laipsnių šilumos. Kaune rytoj irgi lyja 17, Klaipėdoje rytoj lyja 16, Šiauliuose lyja rytoj irgi 16, Panevėžy rytoj nelyja 17. Panevėžiečiai sveikinom, jūs laimėjot rytojaus orų ruletę.
3: Taip.
0: Taip, o dabar apie Eglę sanatoriją. Žinokit, Eglė sanatorija kviečia pasirūpinti savo sveikata nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo, o padėti rūpinti savimi galite jau šiandieną. Stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina yra pati geriausia.
3: Taip, daugiau informacijos ir rezervaciją pasirūpinti galite sanatorija.lt.
2: Reklama.
4: Čia M1.
5: Taip.

0: vienas.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
10: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
13: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
14: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
15: Carglass remontas, Carglass keitimas
13: ir Carglass kalibravimas.
16: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Mėgumojo dramos mūsų šios dienos tema yra apie miegojimo jūsų ypatumus. Kaip miegat kartu atskirai su viena kaldra, su keliom kaldrom, knarkėt, neknarkėt, kaip su langais, atidarot, neatidarot. Sutarėt miegodami ar nesutarėt? Šiaip įdomių laiškų turim.
1: M1. Sveikos merginos, su vyru pradėjo miegoti po atskiromis kaldromis po 5 metų santokos. Iš pat

0: prabunda žmonės vidury nakties, gali būti, žinai, visko.
1: Sirva, čia būna prabunda vidury nakties padaro, tai čia pirmais dviem draugystės metais.
0: Silva. Čia,
1: ta prasme, Silva, kadangi dabar yra įsimylėjusi, va, jos visi, ta prasme, jos, jinai tokia, jinai.
0: Nu, bet tai žiūrėk, kiek laiškų rašo,
1: kad
0: 10 metų,
1: parašykit man bent viena pora, kuri 15 metų kartu naktį nubunda ir kažką padaro. Nu, užmušk, netikiu.
0: Parašykit, prašau, parašykit. Nemeluodami, parašykit, jeigu taip yra.
1: Aš manau, kad čia tiesiog pasigirt kažkas norės, nėra tokių žmonių.
0: Gerai, Silvos nuomonė vėl palaiko kažkas, noriu visada miegoti šalia mylimojo, pakenčia jis mane, kada knargiu, o aš kartais jį pakenčiu, kai yra po išgertuvių.
1: Ok, kažkas rašo, miegam ant 1,60 pločio lovoje penkiese, aš vyras ir trys šunis. Šunis tarp mūsų, bet koja ant vyro vis tiek turiu užmesti, arba bent jau šiknom susiglaudžiam. Šunis susirango tarp pagalvių, tai prie kojų, visiems šilta ir smagu. Ir gražioji dalis, aš neįsivaizduoju, kaip jūs taip gyvenat. Kažkas rašo, vyras turi alergiją šunim, bet čia jo bėdos. Svarbu mums keturiom gerai. Vargšas vyras turi miegot lovoje su trim šunim, nors turi alergiją.
0: Sako, aš žinai, esu kaip Silva kažkas, o mano žmona kaip Skaiva.
1: Okay.
0: Va taip ir gyvenam.
1: Kažkas parašė, mes 15 metų santokai, daryčiau taip vidurį nakties, bet aš noriu miegot. Ačiū. Ačiū jums už atvirumą.
0: O tik vienas laiškas atėjo?
1: Ką?
0: Nu, nėra jokių, nubudau naktį ir smagu ir keista, kai 40 plus dama svajingai sklendžia. Nu, tai gaila, kad jum taip nėra. Nepavydėkit.
1: Taip, gerai, kas čia ką dar rašot?
0: 9,5 metų kartu būna, kad pabundam naktį.
1: Tai pabundat, nesiskaito.
0: Ne, ir
1: ką?
0: Ir toliau daug taškis.
1: Ir
0: nu, tai yra dalykai, kurie nesakomi tiesiai į eterį iki galo. Visi suprantam tarp įlučio.
1: Gerai. Nu, bet 9,5 dar nedaug, žinokite.
0: Kiek tau yra daug? 9,5
1: 15,
0: yra daug.
1: 5, kas yra?
0: Kada? 50 metų kartu, nu jau tada jau tikrai nieks nebeprabunda naktį Skaivą.
1: Nu, bet
0: jau
1: gerai,
0: niekas,
1: nu,
0: nei žmogus, nieks, absoliučiai nieks neprabunda.
1: Ne, nu po 50 metų jau jo nieks neprabunda, jau tikrai neprabunda. Nei dieną, nei naktį dažniausiai neprabunda. Kažkas rašo, bet kokie čia visi laimingi turintis papildomą kambarį? Ir kad kiekvienas šeimos narys turėtų po atskirą kambarį. Mes turim 2 vaikus ir 3 miegamuosius. Juk neįsiu į salioną ant neišskleidžiamos sofos miegot. Nors vyras ir neleis,

0: po poros metų.
1: Aš netikiu, kad, nu...
0: Ko? Kad aš miegosiu atskiruose kambariuose kada nors. Aš tikiu. Ateis ta diena. Gal ne po 5 metų, aš nesakau, gal net ir ne po 10, bet visos romantikos anksčiau ir vėliau baigėsi.
1: Ačiū tau, Skaiva.
0: Ne, už ką, aš realistė. Ruduo su M1.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, rugsėjai svarsto pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrykščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Galvojate?
5: Praeis.
4: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
6: Rugsėjį Elesens skalbyklėms nuo 399 eurų nemokamas pristatymas. O Samsung 9 kg skalbyklę dabar gali įsigyti net 141 eurų pigiau. Dar daugiau pasiūlymų ieškok Elesens parduotuvėse ir elesens.lt.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
11: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
12: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
13: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
14: Jūs klausote garsų, kuriuos kleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas šiandien pritarė siūlymui iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl brandolinio ginklo dislokavimo draudimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2. Mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Komitete Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad Konstitucijos straipsnės numatantis, jog Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklo ir užsienio valstybių karinių bazių, nebeatitinka geopolitinės realybės.
1: Lietuva NATO alijanse atrodo kaip balta varna, turėdama vienintelį tokį apribojimą, kad negali būti mūsų šalyje užsienio valstybių bazių ir masinio naikinimo. Vienintelis konstitucijos apribojimas visame NATO alijanse sudaro tokių sunkumų arba silpina mūsų kolektyvinį atgrasį.
0: Parlamentaras Raimondas Šukys kritikuoja, kad leidimas dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje turi rizikų.
2: Mūsų teritorija tai ne Ukrainos teritorija ir minimaliausias taktinis branduolinis ginklas arba smūgis prevencinis į čia dislokuotą ne mūsų netgi branduolinį ginklą, apie kurį gal net Seimas kaip ir apie kalėjimą CŽV būtų neinformuotas nei kur, nei kaip dislokuota.
0: Vilniaus universiteto docentas Johanas Baltrimas sako, kad tokia konstitucijos pataisa leistina, tačiau teisininkams išreiškus abejonių siūloma aiškiai reglamentuoti branduolinio ginklo dislokavimą.
3: Matome poreikį sureglamentuoti, kas sprendžia šius klausimus, dėl, pavyzdžiui, leidimo branduolinį ginklą dislokuoti Lietuvos teritorijoje. Kas priima sprendimus dėl ginklo panaudojimo, ar tie leidimai dislokuoti, terminuoti, neterminuoti.
0: Pasaulio žiniasklaida birželio pradžioje skelbė, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliuose papildomose NATO šalyse Europoje. Pasirodžius šią informaciją, krašto apsaugos ministras teigia, kad vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Vyriausybė šiandien nepritarė Seimo Nemuno aušros frakcijos seniūno Remigijaus Žemaitaičio inicijuotoms įstatymo pataisoms siūlančioms 3 kartus nuo dabartinių 5 iki 15 tūkstančių eurų padidinti leistiną atsiskaitimo grynaisiais pinigais sumą. Šiandien pažymėta, kad remiantis tarptautinių organizacijų skelbiamų tyrimų duomenimis, elektroninių mokėjimų skatinimas yra viena iš priemonių galinčių pagerinti šešėlinės ekonomikos ir pridėtinės vertės mokesčio vengimo kontrolės veiksmingumą. Ketvirtadienį ir penktadienį Jungtinių valstijų delegacija Lenkijoje apžiūrės galimas nuolatinių Jungtinių valstijų karinių bazių dislokavimo vietas. Kalbama apie galimą amerikiečių karinės bazės įkūrimą vakarų Lenkijos teritorijoje. Apie galimybę Lenkijoje įkurti Jungtinių valstijų karinę bazę buvo kalbama dar 2018-aisiais, kai šią idėją pasiūlė tuo metais prezidentas Andžejus Duda. Tačiau tik šiais metais, birželio mėnesį, Lenkijos vyriausybė pradėjo oficialiai spręsti šį klausimą. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, pajūryje pusgūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.
4: M1.

0: Aš noriu tikėti, kad laikas su mumis jum bėga šiek tiek greičiau. Žiūrėkit, viena valanda jau praėjo, jau vis artin ir artin darbo pabaiga. O kad dar viskas būtų greičiau, tai pažaisti siūlom žaidimą su Silva, kuris ir prablaško truputėlį, ir priverčia šiek tiek pasukti galvą. Ir dar galima laimėti gerų dovanų.
1: Ir dar kiek daug įdomių dalykų sužinot.
0: O taip.
2: M1.
3: Reklama.
0: Ir dar galite Lenkiją nuvažiuoti.
1: Taip, mes jūs kviečiame į Energylandiją. Kviečiame ne šiaip, mes turime du kvietimus į Energylandiją. Tai yra atrakcionų parkas, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Net du bilietus padovanosime žaidimo laimėtojui. Tai skambinkit, kovokit. Žinom, kad vaikai labiausiai nori šio prizo, tai... Geras prizas ir didelė konkurencija, man atrodo, šiame žaidime.
0: Tikrai taip, skambinančių yra labai netgi nemažai.
1: Statistiškai pas mane, žinokite, dažniau laimi žmonės. į mano klausimus atsakinėdami.
0: Bandai prisiviliot, kad tave pasirinktų. Nepavyks. Gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Viktorija.
0: Viktorija, iš kur būsit?
4: Iš Vilniaus.
0: Viktorija, norėtumėt į Energylandiją apsilankyti?
4: Taip.
1: Viktorija, jūsų vardė jau užkoduota yra pergalė.
4: Nu, tikėkimės.
0: Ar su kuo važiuotumėt į Lenkiją, jeigu pavyktų laimėt?
4: Vaikus turiu.
1: Tai vieną tik tai vešit, burtus mes, vaikai.
4: Nupirksiu gal papildomai kuriam nors dar.
1: Endendu, paparmalė du.
0: Tu nevažiuoji.
1: Į Energylandiją nevažiuoji tu.
0: Nu, ką padarys? Ne, gerai, Viktorija, jokauja. Viktorija, su kuo norėtumėt žaisti? Su manimi, su Silva?
4: Nu, Silva šį kartą
1: pasirinkau. Matai?
0: Sako, pasidarė reklamą, Silva.
4: Pasireklamavo.
0: Iš gailėšio įmat, ar ne vis tiek?
1: Ne, kodėl? Dėl to, kad nori žmogus į Energylandiją važiuot, va dėl to.
0: Gerai, žaiskit, mergina, sėkmės.
1: Viktorija, buvo atliktas tyrimas, kad žaliakiai žmonės yra kokie? Mažiau jautrus skausmui ar labiau jautrus skausmui?
4: Mažiau jautrus skausmui.
1: Taip, pirmasis taškas jums. Kas yra efebifobija? Tai yra paauglių baimė ar baimė būti stebimam?
4: Paauglių baimė.
1: Taip, aš irgi turiu šitą baimę. Mano vaikai toje paauglystė. Balbieriškis yra Prienų rajone ar Jurbarko rajone?
4: Jurbarko.
1: Ne, Prienų. Ar skaičius 666 yra paminėtas Biblijoje?
4: Ne.
1: Yra, žinokite, net du kartus Senajame testamente. Ir paskutinis klausimas. Kuris paukštis neturi balso stygų? Gandras ar gegutė?
4: Gandras.
1: Taip, trečias taškas jų.
0: Gandras tik kalenagi.
1: Taip. Viktorija, 3 taškai, dar galite pastiprinti savo rezultatą, rizikuoti, bandyti imti dvigubą klausimą, bet žinokit, 3 yra neblogas rezultatas, ypatingai, kai skaiva ten tokius suktus klausimus, sugalvoja. Bet būna surenka ir pasienė.
4: Bet ne visada būna ir lengvi paskaiva.
0: Būna.
1: Jums spręsti. Žinokit, galiu pasakyti, dar norėjau jums šiek tiek anonsą duoti, kad pasvarstytumėt ar imti dvigubą klausimą.
0: Nu viskas, jau paėmė.
1: Norėjau pasakyti, kad tik spėjimo būdu atspėsit. Tai žodžiu, šansai kaip ten, iš 4-1. Gerai, linkim, kad jūsų vardas jums atneštų sėkmę. Kovos menų ikona, filmo karate vaikis, žvaigždė, Jackie Chanas, turėjo per savo karjerą, žinokit, 70 skirtingų sužalojimų. Ten begalė piršto lūžius, skruostikaulis yra lūžęs, kulkšnis, kaukolė yra skilusi. Žodžiu, žmogus tikrai turi įdomią istoriją. Kiek kartų garsiam Jackie Chanui buvo lūžusi nosis? Vieną kartą, 3, 6 ar 8?
4: 6.
1: Manot, kad 6?
0: Aš sakau, kad 8. Aš nežinau.
1: Abi nevažiuojate į Energylandiją.
0: Abi nevažiuojam.
1: 3 kartus yra lūžusi nosis Jackie Chanui. Viktorija, 1 taškas. Tokia yra galutinė mūsų lentelė.
0: Ajajajajai, Viktorija, gaila labai, bet žaidimas yra žaidimas. Galima dar tikėtis, kad mano klausimai, kaip sakė Silva, bus labai sunkus ir niekas iš vis nei vieną nesakys, bet...
1: Bus sunkus?
0: Ne.
1: Irgi anonsą pasidarėjai.
0: Ne, ne, bus visokių, žinok, klausimų, tai bus ir sunkių, ir nelabai sunkių. Viktorija, ačiū Jums už žaidimą, buvo labai smagu su Jumis žaisti ir laukiam antro turo.
2: Skaiva ir Silva.

0: Čia rasi senukai.lt. Senukai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Barclays jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.

tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?

0: Dešim ant 50. M1.
1: Reklama. Eilė nemaža laukiančių ir nenuostabu, nes pirmajame mūsų ture Viktorija žaidė ir surinko vieną tašką. Nu, sunkus buvo dvigubas klausimas iš ties.
2: Negalėjai žinoti tokį.
1: Nu, nebent netyčia kažkur skaitėjai ir kažkaip prisiminėjai, bet šiaip ne. Mano dvigubas klausimas bus gal kiek lengvesnis, žinok, netgi galiu pasakyti, nes...
2: Aš norėjau Viktoriją įspėti, bet jinai sakė, imam iš karto net...
1: Nu, Viktorija norėjo užsitikrinti važiavimą į Energylandiją, bet Viktorija, kviesime jūs paskambinti kitą kartą revanšui, o dabar...
2: Palauk, tu dar nenurašyk jos.
1: Nu... Sorry, su vienu tašku.
2: Tugi jai davė vilties prieš tai.
1: Aš dabar atsiemu tą viltį. Ne, nu, yra, ta prasme, okay, gerai, yra buvę. Yra buvę, kad surinko nulį.
2: Taip, yra buvę.
1: Yra buvę. Tai galbūt taip nutiks ir dabar.
2: Pasižiūrėkim.
1: Viktorija, laikykite sukryžiavusi pirštukus, o mes ieškom jums žaidėjo. M1, laba diena.
3: M1, laba diena.
1: Labai gaudžiate, neatleiskit. Kodėl man dabar neatsiliepia? M1, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Gintautas.
2: Gintautai, su kuo važiuotumėte į Nerdžilandiją, nes yra dideli šansai, kad važiuosit?
4: Su žmona gal.
1: Su žmona?
2: Vaikų, dviesi.
1: Vaikų neimsit?
4: Paliksim.
2: Jūs jėkaujat, tai jūs nesakysit, kur važiuojat.
1: Teisingai. Palikit močiutį, gerai?
2: Ir nesakykit, kur važiuojat, nes vaikai jūsų įsižadės.
1: Gintu, tai iš kokio miesto esat?
4: Iš Šiaulių.
1: Šiauliai. Labai gerai. Gerai, Gintu, tai iš Šiaulių. Jeigu jūs pasiruošęs, žaisti teks su manim, jau kokius klausimus gausit, tokius bandom. Gintautai, Belgijoje yra toks keistas muziejus. Koks? Snarglių ar apatinių?
4: Apatinių gal?
1: Taip, teisingai.
2: Skaiva. Smugiuoju iš karto.
1: Pasakykite man, prašau, Gintautai, ar Oskaro statulėlės visada buvo gaminamos iš metalo?
4: Taip.
1: Va čia ir suklydot, nežinokite. Antro pasaulinio karo metais, kadangi visas metalas ėjo karo pramoniai, Oskaro statulėlės buvo gaminamos iš medžių. Uh-huh. Kur daugiau mes turime kaulų? Savo plaštakoje ar savo pėdoje?
4: Plaštakoje.
1: Nežinokite, pėdoje mes turime daugiau kaulų. Kuris mūsų organas neturi skausmo receptorių? Kasa ar kepenys? Nežinokite,
2: eina savo,
1: kepenis, kepenų neskauda, žinokite, dėl to visos kepenų lygos jau dažniausiai būna pastebimos, kai gerokai per vėlų yra. Ir paskutinis, pamplonas tarmiškai, kas yra pamplonas? Tai nerangus kaimietis ar apsirijėlis?
4: Apsirijėlis.
1: Ne!
2: Kaimietis.
1: Taip, nerangus kaimietis.
2: Va, žinojom visi naują žodį. Pamplonas tu.
1: Pamplonė tu, pamplonė.
2: Gerai, tai Gintautai, skaičiuojam jūsų taškus.
1: Turim vieną tašką.
2: O ką aš sakiau?
1: Gintautai, dabar žiūrėkit. Yra tokia situacija, yra lygiosios. Jūs galite dabar padaryti tai.

0: taip, kad mes tiesiog ištraukiam burtus. Ar Viktorija, ar jūs važiuojate į Energylandiją. Bet jūs galite imti dvigubą klausimą, jeigu atsakysit laimit pats, neatsakot pralaimit.
1: Traukiam burtus, bus tą žinim.
2: Gerai.
0: Gerai, Gintau, tai gerai. Nu, tai tu padaryk burtus. O šiaip sekasi burtuose?
1: Ne, nelabai.
2: Bet meiliai sekasi.
1: Ką? Labai.
2: O.
1: Labai.
2: Tai nenusiminsit, jeigu Energylandija.
0: Nu, gerai.
2: Gerai, sakyk, kairė, dešinė.
0: Šitą duok.
2: Nu, gerai, neduosi.
0: Duok. Ir čia Gintautai sekasi burtose jums šiandieną. Jūs laimite. Taip, gerai, dė mano rankose. Tai Gintautai sveikinam. Gero kelio į Energylandiją. Su jumis susisieks dėl šios dovanos. Papasakos, kaip jie atkeliaus pas jūs. O mes dar norim apie tą Energylandiją papasakoti. Kolegai, aišku, galėtų čia pasakoti pusę valandos, nes buvo ten gyvai.
2: Taip.
0: O gerai, ant kiek tu atrakcionų pasisupai per visą dieną? Jūs visą dieną buvot, ar ne?
2: Taip. Aštuonių?
0: Ant aštuonių.
2: Uh-huh. Bet tokius, mes, žinai, po visą parką ieškojom, yra reitingai geriausių atrakcionų Energylandijos.
0: Yra reitingas?
2: Taip, taip, taip.
0: Aha.
2: Tai ant tų geriausiai reitinguotų atrakcionų visų pasisupom.
0: Rimtai?
2: Mhm. Uh-huh. Tai va, tai ten Energylandijoje tikrai kiekvienam yra kur pasisupti ir dideliam, ir mažam, ir jeigu mėgstat labai ekstremaliai, ir jeigu mažiau ekstremaliai, jeigu nenorit suptis, galite eiti į vandens atrakcionų parką. Žodžiu, ten visko yra, ir svarbiausia, kad turėtumėt vat, nuo ryto iki vakaro laiko viską išbandysit.
0: Tikrai taip, 133 atrakcionai, ant visų gal per vieną dieną nesuspėsite, bet važiuokit dviem dienom, važiuokit trim dienom, žinokite, tikrai bus ką veikti, pramogų nepritrūks. Vieną bilietą nusipirkus galima mėgautis visomis parko zonomis ir vandens parku ir visais atrakcionais. Todėl nepraleiskite progos, jo labiau, kad šiuo metu bilietams taikoma 2+1 akcija, o bilietus galima įsigyti internetu energylandija.pl. Tai sveikinam dar kartelį Gintautą, jam puiki dovana.

0: Bruno Marsas mūsų eteryje, eilėje stovi Jessica, laukia, nori jum padainuoti, tai manau, kad patiks. O mes, žinokite, norim iš jūsų dviejų dalykų.
1: Taip, mes norime šiandien, kadangi yra trečiadienis, kad jūs mums atsiųstumėte gražią savo meilės istoriją, aprašytą, detaliai išjaustą, nes trečiadieniais mes skaitome meilės istoriją, tą darysime kitoje valandoje. Ir šią valandą mes dar norėtume išspręsti vieną jūsų problemą, tai jeigu yra dalykas, kuris jūs neramina, tai kviečiam išlieti tą nerimą m-1.fm.
0: Aš turiu problemą, dar galite man parašyti, kaip kraują iš drabužių išplauti?
1: Skype. Bet pavyzdžiui,
0: rimtai, nu.
1: Tai paguglink, ko tu čia klausi, klausyti, negaišink, klausyti.
0: Aš noriu, kad žmonės
1: Tipo
0: ChatGPT kraują yra plovęs iš drabužių.
1: Rašys dabar čia kaip Skype'ai patarsi išplauti kraują. Vienas dalykas, kodėl kraujas ant tavo, pradėkim nuo to. Ką tu padarėjai,
0: ko
1: mes nežinom.
0: Aš gyvenu labai įdomų gyvenimą.
1: Aha, Skype, žinokit, gerietė yra prie pulto, o kas darosi su jos gyvenimu, kai jinai išjungi.
0: Aha.
1: Apsirengia kitus rūbus, užsimaskuoja ir daro ką.
0: Aha.
1: Gerai, tai laukiu jūsų problemų. Rašykit m-1.fm.

0: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59, produktams Amphora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
3: Sveikata – brangiausia, ką turime, todėl patikėti ją svarbu profesionalams.
4: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 8 ir 9 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
3: Diagnostikos ir chirurgijos klinikose Meliva pacientus konsultuoja kardiologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, gastroenterologai ir kiti specialistai.
4: Atliekami laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei įvairios operacijos, o pacientų sveikimu rūpinasi intensyviosios terapijos bei reabilitacijos komandos.
3: Meliva.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349.

0: 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Kaimynas sako:
2: čia tik pasitempiai.
1: Kolegė:
3: ai, praeis.
1: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
4: Sotelandu, okei, kol necentus.
5: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
6: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
8: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
11: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Visi čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas ir sveikas, Mantai.
1: Bilietus platina. Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar ir tik pirmąjį išsitepė.

0: Klausyk tu su savo ChatGPT, ChatGPT. Man ChatGPT tikrai nebūtų parašęs, man kokie 4-5 žmonės parašė, kad parduotuvėje yra valiklis su gaidžiu, kuris viską išima.
1: Su valiklis su gaidžiu?
0: Valiklis, ant kurio nupieštas, reikia ieškoti valiklio, ant kurio nupieštas gaidys. Ir sakė, su šituo ir krauja iš drabužių, ir viską, ir viską.
1: Rimtai? Geras.
0: Jo. Nu va, tai va. Ir sakė, vyno dėmes, jeigu ką ateičiai, žinai, jeigu ką, nes nuo kraujo prie vyno irgi greit pereinama yra, kaip žinia. Tai va, tai jeigu ką, tai žinokit, mano šuniukas vakar susižalojo ir kol aš jį vežiau su savo baltą striukę pas veterinarus, tai mano baltą striukę visą iškraujavo, tai dėl to, jeigu kam smalsu labai buvo, nes visi jau ten pradėjo spėlioti nuo žudinių iki mėnesinių buvo nueita, žinai. Tai tiesiog šuniukas susižalojo, o dabar prie jūsų problemų keliaukim.
1: Šiandien gaidžiui pardavimui turėtų pakilti labai stipriai, nes dar kažkas rašo, taip, gaidys viską ima ir atrijų kvapų.
0: Okay. Aš pirmą kartą girdžiu su apie gaidį. Nu, bet žinosim dabar.
1: Turim problemą. Įkrito ką tik laiškas, gyvename su vaikinu, ne vieneri metai, viskas kaip ir gerai, bet buityje sukuosi aš viena, maistą gaminu tik aš, o gaminti man nepatinka. Jis gaminti atsisako, maistą iš prekybos centrų užsakau, taip pat tik aš. Po darbų tai užima tikrai labai daug laiko. Tvarkausi namus tik aš. Jis prie visko prisideda finansinę pagalbą, tai yra, kai grįžtų vėliau namo neįprastai, užsako maistą per Voltą, taip pat, kad nereikėtų siurbti grindų, nupirko robotą siurblį, tačiau visi kiti dalykai krenta ant manęs. Ar aš tiesiog patogi? Nesame susižadėję, kažkada planuojame vaikus, tačiau ar nebus, kad visi vargai su vaikais taip pat kris ant mano pečių? Ką jūs darytumėt? Gal turite pavyzdžių, kaip tokie santykiai plėtojasi ateityje?
0: Aš manau, kad yra tikrai labai daug porų, kurios va taip gyvena. Moteris, nu, jūs va, įdomu, jūs va į radiją parašėt, o jūs su juo bandėt kalbėtis? Kad norėtumėt, kad jisai prisidėtų prie buities, nes... Sakau, yra tikrai, jūs tikrai tokie ne viena, yra labai daug žmonių, kur vyras kažką nuperka, o moteris sukasi namuose viena. Ir jo, jeigu jūs turėsit vaikų, greičiausiai vaikų auklėjimus irgi užsiimsit viena.

0: nepykit, šį kartą pastumsiu truputėlį ant moterų, bet labai dažnai moteris, ir aš pati netgi esu taip dariusi, jos, aš viską padarysiu. Aš tu blogai darai, tu blogai grindis plauni, aš išplausiu grindis.
1: Bet tai kodėl jūs gaminat, aš nesuprantu, jums nepatinka gaminti. Man irgi nepatinka gaminti.
0: Man irgi nepatinka gaminti.
1: Tai negaminčiau.
0: Bet tu gamini?
1: Kartais, nu, bet gaminu dėl to, kad turiu vaikus. Bet vasarą pas mane buvo valgoma atsistojus nuo lentelės virtuviai.
0: Okay.
1: Tai negaminkit, kam jūs ten, tai vat pabandykit tokį, nu vat nedarykit irgi. Jeigu žmogus nedaro, ir jūs nedarykit. Pavalgykit prieš grįždama namo. Jūs nenorėsit valgyti, o kitam žmogui reikės susigalvoti. Bet aišku, šiaip jeigu normalus žmonės esat, tai reikėtų pasišnekėti.
0: Kažkas ir rašo, žinok, labai teisingai rašo. Tiesiog pasikalbėkit. Turėjau lygiai tokią pačią situaciją. Tai žinokit, dabar padeda kaip tik gali, kaip tik moka, bet užteko vieno pokalbio. Šiaip rimtai, galbūt jūs tam vyrui savo iš pat pradžių parodyt, kad jūs čia viską viena apsiimsit. Mm-hmm. Sakau, mes mėgstam taip kartais padaryti. Ir jisai tiesiog nu, suprato, kad okay, nu, tu tvarkai. Tu ir tvarkykis, nu, aš po darbo einu ilsėtis tada žinai ir nieko nedarysiu.
1: Taip, sako, čia tikrai nėra normalu. Pirmiausia, tėvai neišmokė vyro būti savarankišku ir pačiu savim pasirūpint. O princu, kuriam atneš ir padarys, o jūs užsileidot, va taip pat, griežtai su jumis. Visada, sako, gali sumokėti už namų tvarkytoje, jis taip tingi, jeigu tvarkytis. Tai va irgi sprendimas, ne? Nu, bet yra problema, tai va sprendimai yra keli. Gali būti, kad jisai va tvarkosi, gali būti, kad sakys, ne, aš nenoriu tvarkytis, bet va ateis antra. Ketvirtadienis namų tvarkytoja ir sutvarkys. Gal irgi variantas?
0: Kažkas, va, ta mūsų autorė dar patikslino, sako, aš esu dirbanti, jis daugiau dirba ir daugiau uždirba, todėl savo laiką skiria darbams, o aš gaminu, nes valgyti reikia, o kerštauti nenoriu, kad aš nedarysiu, jeigu ir tu nedarysi.
1: Mhm.
0: Kalbėkite, ta prasme, jo, jūs, šiaip aš manau, kad daugumos porų pagrindinė problemų priežastis yra pokalbio trūkumas. Tiesiog bendravimo, nesugebėjimas iškomunikuoti viens kitam, ko viens iš kito tikimas yra.
1: Ko norite.
0: Ko norite, kas jums tinka ir patinka. Tai kai žmonės pradės daugiau kalbėtis, mažiau pradės mums rašyti, nes problemų nebebus.
1: Psichologijai darbo neteks.
0: Neteks visiškai.
1: Viskas, uždarom.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys visada. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
3: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt. FIMBI.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
10: Turėjo būti geras koncertas.
9: Jo.
8: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
11: Abdo

Hillary Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: Na ką, visi užkietėję romantikai, išaušo ir jūsų metas, išaušo jūsų valanda. Dar, jeigu norite, galite parašyti savo meilės istoriją, mes ją išsisaugosime kitam trečiadieniui. Šiam trečiadieniui meilės istoriją jau turim, ačiū visiems jas siuntusiems. Tai keliaukim prie jos.
1: Meilės istorija.
2: Taip, meilės istorija, kiekvieną kartą trečiadienį vis kita, vis kitokios pabaigos. Praėjusį trečiadienį mes turėjom tokią labai įdomią istoriją, kur tokia labai netikėta buvo. Kas buvo joje tiksliai, neatsimenu, bet atsimenu, kad buvo labai netikėta.
0: Okay.
2: Žodžiu, jūs rašote savo istoriją, Skaiva kaip su detektorium, žinokite, pereina ir tikrina, ar neparašyta su neparašyta istorija kokia apie Klaudiją arba Klaudijų.
0: Ne, nu, ten gal buvo sutapimas, žinai, gal aš čia be reikalo žmonės užsipuoliau, bet... Šiaip jaučiasi, kai jūs parašot meilės istoriją, tiksliau, kai ne jūs, o ChatGPT, kai parašo meilės istoriją, tai mes galėtume kiekvieną dieną prisirašyti pačios davusios tiesiog ChatGPT užduotį, bet norisi to autentiškumo, norisi, kad tai būtų tikra jūsų išgyventa istorija. Labai žinok, prieš kelias dienas aš į savo asmeninį messengerį gavau žinutę iš mūsų vieno klausytojo, kuris sako, gal tu man gali gauti meilės istorijos įrašą, nes mane pasiekė gandai, kad ten apie mane buvo ta meilės istorija. Tai aš jį nuvyliau, kad mes įrašų nesaugom, tai nieko negalėsim padėti, nu jau praleidai, žinai, tai geriau pasiklausykit, nes niekada negali žinoti, galbūt meilės istorija bus apie jus, o mes turėsime šiandien ir dovanų. Meilės istorijos remėjas Biofarmacija įsteigęs prizą Ašva, tai yra neuroadaptogenų kompleksas su ašvagandų šaknų ekstraktu, kuris padeda išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
2: Ko tu jokiesi? Nieko, tu kol kalbėjai, aš greitai ChatGPT parašiau, duok man meilės istoriją apie mane, mano vardas Silva. Gerai, galiu gerai, pastraipo gerai. Pirmą. Silva niekada netikėjo, kad meilė gali ateiti tada, kai jos visai nesitikė.
0: Wow.
2: Ji buvo pripratusi prie savo pasaulio, prie svajonių, juoko, mažų paslapčių ir vakarų, kai mintis nuklysdavo kažkur toli. Bet... Vieną dieną jos gyvenime atsirado jis.
0: Klaudijus. Ne Klaudijus? Ne Klaudijus, ne?
2: Palauk, koks vardas. Silva pažvelgė į jį ir staiga suprato. Ji nebenori įsivaizduoti savo dienų be jo. Jis paėmė jos ranką. Žinai, Silva, aš ilgai ieškojau žmogaus, su kuriuo galėčiau būti savimi.
0: Taip, Klaudijau. Neįsižeiskit visi Klaudijai ir Klaudijos. Jūsų išties fantastiškai gražus vardas man labai labai patinka. Man vienas gražesnių vardų yra Klaudija.
2: Taip, ChatGPT man sukūrė per 10 sekundžių. Davau tokią užduotį jam ir istorija yra. Tai nenorim, kad jūs taip darytumėt, norim, kad jūs ištrauktumėt istoriją iš savo gyvenimo, papasakotumėt, prisimintumėt, išgyventumėt dar kartelį. Tai Skaiva jau pasiruošus.
0: Aš jau pasiruošus, jau galiu kurti Titaniką. Ir papasakoti jums ne ChatGPT parašytą meilės istoriją. Paklausykit. Susipažinome kaip ir daug kas šiais laikais. Internete populiariausioje pažinčių programėlėje. Jis buvo iš kito miesto. Antra diena, kaip atvažiavęs į mano miestą dirbti prie vieno didelio projekto. Programėlė beveik nebesinaudojau, bet jo žinutę nusprendžiau atsakyti, kaip tik ėjau po darbo ir įkrito jo žinutė, kuri buvo visai paprasta apie tai, kaip praėjo mano vakaras. Keletą minučių žiūrėjusi į žinutę atrašiau. Jis greitai pasirodė kitoks nei visi. Protingas, švelnus. Po 2 savaičių susirašinėjimo nusprendėme susitikti. Aš be galo jaudinausi ir jis tai jautė. Buvo juokinga, kai praktiškai priverčiau jį mane pasiimti ir atvežti į kavinę. Jis net vėliau teigė, kad ne visos merginos per pirmą pasimatymą sėda į nepažįstamoje mašiną. Gal ir kvaila, bet aš juo tada jau pasitikėjau. Buvau labai nedrasi vakarienėje, jaučiausi susikaušiusi. Vėliau jis teigė, kad ilgai analizavo mane kavinėje. Pirmiausia pagalvojo, kad esu įžūli ir nemaloni, o po to suprato, kad aš tiesiog taip ginuosi ir bandau jo artyn neprisileisti. Grįžus po pirmo pasimatymo iš draugio, aišku, sulaukiau klausimo, kaip viskas vyko ir tikrai nežinojau, ką atsakyti. Jaučiausi keistai. Dienos bėgo, o jis buvo su manim kantrus ir beproto švelnus. Pirmus visus susitikimus inicijavo jis, galiausiai aš po truputį atsivėriau, vis labiau ir labiau norėjau su juo susitikti. Ir vieną vakarą, važiuojant namo, aš netyčiai išprovokavau jį, kad jis pasakytų, jog mane myli. Bet aš to paties jam dar negalėjau pasakyti. Ne dėl to, kad nejutau, o dėl to, kad vis save stabdžiau. Na, aš čia save pastabdysiu irgi.
2: Intriguojantis
0: fonas, spėjikai, jums reikėtų išgirsti 4 pabaigas, kurios šį kartą yra štai tokios. Pirmas variantas. Ji jam pasakė myliu po 2 savaičių ir dar po mėnesio jie apsigyveno kartu. Antras variantas. Ji jam pasakė myliu tik po metų gyvenimo kartu, jie šiuo metu yra susižadėję. Trečias variantas. Ji jam sugebėjo ištarti myliu tik tada, kai jis nusprendė ją palikti. Ir paskutinis variantas. Ji jam pasakė myliu tik po 2 metų jų vestuvių dieną. Tai kada ji jam pasakė myliu? Kas norėtų puikaus maisto papildo ašvą, galite dabar prisiskambinti ir pabandyti atspėti. Oi, kiek norinčių. Gerai, bandom čia. Gražus numeris. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas? Ko vardu?
3: Jolita.
2: Jolita, na tai spėkit, kuris yra variantas istorijos pabaiga?
3: Aš manau, kad 4 variantas.
0: Ketvirtas, kad pasakė myliu tik jų vestuvių dieną, ar ne?
3: Taip,
0: a jūs, manyčiau, jūs vestumėt moterį, kuri jums iki vestuvių net myliu nepasakė?
3: Galbūt.
0: Gerai, Jolita, ačiū jums labai už spėjimą. Gražios jums dienos, pasižiūrėsim netrukus, ar jūs pataikėte. Kūrėm vėl Titaniką. Norėtum, kad tau vyras pasakytų myliu tik per vestuves? Vieną kartą pasakiau, kad čia nieks nepasikeitė.
2: Aš pati matai nesu myliu sakytoje.
0: Nesi? Jėzus, jinai matai rytais kūdlinasi, o myliu negali pasakyti. Kas tu per žmogus, aš nesuprantu. Gerai, priminsiu, kad jie susipažino per pažinčių programėlę, tada pradėjo vaikščioti į pasimatymus, tada jinai jį išprovokavo, kad jis jai pasakytų, kad myli ją, bet aš to paties jam dar negalėjau pasakyti. Ne todėl, kad nejutau, bet vis save stabdžiau. Mūsų santykiai judėjo į priekį greitai. Po 2 savaičių ir aš pasakiau, kad myliu jį. Ir dar po mėnesio gavau pasiūlymą gyventi su juo kartu. Ir nepatikėsite, aš sutikau. Tai buvo labai greita, kažkam iš šono pasirodė neprotinga ir kvaila, bet mums abiems tai atrodė teisingas tempas. Ir dabar jau tuoj 3 metai, kaip mes esame kartu. Jis vienintelis sugebėjo pamatyti mane, būti kantriu ir palaukti, kol nukris visos mano sienos ir aš jį įsileisiu. Ir aš visiškai to nesigailiu. Mūsų santykiai būna banguoti, kartais geri, kartais labai blogi, bet svarbiausia visuma. Nesvarbu klaidos ir kad kiekvieną kartą mes vis mokomės, bet turbūt tuo santykiai ir gražus, kad dėl jų norisi stengtis ir praeiti gerą bei blogą. Mes vis dar šalia vienas kito. Visai nesigailiu, kad vos po mėnesio draugystę sutikau su juo gyventi. Padaryčiau tą patį dar ir dar kartą.
2: Palaukti, po kiek laiko jinai pasakė myliu?
0: Po 2 savaičių.
2: Nu koks gali būti myliu po 2 savaičių? Nu jokauja. Eik tu.
0: Aišku, gali.
2: Gali įsimylėti, bet mylėti ir įsimylėti yra 2 skirtingi dalykai.
0: Nu kai įsimyli, tau atrodo, kad myli ir nieko. Aš irgi galiu po 2 savaičių pasakyti myliu.
2: Eik tu.
0: Galiu drąsiai.
2: Meilė yra.
0: Galiu drąsiai.
2: Meilė yra tas gilesnis jausmas. Nu kokį po 2 savaičių myliu?
0: Myliu, aišku. Man faina, man gera, aš myliu, aš sakau tai visam pasauliui. Kokį čia laukti dabar?
2: Fine. Nežinau, aš manau, žinok, myliu yra labai stiprus žodis ir nesimėtoma tokiais žodžiais.
0: Na, kaip... kasdien sakau visiems. Į tave myliu, į mamą myliu, į tetį myliu, visus myliu. Į klausytojus visus myliu. Aš esu tas, kuris myliu nešypšti.
2: Kas galėjo patikėti klausytojus? Kaiva, va taip pat, meilės žodžiais.
0: Aš išeidama iš namų kiekvienam šuniui atskirai pasakau, kad jį myliu, kad jeigu nedaug dieve numirsi, kad žinočiau, kokie paskutiniai žodžiai buvo. Nu juokiasi, čia aš rimtai taip darau.
2: O dieve, tu mano, aš negaliu. Gerai, paskaitom, aš žinokit, jau reikia man ašvagandos. Tikrai gyvenant intensyvių ritmų, vidinė pusiausvyra, sako, yra svarbiausias prioritetas. Tai ašvaganda, 1000 metų rytų tradicijose naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnė miego kokybė ir atsparumas stresui. O jeigu dirbant su Skype, man ašvagandos reikia daug.
0: Eikiau, tik tai. Aš toks minkštas ir pukuotas žmogus esu, kad geresnio nerasi niekur. Biofarmacija ašvalinijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų, KSM-66. Biofarmacija ašva linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse, internete biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija Wellness parduotuvėse, kurias rasite Vilniuje Ogmios mieste Verkių gatvė 29F arba Klaipėdoje Taikos prospektas 80 ir dar vienoje vietoje Turgaus aikštė 14.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuoto mitybo bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Robotas jau kaip robotas, panašiai.
2: Bet jausmo reikėtų tokio labiau.
4: Niekur nėra jausmo šitose eilutėse.
2: Ne, čia taupo eterio laiką, kiekviena sekundė yra brangi.
5: Reklama.
1: Skaiva.
6: Ir Silva.

0: M1. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Velkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigo Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigo.lt parduotuvėse.
12: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
13: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Moki Veži lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: pagalvojau, kad mes kiekvieną dieną darydami orų prognozę visada apžvelgiam nu, tos didžiuosius miestus, ten Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, kokie bus orai. O tie žmonės, kurie mūsų klausos ir gyvena mažose miesteliuose, va taip ir nežino, kokie bus orai pas juos. Dėl to šiandien jūs išgirsite, kokie orai rytoj bus Purnuškėse.
1: Rytojaus orai. M1.
2: Taip, mūsų orų draugas šią savaitę yra Eglė sanatorija. Eglė sanatorija turi jums puikių pasiūlymų ir mes apie juos pakalbėsime po orų.
0: Beje, bet reikia paminėti, kad dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms. Jeigu norite sutaupyti, tai į Eglė sanatoriją labai kviečiame jūs atvykti sekmadienį. Tada, žinokite, labai pigu ten viskas būna. Taip. Apie tai daugiau jau po orų prognozės, o dabar dėmesio yra toksai Purnuškių kaimas. Ar žinai,
2: kuriam rajone?
0: Purnuškės yra iš Vilniaus važiuojant Molėtų link.
2: Gerai, tai prie Molėtų žmonės gyvenantys, paklausykit, kokia yra prognozė.
0: Tai Purnuškėse, žinokite, rytoj lis, bus 16 laipsnių šilumos, pūs toks nedidskas vakarų vėjas. Na, tai va, penktadienį bus 17, šeštadienį Purnuškėse irgi dėjelis, o sekmadienį bus 20.
2: Aš noriu sužinoti, kiek Balbieriški.
0: Balbieriški tu nori, ar ne? O kom kur yra Balbieriškis?
2: Balbieriškis, taigi kalbėjom.
0: Prienų rajonas, ar ne? Balbieriški rytoj šilčiau negu Purnuškėse, Balbieriški rytoj 18 laipsnių šilumos, bet Balbieriški rytoj irgi lis.
2: Aha, kur čia dar palauk... Kokie ten pas mus dar yra?
0: Šlapimas yra.
2: O, jėtus. Skaipo.
0: Neranda šlapimo. Lemba, nu. O Šveicarija? Ne, neranda ir Šveicarijos. Glūšlaukė yra.
2: Nu?
0: Taip. Atsiprašau, grūšlaukė. Grūšlaukė. Grūšlaukė ir rytoj 15.
2: O tai kur yra grūšlaukė?
0: Ką aš žinau, kur yra grūšlaukė? Galvoju, man čia rašo, kur yra grūšlaukė.
2: Orų prognozė, niekam nieks neaišku, kokia orų prognozė jūsų laukia, bet mes galim pasakyti, kad Eglės sanatorija nori pasirūpinti jūsų sveikatą. Eglės sanatorija nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo. Ten galite rūpinti savimi ir tą daryti jau nuo šiandien.
0: Stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina pati geriausia. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Reklama. Įsijunk. Skaivas ir Silvos šio. M1.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
0: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 eurų. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 eurų. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatį vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
11: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
12: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
13: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
14: O šiaip stresą tikrai valdau.
11: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
15: Užsičiau.
11: Renginio radijas M1.
16: Vilkas atvykęs, Martai.
11: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
17: Tik vakar ir tik, ar naikiai išsitėpiai.

0: nu ką, viskas, mūsų laidelė pasibaigė. Nu, kur laidelė? Šiandien visa laida gavosi.
1: Oi. Buvo, žinokit, labai smagu šiandien klausytai su jumis, pradedant nuo dienos temos, kur jūs užgriuvot mūsų savo laiškais. Nu, bet vat įdomesnės mes su Skaiva, kaip ten sakėm. Aš noriu miegoti apsikabinus, bet negaliu pasakyti myliu. Skaiva visiems šunim iš eilės pasako kiekvieną dieną išeidama iš namų myliu. Bet neduok dievę, uždėsi ant jos koją ranką ar prisiliesi prie jos naktį.
0: Ne?
1: Su pagaliu iš...
0: Ne, dabar pasmeri, suprant... Vraiškin, man patinka, kai prie manęs liečiamasi su tikslu.
1: Bet tai ta... Ai... Ta prasme, tu nemėgsi iš vis prisilietimo.
0: Nu, man, ta prasme, šiaip čiupinėtis nepatinka, ne?
1: Nepatinka.
0: Ne mano meilės kalba.
1: Mes kažkada kalbėjom apie su tavim, kad tavo meilės kalba yra dovana.
0: Jo.
1: Pirmoji vietoj, antroji.
0: O kokios dar ten, kas ten liko dar?
1: Nu, tai laikas kartu, paslaugos, tada prisilietimai, plauk dar kažkokia yra.
0: Su šnekėjimu nieko nėra.
1: Proto pisa. Tai žodžiu, Skaiva, raminkis. Tai žodžiu, tau dovanos ir paslaugos, manau, tada.
0: Dovanos ir, ne, nu paslaugos.
1: Nu, tai ten tas granulės užmest
0: labai, labai banalokai jau tos patys.
1: Nu, dovanos irgi.
0: Dovanos gerai. Dovanos labai gera universali.
1: Kaip lengvėtai papirkti,
0: žiauriai.
1: Skaivai, nu pirkai blizgutį ir viskas.
0: Eiktų, viskas.
1: Ir laiminga.
0: Taip, tikrai taip, žinok.
1: Tai matai, tu nemėgsti visai prisilietimų. Gerai, viskas. Iki einu Skaivą apsikabinsi klausytojai atsisveikindama.
0: O ne, dievai, nedaug dievė.
1: Ate.
2: Čia M1.
3: Taip.

0: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris?
4: Klausyk M1, skambink į studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
5: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: LT. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Trenktūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
4: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
3: entuziastams,
4: benzingalviams,
3: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
4: Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tai šiandien pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai yra per brangi priemonė. Taurimas Valys sako, kad praeitą sumažinimą 6 centais biudžetas tai kainavo 17 milijonų eurų. Savo ruoštų premjeras taip pat atkreipė dėmesį, kad nepaisant augančių degalų kainų, vairuotojų įpročiai kol kas reikšmingai nesikeičia. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė tirti ne tik socialdemokratų įdarbinimą Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare, komisija vertins ir galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje. Seimo antikorupcijos komisijos narys Artūras Zuokas sako, kad reikėtų aiškintis galimas neteisėtos įdarbinimus visose šalies savivaldybėse.
1: Aš detaliai išanalizavau STT atliktus nepotizmo tyrimus 19 metais, 20 metais. Tai yra visų politinių partijų rankos suteptų, pasituosiu tik keletą dalykų. 17% savivaldybių administracijų darbuotojų buvo susiję giminystės, santokos ar svainystės ryšiais 19 metais.
0: Už platesnį tyrimą pasisakiusi socialdemokratė Ilona Gelažnikė nebejojo poreikiu tirti neteisėtų socialdemokratų įdarbinimus Raudondvario dvare.
2: Kodėl lyg šio laiko niekas nekėlė klausimą ir gal tai yra tiesiog daroma labai tendencingai siekiant pakenkti, susidoroti ir panašiai. Iš kitos pusės visgi kokią mes žinutę išnešame į visuomenę Lietuvos moterims, nagrinėjame moters darbą kaip aksesuarą, mes jį nuvertiname.
0: Visuomeninis transliuotojas Rugpjūčio viduryje paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir pusę etato dirba viešųjų ryšių specialiste, premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Vyriausybė šiandien pritarė dviejų parlamentarų siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektą siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujų dalyjimuose elektrą modelių. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Parlamentarai Tadas Barauskas ir Saulius Luščikas siūlo atsinaujinančio išteklių energetikos įstatymę sukurti prielaidą, kuri leistų gaminančiam vartotojui paskirti sukauptą elektros kiekį sutuoktiniui, partneriui ar artimam giminaičiui. Šiandien prieš pietų Lenkijoje nuo bėgių nuriedėjo keleivinis traukinys, kai pranešama avarija įvyko po susidūrimo su vilkiku. Iš Liublino iš Ščecino važiavusiame traukinyje sužalota buvo apie 20 keleivių, dalis iš jų patyrė sunkias traumas. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, naktį vietomis lis smarkiai, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Only.
3: Vienas. Tomas ir Gustas.
4: Taip, Gustas eteryje. Sveiki gyvi, labas Gustai.
5: Labą dieną.
4: Kaip gyvas tu?
5: Pasilgau labai eterio.
4: Norėjau paklausti, kaip vasara, nes dabar jausmas kaip vasara šiandien.
5: Žinok, šiandien važiavau su odinė striukė savo motociklu. Žiauri karšta prie... Ta prasme, toks nemalonus yra jausmas visą laiką sustoti prie šviesoforo ir laukti žalio signalo dėl to, nes tiesiog žiauri karšta.
4: Jo, kepina per tavo odą, kai važiuoja visų vėlių, tai nejauti gal taip. Prie ežerą gal bus plane vakare.
5: Aš manau, kad kažką reikia galvot, nes aš dabar iki 3 valandos nebuvau išėjęs į lauką ir nežinau, kas darosi lauke. Aha. Ir aš labai nustebau ir tą galvoju, tai viskas, čia dabar visiems pradėjau rašinėti, ką veikiam.
4: O, gal, pražipsau visą dieną tokia šilta, tokia karšta. 27, 28 dabar bent jau studijos termometras rodo už lango, neblogai. Norim kreiptis į klausytojus, kurie galėtų mums paskambinti, parašyti, bet ir paskambinti laukiam. Su Gustu pradėjom kalbėti apie vieną temą. Žinot, kai santykiuose, nu, dabar labai madoje yra, kai, nu, gal pora apsigyvena viską ir dar vaikams taip. Nėra pasiryžę, gal dar nenori, bet jie, kai išsitestuot santykius, nusiperka šunį. O tada išsiskiria. Ir tada dalybo šuns vyksta.
5: Tau yra tai buvo?
4: Ne, nėra.
5: Tu tau visą laiką šuo
4: buvo? Visą laiką tik mano buvo.
5: Aš žinai, neturėjęs esu gyvūno, bet aš esu girdėjęs ir tai yra labai saugus dalykas, nes dabar, jeigu dažniausiai dviese perki, man būtų labai lengva tikriausiai... Aš sakyčiau, pasilik.
4: Sakytum, duodu aš tau tą šunį.
5: Aš žinai, bet man yra labai sunku kalbėti, nes aš neturėjau šuns. Ta prasme, kad aš pasakyčiau ir jausmą. Aš visą laiką būdavau tas, kuris, pavyzdžiui, mano santykiuose, aš labiau turbūt bulinkęs... Aš galiu ir neturėti, aš labai labai myliu šunis, myliu visus gyvūnėlius, aš tikrai prižiūrėsiu, bet aš galiu ir be to gyventi.
4: Nu tai va dabar įsivaizduok tokią perspektyvą, kad, nu tarkim, tu susipažįsti su mergina, ar ne, ar mergina su vaiknu ir dalinasi jie šunimis taip. Ir taip neįsiskiria jų, nu, palaiko ryšį visą laiką taip. Ir taip to. Kokia jūsų vat, šita dalyka nuomonė yra? Klausytai, paskambinkit, ar toleruotumėt būtent tokius santykius, žinai, kai susirandi ir ten dalyjasi tai šunimis, ar visiškai sakytumėt, pirmą visi spręskit šuns reikalą, po to galėsim pradėti bendrauti.
5: Taip.
4: Nes skirtingai, aš manau, yra, o kad opesnė tokia temužė, tai šių dienų aktualijos, realybė. Labas.
6: Sveiki, sveiki, mėlyje.
5: Ko vardu?
6: Igoris iš Vilniaus skambina. Ir jo, mes su drauge turim šunį.
5: Taip.
6: Mes su drauge turim šunį ir mes visus klausimus sprendžiam kartu. Ir jeigu būtų, tarkim, skirybiniai dalykai, būtų labai problema, ką daryti.
5: Gerai, o tai ką darytumėt?
4: Dalintumėtės vieną savaitę kažkaip po savaitę?
6: Jo, vienareišmiškai iš tikrųjų taip ir turėtų būti. Jei priklausomai nuo to, jeigu šuo ilgą laiką gyvenė su abiem žmonėm, šunis turi, na, jie turi tą ilgą laikę atmintį. Labai sunku išmušti, kad jisai pamirštų. Jis gali šeiminiko daug metų nematyti, bet pagal kažką jis atpažįsta ir vėl atgamina visą tą praeitį puikią. Tai šiuo atveju reikėtų taip ir daryti, taip kaip su vaiku. Nes mums kinologams šuo yra vaikas.
4: Ja.
6: Bet ir kaip tai kiti nesupras, mums šuo yra vaikas. Ir mes derintumės bet kaip, kad šuo gerai jaustas.
4: Dėl šuns gerovės nu, reikėtų
6: su normaliu
4: manytis.
6: Vaiku. Su
4: jo, šitas yra geras kampas pasižiūrėti dėl šuns. Tai taip,
6: negali
4: taip, taip.
6: Tampyti vaiko. Tu irgi negali spekuliuoti ar tampyti vaiko. O jeigu mums šuo yra vaikas, nu tu negali šuniuko tampyti. Irgi lygiai tas pats. Čia aš lygybės ženklą dėl.
4: Tai jūs toleruotumėt, jeigu ateitų dar vienas žmogus į jūsų gyvenimą, sakykime, moteris ar ne, ir jinai dalintųsi šunį su savo būsiu, jūs viskas okei.
6: Žinokit, mano gyvenime buvo taip, kai aš vienu metu buvau su šuniu ir vienas, ir aš susiradau tipo draugę, ir atėjau į pasimatymą su savo vaiku šuniu, ir aš pamačiau, kokia reakcija jos į mano šunį buvo. Tokia, na, jinai paslėpta, bet atmetimo, staigaus atmetimo. Aš pasakiau, klausyk, Ori, mum tokios tėtos nereikia. Ir baigėsi draugystė iš karto.
4: Aha. Nu įdomu, gerai, tai Jūri, ačiū Jums.
5: Tai plačiai viską, nežinau, ar mums reikia kitų nuomonių, bet labai labai ačiū.
4: Bet paskaitysim dar ir laiškus. Iki, perduokit šunelį linkėjimus. Kažkas rašo, tikrai nepritarė čia skambinančiam, kad ne, vis dėlto šunų nenorėtų kitose santykiuose, ypač, kad tai yra sukurtas dalykas su būsiu.
5: Taip.
4: Ir dalyjasi. Dar vienas skambutis, laba.
5: Laba, ko vardu?
7: Rolanda, laba.
5: Rolanda, jūs turit augintinį keturkojį?
0: Aš turiu augintinį keturkojį, bet labai pakraupau šitą prieš mane, kur kalbėjau vyriškį, kaip šunį vadina vaiku, man ir baisiau, kaip šunį vadina vaiku, katė vaiku, pasakykit.
5: Tai, o jūs nevadinat vaiku, ne?
0: Tikrai mūsų šuo gyvena namie, bet jis nei laukui su mumiega, nei tikrai to nėra.
4: Gal labiau čia toks koncentruojamės į tai, kad kaip jūs toleruotumėt, jeigu jūs antra pusė turėtų šunį iš praėjusių santykių ir dalintųsi, tai jums tiktų ar nelabai?
0: Ne.
4: Ne, kategoriškai sakytumėt, sustvarkai šunį pas vieną arba pas kitą ir viskas, ar ne? Jokių ten bendravimų po to. Okay, supratom. Kategoriškas.
0: Bloga teta.
4: Bloga teta. Gal čia su jumis ir susipažinęs buvo, kur pasakė, mums tokios tetos nereikia.
0: Aš tai gal... bloga teta.
4: Suprat. Ačiū jums skambutį, ačiū, kad klausot, ačiū, kad įsiliejote į šitą diskusiją. Dar kažkas rašo, vėl, tokios dvi pusės nuomonės. Vieniems gerai, nieko tokio, o kitiems ne. Tik, sako, kažkoks užlaikymas santykių dar yra, kur, nu, tu atrodo kaip ir trečias, ne trečias čia būnė.
5: Tai gerai, tai parašykit dar, laiškuojame.fm, mes jau laukiam, pasiskaitysim dar.
4: Taip. O po to dabar grįšim dabar truputėlį su muzika ir jūs lauksim žaidime.

0: laikas. Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
10: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
13: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
0: Reklama.

0: Meek Fabulous, Felix Ja, Young remixas, o mes kalbėjome apie tą situaciją, kai, pavyzdžiui, poros susipažįsta ir kažkuris kažkur šunį augina, kur buvo nusipirkęs su savo antrą pusę ir jie iki šiol dalinasi tai tuo šunimi. Okay. Tai buvo dar keletas laiškų, paskaitysim.
1: Kažkas sako, išsiskyriau su žmona, šuoliko pas ją, man per sunku dalintis, bet kas nakt sapnuoju.
0: Ui, situacija. O kitame, tai pavyzdžiui, labas, aš kai pamatau pažintise vyrą ir šunį, mane atstumė jam parašyti, rašyti iš viso, nes būsiu, vadinasi, antroje vietoje, jeigu santykiai išsirutuliuotų į kažką rimtesnio vaidą rašo. Aš taip negalvoju.
1: Nu, gal viskas būna, žinai, gal iš patirčių čia rašo.
0: Nu, gal.
1: Bet visai būda.
0: Keista, ne? Antroje vietoje jau šuo, nu, nežinau, iki ko turėtumėt prieiti. Vaidas. Pasirinkt aš arba šuo.
1: Vaidas sako, kad yra girdėjęs, kad šuniui yra blogai, kai vieną savaitę pas vieną, kitą savaitę pas kitą.
0: Šuniui tai taip, tas tai be abejo. O dabar apie kitus reikalus, ar, pavyzdžiui, apie mažulės. Tas pavyzdys yra viskas susiję su automobiliais ir mažulės, kai vadini kažkaip savo automobilį. Tu turėjo vardą savo automobilį?
1: Aš neturiu dabar automobilio.
0: Ai, tai ir
1: jos vardą nėra.
0: Ne. O prieš tai vadinai kaip nors?
1: Ne.
0: Negerai žodžiais.
1: Aš negerai žodžiais, tik tai vadindavau dėl to, nes mane labai nervavo ir aš labai greitai išsiskyriau su savo mažulė.
0: Nesu gesdavo dažnai.
1: Jo, taip.
0: Na, tai negeruoju. O galbūt kažkaip šmaikščiai jūs esate pavadinę savo keturatiką.
1: Kaip tavo žalioji?
0: Niekaip aš nevadinu. Sakau, kai supykstu, tai kažkaip tada prasideda. Bet nesibarėm kažkaip per daug. Antikvariniuose kašpiroskio dantyse daina jie vadina savo mažulę. Kokie jūs? Paskambinkit, papasakokit apie tai ir auto, su auto aimėmės jums kartu padovanosim termo gertuvę.
1: Taip, o tai be automobilių dalis, aksesuarai, autochemija ir variklio alyva jūsų automobiliui. Viską rasit iki susitikimo artimiausioje auto aibėje.
0: O dabar klausiam, kaip vadinat savo mažulę? Labas.
1: Labadiena.
0: Alo.
1: Tarkit žodį.
0: Nieks nekalba, gerai, čia pabandykime. Oi, kaip pasipylė skambučių. Labą vakarą, pavakarę, kaip čia kalbėt dabar?
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Vaiva.
1: Vaiva, kaip jūs tą mažulę vadinat?
2: Nu, kol viskas gerai, nestaniuko, jeigu jau kokį garažiuką važiuoja, tai sakai, mano kažką, jau kažkas ne kažko.
0: Bet kažkokį vis tiek pavadinimą turit, sugalvojusi automobiliui?
2: Nelabai žinau.
0: Va, mes ieškom automobilio pavadinimą.
1: Dabar turit sugalvoti tada. Ne kažką.
0: Vardas ne kažką?
1: Nu, ne kažką.
2: Nu, jo.
1: Nu, toks ne kažką vardas.
0: Kaip vadini savo
2: nu,
0: to?
2: Ne kažką.
0: Tai važiuoju, sėdu į savo ne kažką. Beveik ne kažką. Nu, kaip, kažkai ne kažką.
1: Ne kažką.
0: Ne kažką. Ne kažkai, o vat ne kažką automobilis.
1: Gerai, bet jūs apmastykit, vis tiek duot vardą reikia, žinokit, automobiliui, gerai?
2: Tai gerai, pasirviziuką pasakysim.
1: Gerai.
0: Ja, nes kiti rašo mums, pavyzdžiui, kaip jums sportbatis, pavyzdžiui, toks pavadinimas?
2: Nu, ką aš žinau, esu ir apie skalbenkę girdėjus tos mažos.
1: Arba lygintuvas.
2: Galėtų arba lygintuvas, jau.
0: Nu jo, čia kiti nuo, pavyzdžiui...
2: Lygintuvas stiprius jūs dažnai.
1: Nu taip, taip, aš
0: nu šitas, jo, šitie dalykai. Rudelė dar kažkas vadina, rudelė. Ar rudės. Mes norim padovanoti jums termo podelį, ar priimsite?
2: Būtinai.
0: Gerkit savoje ne kažką.
2: Automobilį.
0: Ir bus kažką.
2: Ir bus
0: kažką tada. Ačiū jums už skambutį. Iki viso.
1: O mes irgi nebijojom, kad jūs savo mylimą automobilį mylit ir remontui norite rinktis originalias dalis, bet autoaibė parduotuvėse galima rasti dalių geriau už originalias. Vokiečių gamintojas, pavyzdžiui, Meilė. Jau daugiau kaip 20 metų gamina pastiprintos konstrukcijos Meilė HD dalis.
0: Kurios tarnauja ilgiau netgi sudėtingomis vairavimo sąlygomis ir yra net geriau už originalą, jas taip sako. Taip, taip, ne?
1: Tai gamintojas analizuoja originalių dalių trūkumus ir juos technologiškai keičia, tobulina. Todėl Meilė HD važiuoklės dalys pasižymė ilgamžiškumu ir joms suteikiama net 4 metų gamyklinė garantija. O jeigu aktualus važiuoklės remontas, tai užsukite į artimiausią autoaibę savo mieste ir specialistai parinks Meilė HD važiuoklės dalis pagal jūsų automobilį.
0: Taip, tai specialistai apskritai gali jums parinkti įvairiausias kaip ir dalis, sakė, galite ir internete patys pasižiūrėti autoaibė.lt ir dar geri tokie pasiūlymai buvo. Matau, turime 4 automobilius, tai vardai yra tokie Ryklys, Ruonis, Niurka ir Suomis. Kaip jums?
1: Labai gerai.
0: Geri pavyzdžiai.
1: Niurka tai Skendas.
0: Nu, Titanikas. Skendas.
3: M1.

0: Nine brown eyes.
1: M. Vienas.
2: Reklama.
3: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
4: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
3: Ką naujo mokysies?
4: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
3: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.

0: Neišvengiamai artėja gruodžio 9 diena, M1 muzikos apdovanojimai, jau tokie antrieji, ir mes vis kviečiamės pas save atsiimti kvietimų įvairius atlikėjus. Šį kartą taip pat turim vieną svečią.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Ar klausytojai atspėsit, kuo jis vardu?
2: Labadiena. Balsas, čekinu.
0: Taip, prašo, OG version, teisingai. Sveikas gyvas.
2: Sveiki, ačiū, kad pakvietėt.
0: Malonu, kad atvykai. Kaip gyvas? Kaip ta vasara?
2: Šiaip visai gyvas, paleidau prieš dieną 26 dainų mixtape'ą.
0: Rimtai? Tai tu visą vasarą dirbai?
2: Visą vasarą dirbu, nepajutau, kad buvo vasara, bet čia kaip vasara. Aš nesuprantu, kodėl taip karšta.
1: Prie ežero buvai bent kartą vasarą?
2: Dabar galvojam.
0: Ežero dugne. Tikrai, kad dirba. Arba oro nebuvo, arba dirba. Viską. Paprasta matematika. Kalbėsim apie dainas. Su kokiu atlikėju patiko labiausiai kolabą daryti? Nu, vis tiek turi ir su Angelo, ar ne? Su Pepytėm? Su Frifinga?
2: Jo, su kokiu labiausiai
0: smagiausiai patiko? Gal buvo, gal kažkokiu netikėtumu? Arba greičiausiai padarėt netgi?
2: Šiaip su Soliaru žiūriu smagu studijai. Labai prie kolinai smoka impersonationus. Tai, žinai, dabar mes, sakyčiau, užsimerkt ir man jungtum autotuną ir jis moka padaryt bet 20 atlikėjų impersonationus, bet taip, kad tu atrodo, kad iš tikro sėdi prie tai. Aš kalbu apie Radži Merūną taip. Tokius moka ir tada šiagi moka ir ten tokius. Tai va buvo, šitas įstrigo labai jokinga buvo.
0: Toks darbas kaip nedarbas.
2: O šiaip susiais labai smagu, bet daug įvairių kolabų ir online įvyksta. Tai ne visą laik būna, kad studijom.
1: Nebūna gyvo bendravimo.
2: Labai būna...
0: Atskirai įrašinėt partijas.
2: Jo, nes būna su kai kuriais draugais, tai tu ten jau susikonektinis. Jau ten žinai, ką pasakysi per dainą, jau kai atsiūs tau pusę open versą. Bet su gal kur mažiau pažįstami, susitinki studijoj. Su Kianu buvo fainas, su Finga, su Angelou.
0: Nes kas yra, vieno muzikos apdovanojimo tuom įsiskiria, kad kolaboracijas atlikėjai netikėtas daro. Su ko norėtum tu daryti dabar?
2: Prie ko?
0: Jeigu taip būtų.
2: Su žemaitukis prie ko. Mes per praeitus apdovanojimus
0: Ai, gerim taip buvo.
2: Negaliu atskleisti. Gal ir galiu, nes praėjo. Mes mąstėm ten tokį daryti.
1: Tu turėjai kolabą daryti.
2: Kaip ten rotacija tokia labiau. Jie dainos Durantą ant...
0: Aha.
2: Savo byto, o aš jų kažkaip gabalant.
0: Tekstą.
2: Žinai, persnariu.
1: Parepuot su draugais, ne?
2: Persnariam, taip.
1: Ok. Bet
2: gal kažkada.
0: Gal gerai idėja, gal
1: gruodžio 9 vėl.
0: Kompanija gal kažką paruošta, gal ką gali žinot.
2: Labai gera energija, žinai, tu visą laiką.
1: Labai.
0: Su draugais.
1: Anarklio galėsi jot kokio. Kaip dabar čia.
2: Kažką tokios su Mustangu.
0: Įvažiuoju kaip ką nori, taip ir darai. Tai mes norim tave pakviesti atsiimti savo kvietimo. Tikimės būsi gruodžio 9, nes norim pakviesti oficialiai.
2: Būsiu.
0: Žodis į šitą mikrofoną reiškia, kad 100%.
2: Man atrodo, Karolina jūs kėdė, tai ne kažkurią dieną čia. Tai... Man atrodo, sakė,
0: kaip nebūs?
2: Būsim.
0: Labai gerai. Tai lauksim tavęs, dar norim prieš tai pagruoti tavo kūrinį. Žiūrėk, vieną iš tų, kurį mes turime, išsirink.
2: Gerai, tuoj palaukit.
0: Sakysiu, Leonardas.

0: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Kiek Nostra metų?
5: 35.
4: O kokia nuolaida?
5: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
6: 35 mums, minus 35 jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
7: Satelandu, okay.
8: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
9: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Justas, karglas specialistas.
12: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
11: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
13: LNK pristato

0: pieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Neslogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
6: Reklama.

0: Endieno topo istorija.
1: Truputėlis latino ritmo nepamaišys, juolab, kad daugelis žinome šį kūrinį 2017 metais iki 12 topo vietos pakilo Maluma hitas Felicis

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas šiandien pritarė siūlymui iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo draudimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2 mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir užrietis Raimondas Šukys. Komitete Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad Konstitucijos straipsnis, numatantis, jog Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių, nebeatitinka geopolitinės realybės.
1: Lietuva NATO alijanse atrodo kaip balta varna, turėdama vienintelį tokį apribojimą, kad negali būti mūsų šalyje užsienio valstybių bazių ir masinio naikinimo. Vienintelis konstitucinis apribojimas visame NATO alijanse sudaro tokių sunkumų arba silpina mūsų kolektyvinį atgrasį.
0: Tuo metu parlamentaras Raimondas Šukys kritikuoja, kad leidimas dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje turi rizikų.
2: Mūsų teritorija tai ne Ukrainos teritorija ir minimaliausias taktinis branduolinis ginklas arba smūgis prevencinis į čia dislokuotą ne mūsų netgi branduolinį ginklą, apie kurį gal net Seimas kaip ir apie kalėjimą CŽV būtų neinformuotas nei kur, nei kaip dislokuota.
0: Į Seimo posėdžių salę šis klausimas turėtų grįžti jau rytoj prasidėsiančioje parlamento rudens sesijoje. Užsienio žiniasklaida birželio pradžioje skelbė, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Pasirodžius šią informaciją, krašto apsaugos ministras teigė, kad vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Lietuva neplanuoja drausti autobusų reisų į Baltarusiją. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu Lietuva situaciją stebi periodiškai, tačiau staigių sprendimų nedarys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruožtu sako, kad Lietuva turi galimybę riboti autobusų reisus į Baltarusiją ir visiškai uždaryti sieną su šia šalimi, tačiau tokie sprendimai turi būti grindžiami saugumo vertinimu, o ne dėl politinių motyvų. Esą šiandien iš karinės žvalgybos tokių indikacijų nėra. Konservatorių parlamentaras Arvydas Anušauskas ragino Lietuvos vyriausybę prisijungti prie Latvijos planų uždrausti autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją. Rytoj ir poryt Jungtinių valstijų delegacija Lenkijoje apžiūrės galimas nuolatinių Jungtinių valstijų karinių bazių dislokavimo vietas. Kalbama apie galimą Jungtinių valstijų karinės bazės įkūrimą vakarų Lenkijos teritorijoje. Apie galimybę Lenkijoje kurti amerikiečių karinę bazę buvo kalbama dar 2018 metais, kai šią idėją pasiūlė tuo metis prezidentas Andžejus Duda. Tačiau tik šiemet birželio mėnesį Lenkijos vyriausybė pradėjo oficialiai spręsti šį klausimą. Ateinančią parą Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, naktį vietomis lis smarkiai, kai kur su perkūnija, pajūryje pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Na, o mes su Tomu grįžtam ir nesuksim galvos kartu su jumis. Tik tai svarbiausia paskambinti 18.30 ir žaisti žaidime. O, aišku, mes ir prizų turim.
1: Jo, mes padovanosime į nuostabią parodą. Jums net 4 bilietus. Tu girdėjai apie ją pats? Kažką tai ar nelabai dar?
0: Aš girdėjau, neskaičiausi, bet šiek tiek žinau. Bet galiu papasakot, manau, plačiau tikrai.
1: Gerai. Rugsėjo 18.20 dienomis Litexpo vyksinti Auto Expo Vilnius 3 dienoms subursa automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus. Tokį prizą turime. Daugiau papasakosime iš kart po antro raundo. O dabar pirmasis su manimi ir čia žaidėjas. Aš išsirinkau, kažkam atsiliepiau. Labas, ko vardu?
2: Sveiki, Nerijus.
1: Iš kur Nerijų?
2: Iš Vilniaus.
1: Pagalvojo taip, nu tikriausiai, kad iš Vilniaus bokštas matosi. Gerai. Nerijų, ar pirmą kartą žaidime?
2: Ne pirmą, bet senokai jau teka žaidime.
1: Nu tikiuos, kad dabar gerai sustartuosim, tai aš paskaičiuosiu dar ir laiką. Jeigu pasiruošęs, pats važiuojam.
2: Gerai.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
1: Prateski Sauliaus Prūsaičio dainą. Prie ežerėlio, prie ko dar ten?
2: Prie vandenėlio su mergina.
1: Kam naudojamas irigatorius?
2: Dantų tarpdančiams valyti.
1: Kaip atrodo hashtagas, pasakykit?
2: Nu, kaip grotelės.
1: Aš gamą pradėsiu, jūs grįžkite atgal, gerai? Do, re, mi, fa, sol, si, do.
2: Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.
1: Puikiai. Valstybė tarp Niderlandų ir Prancūzijos kokiam?
2: Belgija.
1: Šaunuolis, 33.5 taškai.
0: Nu, fantastika.
1: Prie žiūrėlio, prie vandenėlio, gal šį vakar pats toks geras oras?
2: Gal ir teks.
1: Gal ir teks bučiuot, gal ir ne. Tai kol kas, nu, labai tokia aukšta kartelė užkėlė čia prieš antrąjį raundą. Atsisveikinam ir, nu, galbūt dar susigirdėsim.
2: Dėkui, iki.
0: Iki.
1: O taip, Augustai.
0: Nu, aš pasiruošęs irgi.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo ketvirtos iki šeštos valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
7: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūsų užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
6: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
7: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
8: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
9: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
10: Carglass remontas, Carglass keitimas
8: ir Carglass kalibravimas.
11: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
12: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 eurų. Kilogramas slyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 eurų. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
16: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50%. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
17: Rugsėjo 19. Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Pakruoja mane šitas kūrinys prieš tai, kur buvo YouTube. Jūs nueisit į tą parodą irgi galbūt sakysit, o koks geras automobilio modelis, galėsit net ir išbandyti.
2: Taip, rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyksianti Auto Expo Vilnius trims dienos suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus ir jūs galėsit važiuoti netgi keturiese.
1: Net keturi kvietimai yra. Pirmojo raundo rezultatai. Taip, ieškome žaidimo interesantų, kas nori pabandyti permušti rezultatą, kurį fiksavo Nerijus. 33 sekundės, 5 taškai.
2: Paskaičiuosi, Tomai.
1: Mielai.
2: Nu, pabandykim. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Marius.
2: Nu, Mariau, pabandom.
3: Pabandom.
2: Nu, gerai. 3, 2, 1, važiuojam. Kuriame dešimtmetyje atidarytas televizijos bokštas?
3: 7.
2: Kiek dienų turi rūpjūtis?
3: Rūpjūtis 31.
2: Kur mokykloje dedame tušinukus, pieštukus?
3: Pienalas.
2: Pasakykit nuo viršaus iki apačios šviesoforo spalvas.
3: Nuo viršaus navi, raudona, geltona, žalia.
2: Ir arbatos priešingybė?
3: Kava.
2: Nu, kaip ir viskas čia labai gražiai įvyko.
1: Nu, pasitikrinkit taškus, nes laikas tai...
2: Tai dabar taškai yra labai gerai. Televizijos bokštas, dabar žiūrim, kada atsidaręs yra, dėl to, nes aš savo pasirašęs 9-ame, bet tai yra nesąmonė, 8-ame dešimtmetyje, nes 1978-aisiais yra pastatytas, tai gaunasi, kad 8-as dešimtmetis.
1: Ne septintas. Sakė septintas.
2: Nu, septintas, tai viskas. Čia gaunasi, kad 4 taškai.
1: Ir 23 sekundės. Nu ką, Fortuna buvo užsiemus su kitų klausytojų matyt, bet ką, pralaimėjot, bent jau vieno eteryje nuskambėjot. Taip,
2: o mes siunčiam linkėjimus nugalėtojui ir dovanojam jam rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyksančios Auto Expo Vilnius kvietimus, parodos.
1: Taip, lankytų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, kas taip pat įdomu ir interaktyvios ekspozicijos bei pramogos visai šeimai.
2: Daugiau apie parodą autoexpo.lt.

0: pasiklausyti būsimo hito Alex Warren Emerald Eyes.
1: Būsimas hitas.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Galvojate?
7: Praeis.
6: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
8: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, kutelių, vietų kaukių ir dušų, o daro Omega-3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
11: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų. O atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
12: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
13: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
16: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose ir internete adresu ikea.lt. O dabar interesantai, klausytojai, skambinkit. Sužaiskit klau. Viktorina, vieną tik tai užduosim užuomeną vienam klausytojui.
1: Nu, ponams, iki.
2: Labai diena.
1: Ko vardau?
2: Saulė.
0: Nežinom, kaip jum pavyks, bet mes labai tikimės.
2: Gerai.
1: Gerai, tai pirmas jūsų, pirmoji užuomina, kad...
0: Šis baldas.
1: Taip, šis baldas gali stovėti vertikaliai arba gali būti paguldytas ant šonų, nuo to jums tik daugiau pasirinkimo, kaip laikyti knygas, dėžes ar vinilinės plokštelės.
0: Suspaudė kumščius laikom ir kas tai, koks baldas tai galėtų būti? Kokia prekia? Ikėjos.
2: Tai gal dar apibūdinkit kartą?
1: Gali vertikaliai stovėti arba gali būti paguldytas ant šono, nuo to jums tik daugiau pasirinkimo, kaip laikyti knygas, dėžes ar vinilinės plokštelės.
0: Raktažodžių labai buvo neblogų.
2: Tai stovas kažkoks knygų galbūt. Lentynas.
1: Tai turit išsirinkti vieną iš šitų.
0: Stovas ar lentyna?
2: Nu, gal lentyną.
0: Nu, tai kažkaip taip natūraliau skamba, ar ne? Tai sveikinam jūs.
1: Viskas, linkėjimai jums ir jums dovanojam IKEA prizus, o mes, aišku, dar norim ir papasakoti apie tos prizus. Tai, pirmiausia, tai atsakymas ir buvo lentyna. Kalaks su šešiais skyriais, šias lentynas galima pritaikyti pagal savo skonį ir namų interjerą, statant vertikaliai, galite horizontaliai statyti, o individualumo ir daugiau praktiškumo suteikia įdėklai ir daiktų laikymo dėžės.
0: Tai paklausykit, nuo šio dydžio lentyna Kalaks IKEA prekybos vietose kainuoja 59,99 € vietoje 69,99. Nu ir daugiau, rugsėjį IKEA sumažina daugiau nei 1000 įvairių kategorijų prekių kainas, nuo baldų iki daiktų laikymo ir sprendimų, iki tekstilės, virtuvės reikmenų bei interjero detalių.
1: Tai įgyvendinti norimus pokyčius namuose dabar dar paprasčiau. Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose arba internete adresu ikea.lt.
3: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21 eurą 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi?
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalėte?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiralo žybos. Kazino Admiralo žybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
11: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Storin technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
14: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
15: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Realybės.
1: Prognozuojam du laipsniai šilumos.
0: Šau!

0: Žvaigždžių karai.
1: Nu, jeigu dar netyčia neatsirado proga jums laimėt M1 koinų, tai ta proga atkeliavo dabar.
2: Pasinaudokit, taip. ABC123 padarėm jau tokią hashtagą vadinamai. Ir šaudykit, pataikyt į dainą, kurios mes negruojam. Nu, tikrai, neprasisukus etryje. Niekada.
1: Nu, pabandom, labą dieną. Sveiki.
2: Alio.
3: Sveiki, Tomas.
2: Tomai, kaip vakaras?
3: O, vėlė dievus.
2: Supratom, gerai, mums reikia nusitaikyti, reikia, kad šautumėt.
3: A1.
1: Pabandom.
2: Tomas, A1. Ne, pabukai, ne. Raya skamba, Joy, naujas kūrinys.
1: Mhm, ne vieno kūrinys tikrai.
2: Ir jau kiti prisijungia vis daugiau ir daugiau telefonijoj.
1: Labą.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Lukas.
1: Lukai, tarkit žodį, kur šaunat?
4: D3.
2: Lukai, duodam 5 eurus ir kitą langelį imkit.
4: Gerai, paimu 5 eurus ir kitą langelį.
2: Gerai, tada dar kitą langelį. Jokavau, pinigų neturiu, ką aš siūlau. C3, sakėt?
4: Taip.
2: Gerai.
1: Nu, pabandom. Jurijus, žinokit, nieko nesakyk irgi.
2: Nieko nesakykit. Galiu atneimt pinigų, bet kitą langelį.
1: Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Ko vardu?
5: Ramūnas.
1: Ramūnai, pinigus imat ar prizą?
5: Prizą?
1: Nu gerai, bet tada turi dar prizą pataikyt.
5: A3.
1: Taip.
2: A3 bandom.
6: Kur jūreivi tavo
2: paimė, pataikė. Prašau.
6: Ten, kur debesėliai žema.
2: Kas čia per daina?
1: Gerai, kad pinigų neėmės.
5: Labai gera.
2: Labai gera, norėtumėt klausyt? Nu, paklausom.
6: Mes ten palikom savo mylimą.
2: Gal žinot, kas dainuoja?
5: Na, nepasakytų, gerai.
2: Gal Gustai, tu bus sakytum?
1: Aš tai tikrai nepasakyčiau. Apie jūreivį turbūt kažką.
2: Jūreivio dainė.
1: Jūreivis gal ir dainuoja.
2: Neblogai.
5: Jūrininkų daina,
2: geras vokalas, bet ne mūsų planeta. Tai dovanojam dovaną, žinot, ką laimėjot?
5: Vieno koinė.
1: Nu ir viskas. Tai kad nesušaltų jūsų kojos artimiausią žiemą, būkit laimingas ir kol kas iki.
5: Ačiū, iki.
2: Pasakė žiemą lyg Vilnonį, nes būtų tokia sporo žinai. Ne, sportuot gali taip nugalėti su jumis visur. Tai laimė nešančios koinės. Tai tiek žvaigždžių karai šiandien iš trečio, oho.
7: Ruduo su M1.

0: reklama.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
8: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius euras 79, dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29, o saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima – tai, ko reikia.
9: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
10: Du ryškiausi šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
0: Reklama.

kurį laiką atgal čia Justin Bieber, Nicki Minaj ir hitu tapęs Beauty and the Beat.

0: labai labai tikiuosi, kad nežinot šito jausmo, bet jeigu žinot tą jausmą, kai grįžtat po atostogų su kalnu nešvarių rūbų ir skalbimo mašina tiesiog nebeveikia. M1.
1: Reklama. Kažką ten suka arba iš viso neįsijungia, tai ką tada? Nėra laiko panikuot, žinokit, turim puikų sprendimą, pigu.lt, jis ten pasidėjęs.
0: Prasideda kampanija namams, kuriuose gera, kur didieji prekiniai ženklai, tokie kaip Samsung, Philips, Xiaomi ar Beko, parduodami už super kainas, tai pavyzdžiui, puikiai skalbimo mašina Beko pigu plus nariams atsieis vos 209 eurus vietoj 259 eurų.
1: Ką jūs darytumėt be pigu.lt? Nepamirškit, jeigu technikos reikia skubiai, o dabar virš 50 tūkstančių prekios atsiimkit jau šiandien, dar šiandien, kitaip vadinama, ir tiesiog su pigu LT viskas labai paprasta.
0: Taip, viskas jūsų namams ir be streso.

0: Прем'єра.
1: То пожісти?
2: Ну, аж ти пожісто.
1: Ну, мес там баря буам, скажде. О, єгу катай, науя бриту електронінс музикос гранду Chasing Status, дейна Gone Too Far, Эдрия.
2: Taip, kartu su vokaliste Debbie, tai naujausias dueto singlas ir vienas iš būsimo jų albumo Generic Everything kūrinių, Chasing Status ir vėl maišo elektroninę muziką, rave bei breakbeat skambės, o Debbie vokalas suteikia dainai labai stiprų emocinį kontrastą, pasiklausom.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt
2: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
3: Beauty Ball Collagen Booster ieškok vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigo Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigo.lt parduotuvėse.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59, produktams Amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima – tai, ko reikia.
11: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stankus!
12: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Ačiū, čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas ir sveikas, Martai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Taip vakar, ir tik, ar maikė išsitėpė.
3: Reklama.

0: Žalia šviesa.
1: Bam, žalia šviesa man iš karto asocijuojasi, kadangi jau rugsėjais prasideda čempionatas, Eurolyga, žalia, balta, žalia, balta.
2: Okay. Taip suvedėjo.
1: Dabar šiuo metu asocijuojasi žalia su Žalgiriu.
2: Okay. Nu gerai, mes turim tris kūrinius, leisim visai netrukus pasiklausyti jų visų ir lauksim jūsų skambučio 18.30.
1: Kūrinys patinka. Elderbrook, pirmą kartą ko gero mes įgrojom.
2: In their light.
1: Ir jis yra ypatingas tuo, kad tai yra žaidimo GTA, dar neišleisto žaidimo trailerio soundtrackas. Ir žinai, kas buvo? Po būtent šito trailerio 1000% padidėjo šito kūrinio
2: klausimumas.
1: Jo, taip.
2: Okay.
1: 1000%, wow.
2: Gerai, antras kūrinys. Monika Linkyta, Narcizai.
1: Tarp kitko, linkėjimai Monikai Linkytei ir girdėjau, kad ieško remėjų.
2: Aha, Tomas sakė, pasiruošęs.
1: Savo projektui. Galvoju, brač, turėčiau dabar taip staigiai, tokie atliekamų, žinai, tikrai painvestuočiau ir dėčiau, bet jeigu jūs esat geras remėjas, tai galit parašyti jai.
2: Monika laukia
1: jūsų. Ieško dabar, per dieną, per dvi. Turi ten tokį įdomų projektą. Taip va.
2: Ir trečias kūrinys.
1: O, Gustelį, ką čia ištraukit? Šiurastai.
2: The Clash.
1: Čia gabalas tau skirtas. Ar lik darbe dar padirbėt, ar jau turėčiau šeit?
2: Pasvodėt, šiurago tik tai.
1: Šiurago, sakai. Na gerai, ką renkasi mūsų klausytojai?
2: Paskambinkit 18.30 ir pabandykim nuspręsti visi kartu. Ar reikia dviejų skambučių vienam kūriniui, kad jau jį klausytume mes tikrai? Tai viskas nuo jūsų priklauso, ponius ir ponai.
1: Skambinkit 18.31 Elderbrook iš GTA trailerio. Antra Monika Linkytė ir trečia Should I Stay or Should I Go? Taip, senas, geras. Kelinti metai šitam?
2: Net įsivaizduoju.
1: To aš pasižiūrėsiu, o tu gali atsilie.
2: Gerai, sveiki.
3: Sveiki.
2: Labą, ko vardu?
3: Živilė.
2: Živilė, kaip gyvenat?
3: Puikiai.
2: Kadangi puikiai gyvenat, leidžiam ir pasirinkti vieną iš kūrinių.
3: Linkyte.
2: Linkyte, ar nors?

0: 18.30 paskambinti, laiškais mes nepriimam. Paskaitom, bet nepriimam.
1: Nu gerai. Labą dieną. Sveiki. Ko vardu?
2: Virgis.
0: Nu, Virgi, iš balso geras žmogus esat. Spręskit, galbūt jūs.
2: Labai geras, žinokit. Tai už mano karštą jaunystę, tai kleš.
0: Kleš.
1: Nu, gerai, viskas. Virgi, jums toliau karštos jaunystės linkim ir...
0: Kad labai geras toliau toks būtume, per juoką. Viskas, mes ne, irgi baigiam.
1: Reikia baigti jau, žinokit.
0: Reikia pabandyti lauką išeit, pabandyti... Nu, paskutinė ta... Paskutinės valandos vasariškos dienos susigert kažkaip į save.
1: Viskas, čiau visiems.
0: Ate.
3: Šalia šviesa.

0: realybės.
1: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
0: Šau!
2: M1.
1: Reklama.
0: Geografija.
3: Yra.
0: Matematika.
3: Yra.
0: Istorija, fizika.
3: Yra. Viskas yra.
0: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
4: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
0: Lygiot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
4: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
5: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams. Bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešimų.

0: nešėjų. Dvi dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maxima tai, ko reikia.
2: Du ryškiausi šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
3: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo draudimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2 mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Komitete Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad konstitucijos straipsnis numatantis, jog Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių, nebeatitinka geopolitinės realybės.
1: Lietuva NATO alijanse atrodo kaip balta varna, turėdama vienintelį tokį apribojimą, kad negali būti mūsų šalyje užsienio valstybių bazių ir masinio naikinimo.
0: Tuo metu parlamentaras Raimondas Šukys kritikuoja, kad leidimas dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje turi rizikų.
2: Mūsų teritorija tai ne Ukrainos teritorija ir minimaliausias taktinis branduolinis ginklas arba smūgis prevencinis į čia dislokuotą ne mūsų netgi branduolinį ginklą, apie kurį gal net Seimas kaip ir apie kalėjimą CŽV būtų neinformuotas nei kur, nei kaip dislokuota.
0: Į Seimo posėdžių salę šis klausimas turėtų grįžti ketvirtadienį prasidėsiančioje rudens sesijoje. Užsienio žiniasklaida birželio pradžioje skelbė, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Pasirodžius šią informaciją, krašto apsaugos ministras teigia, kad vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva turi galimybę riboti autobusų reisus į Baltarusiją ir visiškai uždaryti sieną su šia šalimi, tačiau tokie sprendimai turi būti grindžiami saugumo vertinimu, o ne dėl politinių motyvų. Esą šiandien iš karinės žvalgybos tokių indikacijų nėra. Konservatorių parlamentaras Arvydas Anušauskas paragino Lietuvos vyriausybę prisijungti prie Latvijos planų uždrausti autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją. Ketvirtadienį ir penktadienį Jungtinių valstijų delegacija Lenkijoje apžiūrės galimas nuolatinių Jungtinių valstijų karinių bazių dislokavimo vietas. Kalbama apie galimą amerikiečių karinės bazės įkūrimą vakarų Lenkijos teritorijoje. Apie galimybę Lenkijoje įkurti amerikiečių karinę bazę buvo kalbama dar 2018 metais, kai šią idėją pasiūlė tuo metais prezidentas Andžejus Duda. Tačiau tik šių metų birželio mėnesį Lenkijos vyriausybė pradėjo oficialiai spręsti šį klausimą. Norvegija atsisveikino su karaliumi Haroldu V. Rugpjūčio 28-ąją mirusio 89-erių monarcho laidotuvėse Osle dalyvavo aukšto rango asmenys, įskaitant Ukrainos prezidentą Vladimirą Zelenskį bei Jungtinės karalystės princą Viljamą. Laidotuvėse taip pat dalyvavo ir Baltijos šalių prezidentai. 1991 metais į sostą įžengęs Haroldas V iki mirties buvo vyriausias valdantis Europos monarchas. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur galima ir perkūnija, o pajūryje pusgūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: vienas.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarboja, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
4: Turėjo būti geras koncertas.
3: Jo.
2: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.

0: Hellore Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
1: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
6: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
7: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
8: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Ačiū, čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitepė.
3: Reklama.
4: Čia mano muzika.
5: Čia mano radijas.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
4: Užsičiau.
0: Renginio radijas M1.
5: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina, bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8, Kaunas.
6: Tik vakar ir tik ar naikiai išsitėpė.
7: Ruduo kelia liūdėsi, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Velkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
8: Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Lenovo.
11: Apple.
10: Lenovo.
11: Apple.
10: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25.

0: radijas. M1. Bilietus platina. Bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
1: Reklama.

0: Salapus paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už vieną eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Velkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
4: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
5: Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25-ą

Renginio radijas. M1. Bilietus platina. Bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.

0: Reklama.
1: Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25-ą

0: Kėdainių radijas. M1. Bilietus platina. Bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll.

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama.
1: Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25-ą

Reklama. Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25-ą

0: Platinas. Bilietus Platina. Bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas. M1.

0: vienas. Reklama. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
1: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Ačiū, čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Taip vakar, ir tik, ar laikė išsitėpė.

Reklama. Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25-ą

radijas, M1, bilietus platina, bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid, rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.